0: här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

Mr. International, Shackle.

0: Du lyssnar på Extrem Morgon, men jag hör inte mig själv. Vad händer här? Nu är jag mig själv. Klockan är 7, det är fredag.
1: Din syster på tekniken.
0: Du lyssnar på Radio Extrem med Emily och Titus. God morgon.
1: God morgon. Extrem.

0: Du lyssnar på Extrem Morgon, klockan är 7.02 med Titus och Emily. Oj, det är så svårt när man måste trycka på alla knappar här samtidigt.
1: Ja, vi har skolning för dig.
0: Ja, vi tänkte att det är bra nu för att det är bra nu.
1: Det är bra nu, ja. Ja, alltså,
0: jag hoppas det bara blir bättre.
1: Ja, du ska testa klicka på knappar en liten stund och så ser vi hur det går. Så att, om det låter konstigt så är det Titus remix på sändningen en stund.
0: Ni kan komma och ge punktering åt mig eller boxa mig i magen.
1: Ja, precis, det får man göra. Men du har börjat helt bra ändå. Jag funderar lite i den morgonen. Borde jag bara liksom, vet du, låtsas vara typ en halvtimme sen? Du har en halvtimme sen, du måste köta dig själv.
0: Alltså, jag vet inte om man startar igång detta maskineri. Jag vet inte vad den här snöret som du drar utombordsmotan igång.
1: Nej.
0: Det finns väl en sån här under bordet.
1: Ja, så måste man fylla på bensin också.
0: Och så måste man trycka in chocken 5 gånger. Ni pumpar bensin.
1: Ja, och sen så du måste, vet du, så här, sparka igång.
0: Ja, kolla oljan före det.
1: Ja, faktiskt, annars kan det gå riktigt, riktigt dåligt.
0: Ja, det är hårt.
1: Men bra ska det gå.
0: Jag hoppas det.
1: Nu när allting, motorn är startad. Och Titus mentala motor är också startad.
0: Nå, inte min vokala, vad heter det nu? Min röstmotor.
1: Orala.
0: Min orala motor är inte startad ännu.
1: Nej, men den kommer starta säkert långsamt också. Vill du också berätta var man kan prata med oss?
0: Ja, man kan prata med oss på WhatsApp 044-7800-180. Eller så får man ringa till oss. Nej, det får man väl inte göra. Får man göra det?
1: Får man, vet du, om man riktigt filar så får man göra det.
0: Nå, om du har lust att ringa till oss så kan du ringa till 0600-14-73-11.
1: Ja, still du. Ja. Ja, absolut. Ring och rata Titus Skills.
0: Absolut.
1: Berätta helgplaner.
0: Det skulle vara kul.
1: Ja, berätta du om Arena-chatten?
0: Just det, där kan du också gå. Det måste jag också berätta om. Ja, det finns en sån här hemsida som heter Yle Arena.
1: Ja.
0: Och där kan du gå till, titta på oss och chatta med oss. Heter det inte så?
1: No, det direkt,
0: på ungdomsspråket.
1: På ungdomsspråket. Så släng in ett vyst i.
0: Pist nå kodi om du filar att heta nå läppa åt oss här i studion.
1: Jättebra. Titus, nu får du klicka på.
0: Okej.
1: Okay. Så kan du berätta vad som händer till näst.
0: Så om du inte har pistat vyst ännu så får du lyssna på Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Det där var Olivia Rodrigo med Drop Dead. Klockan 7.09 och du lyssnar på Extrem Morgon med... Vem är jag? Jag är Titus. Och vänta, vem är du? Du är Emelie.
1: Ja!
0: Så är det. Och det är fredag.
1: Vänta, det nu måste jag få fel.
0: Fredag.
1: Det är alltså så att Titus testar klicka lite på knappar.
0: Vrida i spaka.
1: Ja.
0: Vrida i spaka. Jag tar alltid mig själv.
1: Det låter lite som att du skulle vara, vet du, under så här pistolhot. Att du blir lite stressad och svettig av det här.
0: Absolut. Jag blir jättestressad och jättesvettig.
1: Det kom ett meddelande på WhatsApp av Ricky. Där kan man höra av sig på 044-28-0180. Har Titus klarat prövotiden nu när han får lära sig att köra radiostationen?
0: Nej. Jag borde väl ha lärt mig tidigare, men det har du bara inte blivit av.
1: Nej, ibland händer det inte.
0: Fokusera på att prata istället.
1: Mm, men det är bra.
0: Det var inte riktigt svårt. Det inte funkar det heller ännu.
1: Till lika som du lär dig att köra radiostationen, så lärde du dig också att köra bil.
0: Det är sant.
1: Du är ju på, hur många körtimmar har du haft nu?
0: Så här går det till. Mm. 2020 köper Titus en bil med sin bror.
1: Ja.
0: Och Titus bror och hans sambo har inte heller körkort. Så säger Titus bror, jag kan lära dig köra bil.
1: Ja.
0: Och det är 2020, 6 år sedan.
1: Jag tänkte ganska många år sedan.
0: Och sen händer det inte så mycket på 5 år, för Titus får inte tummen ur sin bak. Och så är det. Och sen 2025 så började Titus köra. Och då körde jag 11 timmar totalt kanske.
1: Ja.
0: Och sen på hösten blev det sen för busy time, så jag hann inte. Och sen tänkte jag den här våren, nu ska jag köra igång. Ja. Och hittills har jag kört 6 timmar med min bror, 4 timmar i simulator.
1: Okej, hur många
0: så
1: timmar
0: behöver du? Så 22 timmar. Jag tror man behöver bara 10, men man måste ju lära sig att köra. Det
1: ja,
0: är det där
1: sant.
0: Svåra.
1: Kan du köra?
0: Alltså,
1: eller är det lika svårt som att köra radiostationen?
0: Jag har sovit jättedåligt typ hela veckan, för det är så mycket jag måste lära mig hela tiden. Och nu måste jag lära mig några ännu mera saker.
1: Tänk, du måste köra så mycket.
0: Det är sant. Alltså det här är inte helt lika farligt som att köra. Att köra är ju så att, jag menar, jag har ju ratten i mina händer, så jag kan ju kurva in i motgående trafik när som helst.
1: Ja, men vet
0: och då vad? Dör man. Här dör jag inte.
1: Nej, vet du vad? Jag. Om du i misstag kurvar in vår sändning till Vegas sändning, så då tror jag faktiskt att någon från Vega dödar dig.
0: Då blir jag platt.
1: Ja, jag tror att det är värre än att köra vägen.
0: Då måste brandbilen komma med sen, vet du, den här hydrauliska saxen som de öppnar upp saker med.
1: Ja, faktiskt. De måste öppna upp radiostationen och plocka ut Titus manuellt.
0: Ja, under bordet.
1: Yes.
0: Till nästa.

0: Det var Mark Amber med Belong Together. Klockan 7.14 och du lyssnar 7.14. Jag kom en till minut i klockan.
1: Till minut, alltså noll en minut.
0: Ja, det fylls på där sen.
1: Ja, bra.
0: Nej, jag heter Titus. Mm. Du är Emelie. Mm. Och det här är Extrem morgon och klockan är 7.14.
1: Ja, Titus har inte en stroke. Titus försöker lära sig saker.
0: Jag försökte förstå vad jag har vaknat upp i natt.
1: Var du har vaknat upp i natt?
0: Idag, på morgonen. Var jag är just nu?
1: Var är du just nu?
0: Jag tror jag är i Böle.
1: Ja,
0: jag tror jag är i radiostudio. Jag tror du är Emelie.
1: Ja, det är ju så roligt idag för att jag kan både fira dina lyckanden och misslyckanden när du ska klicka på knappar.
0: Jag tror det kommer bli någon compilation av det. Sen där radio, alltså det fina bing bong ding ding som just när jag skulle säga vad det är för låt. Jag stängde av mikrofonen.
1: Ja, mitt i din mening. Det var faktiskt otroligt. Bra jobbat. Men ja, vi ska inte bara fira när det går dåligt för dig, utan vi ska fira bra saker också, som namnsdagar.
0: Hurra!
1: Hurra, hurra!
0: Vem har vi idag då?
1: Vi har Liv, vi har Livia, vi har Oja, Oiva, Oivi, Oliver och Olivia. Och det är ju intressant för att Oliver och Olivia, de är ju jätte populära namn nu. Alla barn heter Oliver och Olivia.
0: Just det.
1: Jag tror båda har varit, Olivia i alla fall varit på topp för typ finlandssvenska namn. Oliver har varit på topp för finska namn.
0: Varför är Liv där? Oliver och Olivia, känns det som att de passar ihop. Oja, oja, oja, ojva.
1: Ja,
0: Liv, de har tagit bort Oli. Liv, o, Liv.
1: Ja, och sen Livia, så det är Olivia utan o.
0: Just det. Mm. Nu förstår jag hur namnsdagsnämnden har tänkt.
1: Ja, jag har ju alltså försökt skriva att alla barnen kämpat om en av de här. Egentligen är jag typ lite på hälft med det.
0: Ah.
1: Men jag tänker att vi ser vad det blir.
0: Absolut. Ska jag köra igång det?
1: Ja,
0: okej, här kommer alla barnen.
1: Alla barnen skyddade sig med vapen utan Liv. Hon hade brödkniv.
0: Aj, aj, aj.

0: Det där var Lola Young med From Down Here. Du lyssnar på Extremmorgon med Emily och Titus.
1: God morgon.
0: Hurra, det är fredag.
1: Det är fredag.
0: Jag håller på att lära mig att köra bil. Mm. Som vi fick höra nyss.
1: Jag har funderat jättemycket på om du har lärt dig något liksom jättehurriga. Är det någonting som du säger wow?
0: Nej, jag vet vad jag är ytterst dålig på. Ja. Att köra sådär vanligt i tätort, det går riktigt bra.
1: Ja.
0: Jag har kommit in på parkeringsplatser riktigt skapligt.
1: Har du parkerat?
0: Jag har parkerat, ja. Inte det här backa in. Inte fick parkera in.
1: Nej, men det är äckligt. Det är obehagligt.
0: Det vill jag lära mig. Vår bil har någon sån knapp du kan trycka på så gör den. Det är fast den från 2011. Men jag känner att man måste ju lära sig det själv.
1: Ja.
0: Men så jag var igår på körde simulator. Mm. För att det är tydligen som man ska göra nu för tiden.
1: Mörkerkörning.
0: Ja, det hade jag i förrgår på tisdag.
1: Var det igår?
0: Igår hade jag halkbana i simulator.
1: Ah!
0: Och det var ju helt otroligt för att jag tryckte ju, jag gasade för snabbt så det började ju slida och slira hela tiden.
1: Ja.
0: Jag tror jag krockade 10 gånger. Jag körde in på andra filen säkert 15 gånger.
1: Ja.
0: Så det gick ju inte så otroligt bra.
1: Nej.
0: Men jag skyller på att det var halt.
1: Ja, det är ju det som man ska lära sig där man ska hantera det hala.
0: Ja.
1: Mm, kände du att du lärde dig det?
0: Nej, jag tror man måste göra det på riktigt. Alltså inte krocka 10 gånger.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Har du något ljuva minnen från bilskolan och tips åt Titus eller åt Emelie? Men Emelie har ju körkortsträning så jag en tips åt henne, bara åt mig.
5: Så bra.
4: Så skicka på WhatsApp 044-7800-180 eller hör av dig på Arena-chatten. Emelie kör faktiskt bra, jag har varit henne skjuts.

0: Det där var Harry Styles. Harry Styles med American Girls.
1: Yle X. Titus håller på att ta ett körkort för tillfälle.
0: Yle studio körkort, Simonis körkort, vanligt körkort.
1: Ja, otroligt mycket körkort för tillfälle så är på Titus schema. Och en är ju då vanligt körkort. Du är ju, vad ska man säga, i senare laget att ta körkort.
0: Ja, 35 år är ju inte vanliga.
1: Nej, det är ju inte. De flesta tar ju, eller jag skulle vilja påstå att de flesta tar när de får ta. När åldern är inne.
0: Ja, att om du har speciell lov så då är det väl 17, men annars 18 och alla kör genast när de har, alla kör in sin uppkörningen när man fyller 18.
1: Ja.
0: Så gör ju majoriteten nog.
1: Ja, och jag blev tänka på det för att idag ändrar lagen. Körkort för 17-åringar.
0: Ja.
1: Så idag träder det i kraft. Jag funderar, är det helt liksom från nu i liksom 0000? Antar jag. För att grejen är det att nu får ju inte 17-åringar mer att köra efter 00, eller mellan 00 och 05.
0: Då får inte köra på natten?
1: Nej, det får de inte.
0: Aha, men tänk om de har nattskift.
1: De får inte ha nattskift, tydligen. Helt klart.
0: Men kanske inte en 17-åring jobbar otroligt mycket året om. Bara på sommaren.
1: Men sen blir jag också fundera, får man ha nattskift om man är underårig?
0: Nu måste man väl få... Ja, bra fråga.
1: Jag har ingen aning. Det kan också hända att det finns något att du måste vara 18 för att få jobba vissa timmar.
0: Och finns det en laglig ålder när man måste börja jobba?
1: Ja, det borde finnas.
0: Men, det inte helst.
1: Men det som ändrar är då från och med idag säkert, jag antar att från midnatt i natt så har det ändrat att alla förare under 17 år är förbjudna att köra nattetid i fordon som kräver körkort av personbilskategorin. Så mellan 00 och...
0: Vi snackar B-kort.
1: B-kort, jättebra.
0: Jag har lärt mig i skolan.
1: Och sen, det som inte ändrar idag, men som också har kommit med i samma lagändring, är, och det här kommer gälla från 1 oktober, att 17-åringar måste märka sina fordon med en registreringsskylt för minderåriga.
0: Hur ser den ut?
1: Ingen aning.
0: Är det nolla?
1: Ja, alltså jag hoppas att det är nolla. Men vad skulle du önska? Hur ska den se ut?
0: Hur den blir så nolla som möjligt.
1: Ja.
0: Jag tycker ju de är jätteroliga, de här EPA-traktor-trianglarna.
1: Men den borde vara ännu löjligare.
0: Jag vet, kan det bli mer löjligt?
1: Det borde vara sådär, vet du, typ såhär, vet du, moln och en glad sol.
0: Den skulle ha en sån egen, vad heter det, en egen jingle som glassbilen.
1: Ja!
0: Så att när du framkör, du vet att det är 17 år, en egen siren.
1: Det är jättebra. Faktiskt, jag vill ju ha den här tuten, den här berömda tuten från Dukes of Hazzard, eller det är i alla fall det jag kopplade ihop det med. Den är, nej, nej, nej.

0: Det skriver han som tut när jag klickar på tuten. Men,
1: får man modda sin tuta?
0: Ja, det får man väl nog göra.
1: Okej, okay. Det finns inte någon lag på hur tuten ska låta.
0: Det kan hända, kanske man får ha vet du, en extra. Mm. Finland har ändå ganska mycket lagar på det där. Men jag tycker ändå sådär att det borde, glassbilen, men det borde vara gamla glassbilens melodi.
1: Aj, tididididin, tididididin. Ja.

0: Det där var Goldilocks med Rush. Du lyssnar på Extrem Morgon med Emily och Titus. Klockan är 7.35 och det är fredag!
1: Det är fredag!
0: Det är fredag! Och igår var jag körde bil på fake simulator halkbanan.
1: Mm.
0: Och det var ju ganska spännande, men inte lika spännande som jag tror att det skulle vara att få köra det på riktigt. Så jag funderar att har utbildningen blivit sämre?
1: Mm.
0: För när jag var 18, alla fyllde 18 runt mig, då ska få körkort, då fick de köra i en riktig halkbana.
1: Jo, jag funderar också, varför är inte du på en riktig halkbana?
0: Jag vet inte varför det har blivit så, men tydligen har det blivit så.
1: Men för du
0: känner ju inte alls den här, vet du, när det slider och sotar iväg när du kör.
1: Ja.
0: Du känner inte här hur bilen tappar kontrollen, och ska man inte trycka in konan då? Man ska inte bromsa, för då låser du hjulen. Nej, men inte låser man hjulen, för man har ju ABS-bromsar. Vad ska man göra? Jag kommer inte ihåg vad man ska göra. Det är något som man ska göra om du håller på att slira. Du får absolut inte bromsa, för då börjar du låsa.
1: Ja, sen det sista du ska göra, både med om det liksom, ingen känner när, men om hjularna inte tar fäste liksom. Det kan vara vattenplaning eller det kan vara halt.
0: Ja.
1: Det som du aldrig ska göra är svänga ratten.
0: Ja, just det.
1: Det är ju det värsta man kan göra, för sen när det tar fäste, så då kommer du
0: så då flyger du iväg.
1: Ja, du ska hålla ratten, vet du, dit du är på väg.
0: Det här som det hemska när de inte ännu hade byggt motorväg från Kyrkslätt till, eller från Esbo genom Kyrkslätt. Ja. När 51 inte ännu var motorväg.
1: Nä.
0: Så finns det i Kyrkslätt ett ställe som heter Tols, och där var det en tjej som skulle svänga av, vet du, i vänster, svänga över filen.
1: Ja.
0: Och hon hade svängt hjulen redan, och sen kom en bil och krockade henne i baken, så hon rullade in på motgående fil och så kom en lastbil och körde på henne.
1: Men det är just det,
0: man aldrig svänga sina hjul före du på riktigt kurvar.
1: Ja, och just det där att om det är halt och sånt. Men alltså, jag vet inte, grejen är det att jag hatar ju framhjulsdrivna bilar när det är halt.
0: Du vill ha Bemmin.
1: Ja, det vill jag på riktigt. Alltså för att jag har liksom, jag är så mycket bättre på att hantera det hala med en bakhjulsdriven bil än en framhjulsdriven bil.
0: Är det så att när du kör i Karis så har du såna avklippta ledarhandskar med ett hål där på mitten och framsidan, kör med tandpetare i munnen och kruisar omkring?

0: Det där var Ray med Where is my husband. Klockan är 7.40. Är det för? Ja, det är 7.40. Lyssna på Extremorgon med Emily och Titus. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi har spekulerat kring bilar för att jag håller på att ta körkort. Och Emily nämnde att du vill byta ditt tutljud.
1: Ja, jag skulle vilja ha det där.
0: Till tutus.
1: Nej.
0: Just det. Och då hade ju skickats in på WhatsApp där du också kan höra av dig, 0447800180. Sebastian skriver att, vart får jag nu? Nu är jag inte på WhatsApp. Nu får jag nå helt annanstans. Och nu laddar WhatsApp.
1: Okej, ska jag berätta vad Sebastian skriver?
0: Kan du berätta vad Sebastian skriver?
1: Sebastian skrev att, tror inte man får byta tuta. Jag fick skit när jag hade en tågtuta på traktorn. Den let, dock så let den mer än 10 gånger högre än biltutan.
0: Det där är som båttutor.
1: Och man ska ha en båttuta på bilen.
0: Mm-hmm. Oh. Du måste typ ha en släpvagn säkert för generatorn och struten och trumpeten och allt.
1: Men vet du vad? Det är kruis. Mm-hmm. Fast du kruisar omkring, vet du, din kruis bil och så har du släpvagn med båttutan.
0: Då ska mina magringar vibrera extra hårt.
1: Sen fick vi också in ett meddelande av Jesse. Ja, just det, att Elon Musks lilla bilmärke, så de har ju valbart ut.
0: Aha.
1: Men tydligen också direkt efter ett normalt ljud. Samma med att låsa bilen kan få en get att skrika.
0: Alltså vänta, så att det kommer först ett typ, om du har en fis så är det först.
1: Ja.
0: Och sen är det tät.
1: Ja, tydligen.
0: Tät.
1: Ja, för det ska man ha.
0: Ja. Det är så när man spelar.
1: Också, vem reagerar? Om du vill säga så här, du är i en situation där någon gör någonting jättemycket fel i trafiken. Och sen så kommer det
0: Det är ju exakt så när man spelar GTA 1 och tryckte på caps lock. Då fjärta och rapa han.

0: Vi har pratat en hel del om körkort och grejer här. För tills håller på att ta körkort. Och plus att idag ändrar ju lagen för 17-åringar som tar och har körkort.
1: Inget körande nattetid.
0: Nej, och sen så funderar, eller Titus sa att, men vad händer då om man har nattskift?
1: Mm.
0: Att hur ska man få att jobba? Och sen så funderar jag med, får underåriga jobba nattskift? Beata två skriver i alla fall i Arena-chatten att vi ska se, vart får det? Där, att i alla fall om man är under 15 år så då måste man jobba mellan 8 och 20. Men man kan på något vis fixa det så det är mellan 6 och 22. Men nu har jag ju gått till vår goda vän ChatGPT.
1: AI overview och ChatGPT.
0: AI overview, det tog jag så mycket röd, men säkert ChatGPT också. Men då har jag frågat, får man jobba nattskift i Finland om man är under 18 år gammal? Men det står att ja, men det finns tydliga begränsningar. För ungdomar mellan 15 och 17 år gäller i Finland normalt att arbetet ska förläggas mellan klockan 6 och klockan 22.00. Därför får man i regel inte arbeta nattskift som fortsätter efter 22. Men sen är ju då... Sen är det ju då jättedåligt att de har inte skrivit någonting, eller ChatGPT har inte meddelat någonting om vad händer om man är mellan 17 och 18 år. Utan jag har bara fått infon om 15 till 17 år.
1: Men man är ju egentligen ett barn, tycker jag, ändå tills man är 18.
0: Eller
1: man är ju tonåring. Så nu skulle egentligen vara ganska hemskt om man skulle måste jobba året om mellan, eller jag menar i den åldern, och ännu att ha nattskift.
0: Ja.
1: Det är ju det värsta som finns.
0: Man ska jobba året om när man är 17 och har nattskift.
1: Hela tiden, 24-7. Ja,
0: det går ju jättebra, för jag tror ju att det fortfarande sitter i den där lagen att du måste gå en utbildning från andra stadie. Så jag vet inte om du hinner.
1: Måste man gå i skola tills man är 18?
0: Ja, eller tills du är färdig från andra stadie.
1: När har det hänt?
0: Kanske för typ 4-5 år sedan.
1: Oh my god, när jag var ung så var det bara 16 år och sen kan du göra vad du vill.
0: Ja, men det var väl det att de ville liksom få slut på sådana som dig.
1: Just det.
0: Att det inte ska kunna gå så.
1: För dagdrivarna.
0: De har sitt på dig att hur det gick. Liksom,
1: slashasarna skulle bort.
0: Ja, de skulle måste få en utbildning.
1: Ja.
0: Men det har väl också lett till att det är ganska många som går, vet du, så här, typ, vad heter folkhögskola. Och det är ju ett år. Men sen är man så att, okej, men jag går ett år musik på folkhögskolan. Ja, men just det, nu borde jag egentligen fatta typ gymnasiet. Nej, jag går ett år musikal. Sen går jag ett år...
1: Keramik.
0: Ja.

Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming communityn Svensk Finland har skådat. Vi skådar!

0: Vi har pratat körkort nu för att Titus håller på att ta körkort. Och som du sa, att inte bara körkort i bilen utan också körkort här i studion för tillfället.
1: Ja, Yle studiokörkort, bilkörkort. Och sen är det ju en evig process i mitt liv att någon gång få det här symaskinskörkortet.
0: Ja, ja, det ska vi också kämpa för.
1: Men ska man börja sy.
0: alla möjliga körkort behöver du. Och du har gått en hel del körlektioner, du känner inte är riktigt färdig, du känner inte att du riktigt kan.
1: Nej, och jag har ju redan bokat min inkörning, uppkörning, insi, vad det
0: nu heter. Ja, du har gjort det?
1: Ja.
0: När är det?
1: 9/6. Tisdag om, vänta nu, vad är det? 29. Så då kommer jag komma till jobbet på onsdag med ett körkort kanske. Det är om, inte nästa vecka, men sen nästa vecka.
0: Herregud.
1: Mm-hmm.
0: Jag vet inte, jag känner mig orolig för dig, måste jag nog säga.
1: Jag känner mig också orolig för mig.
0: Vad liksom sådär, vad känner du att du inte kan ännu?
1: Alltså det som kanske går lite knaggligt ännu är att jag behöver inte titta på växelspaken mer när jag växlar, så det är nice.
0: Ja.
1: Det börjar gå lite så här muskelminne, men det är nu lite svårt att, det är lätt att växla upp,
0: ja.
1: Men svårare att växla ner. Och jag har inte helt förstått det här med att motorbromsa, det är väl att växla neråt och inte ha koran i, utan släppa koran så att...
0: Ja, eller redan, speciellt om du släpper den långsamt, så då, annars kan det bli ganska knyckigt.
1: Aha,
0: ja.
1: Just det.
0: Men det är jättebra. När jag var på sån där, vad heter det, typ ekonomisk körning.
1: Ja, man ska vara en ekologisk, ekonomisk och ansvarsfull socialförare.
0: Ja, social kanske står också.
1: Det var något sånt.
0: Men när jag var på sån där, det var då typ 2 år efter att jag tog körkort, så skulle man fara på sån där, att de skulle bedöma hur ekonomiskt man kör. Så då kommer de klaga på en, om man inte motorbromsar.
1: Aha.
0: För det är så mycket, det är så mycket bättre.
1: Och de kan märka om man gör det.
0: Ja.
1: Oh, usch.
0: Ja, sen om du hackar också då, vet du, på uppkörningen och du försöker göra en motorbromsning och sen så är det så här, och sen så vet du alla flyger bak i bilen, så då kommer inte heller gå jättebra. Men vad kommer, om du nu skulle ta uppkörningen idag, vad skulle de underkänna dig på?
1: Jag tror att det skulle vara det att accelerera när jag kör in på motorväg, för att jag hinner inte accelerera inte tillräckligt snabbt.
0: Du backar.
1: Nej, jag kör in i alla lastbilar.

0: Beyoncé med låten Coffee när klockan är 8.00 och du lyssnar på Extrem Morgon. Med Emilie och Titus, vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi har också Anna med oss, god morgon.
2: God morgon.
0: Du ska få leverera lite nyheter.
3: Extrem nyheter.
2: Från och med idag så gäller nya körregler. Nu är det alltså förbjudet för 17-åringar att köra bil på natten. Och de som har fått körkort med åldersdispens som man då kan få om man är 17 år gammal, så får man nu inte mera köra bil mellan midnatt och 5 på morgonen. Så midnatt och 5 på morgonen, hörde ni det. Om man bryter mot de här reglerna så då kan man få böter och körförbud. Man kan alltså bli av med sitt körkort. Och dessutom så skärps också kriterierna för att få sån här åldersdispens åt. Man måste ha minst 20 kilometer till jobb, skola eller hobby. Det har tidigare varit 5 kilometer den här gränsen, så nu blir det 2 kilometer längre.
0: Ja.
2: Och dessutom måste man vara tvungen att färdas dit minst 4 dagar i veckan.
0: Ja, så en hobby, bara en hobby så kanske inte räcker, ja, om den inte räcker många dagar.
2: Exakt. Och speciellt handlar det ju om liksom skola. Att
0: ja.
2: Om man har tillräckligt lång väg till skolan så kan man få att få köra bil till skolan. Men då får man inte köra bil på nattetid.
0: Nej.
2: Då. Och alla personbilar med en 17-åring bakom ratten ska också märka, så det ska ha ett sånt här speciellt märke på bilen att här är en ung förare bakom ratten, så
0: vet
2: att alla andra vet.
0: Vet man hur det ser ut? Eller hur det ska se
2: jag
0: ut?
2: Vet faktiskt inte hur det ser ut. Nä. Men det kan hända att det kommer ännu. Jag vet inte om de har bestämt det ännu. Orsaken till de här regeländringarna är att man vill minska olycka med unga bilförare. Så utrikes. En drönare har kraschat in i ett bostadshus i Rumänien, och Rumänien är ju ett NATO-land som Finland också är.
0: Herregud, väljer, var ligger Rumänien? Vem är grannländerna?
2: Rumänien ligger liksom ganska långt i öst i Europa, men ett av grannländerna är Ukraina.
0: Okej.
1: Okay, ja. Som har strand vid Svarta havet.
2: Jep.
0: Just yep. Det. Ja.
2: I natt så genomförde Ryssland drönarattacker mot Ukraina nära den rumänska gränsen då. Och en av de ryska drönarna tog sig alltså in i Rumäniens luftrum och slog ner på ett höghustak i en stad som heter Galati. Och det började brinna på det här taket och 2 människor rapporteras vara skadade. Det har inte rapporterats om några dödsfall ännu, men att vi vet att 2 människor har skadats. Och det här är inte, liksom, hör inte ovanheten att ryska drönare irrar sig till Rumänien. Det har hänt flera gånger tidigare sedan den här ryska invasionen av Ukraina inleddes för mer än 4 år sedan vid det här skedet. Men det här är första gången som det har rapporterats om skadade människor och om att ett civilt bostadshus skulle ha träffats.
0: Ja, vad ska man, vad kommer de göra åt det här? Det är ju ganska allvarligt.
2: Ja, det är väldigt allvarligt när liksom, civila i ett land som inte drabbat inne i krig börjar drabbas av det här. Så att säkert kommer det komma påföljder på många sätt. Och till sist lite goda nyheter. Finlands ishockeyherrar, de är vidare till semifinal i VM för första gången på 4 år.
0: Yes! Vad roligt!
2: Ja, och igår kväll så besegrade alltså våra lejon Tjeckien i kvartsfinal med slutställningen 4-1. Så att en ganska stor marginal skulle jag säga. Men våra sportjournalister på Sporten, de skrev i sin analys att de tycker att det borde ha varit ännu större marginal. Att Tjeckien var tydligen så dåliga.
0: Okay.
2: Samtidigt så slog Norge ut Lettland och Schweiz slog ut Sverige i kvartsfinalerna. Så att, och det här är historiskt för att Norge i en VM-semifinal i ishockey, det är första gången någonsin.
0: Jo, jag lyssnade på Nyhetspodden igår där det pratades om just ishockeyn och just att Norge har typ visat en ny sida och sen känner vi ishockeyn. Så det var ju
2: Norge slog Sverige, det var en tidigare gruppspelarna, det var ganska stort. Och sen kan jag inflika här också att 2 finska domare har fått jättemycket kritik nu efter den här Sverige-Schweiz-matchen för att de har tydligen gett ganska konstiga utvisningar till svenska spelarna och nu är Sverige helt i uppror.
0: Ja.
2: De här finska domarna har betett sig orättvist.
0: Ja,
2: men hej, semifinalparen i VM, de är nu klara. Finland ska möta Kanada och Schweiz ska möta Norge.
0: Oj.
2: Och de här matcherna de spelas alltså imorgon på lördag, så det blir riktigt spännande nu att se att vem kommer sen strida om medaljerna.
0: Men nu, hur är det nu om Finland förlorar mot Kanada?
2: Då är vi ute.
0: Då är vi ute?
2: Då får vi inte gå vidare till medaljmatch.
0: Och det är Kanada. Nej, gud vad jobbigt.
1: Vad händer efter den här? Om vi nu vinner, vad blir det då för match?
2: Då blir det sen... väntas nu.
0: Blir
2: det brons? Vet du vad? Jag måste kolla med någon som kan de här sakerna. Jättebra point.
0: Ja.
2: Mera nyheter kan ni än så länge. Jag kommer med en uppdatering nästa timme. Mera nyheter kan ni så länge läsa i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack. Och mera nyheter blir det om en timme.

0: Ingrid med Ruin and Reason. Och vet ni vad, vi har Anna kvar här.
1: Ja.
0: Anna vägrar gå ut.
1: Ja, för jag skäms. Jag skäms för att vara finländare.
0: Ja.
1: Nej, men nu är det ju så att du står still i min hjärna när ni frågar att är det så att Finland faller ut om vi förlorar mot Kanada imorgon i semifinalen i ishockey-VM. Och det är ju absolut inte så att vi faller ut då, för att nu det står liksom, det blir helt kaos i mitt huvud, så nu ska jag rätta till det här. Det är alltså så att i semifinalerna det är fyra par kvar, eller fyra länder kvar, och de spelar mot varandra. Finland spelar mot Kanada och Schweiz spelar mot Norge. Och de som vinner matcherna respektive semifinalmatcher imorgon, så de tävlar sen om guldet. Eller spelar match om guldet. Och de som förlorar matcherna imorgon, så de spelar match om bronset. Tack och hej.
0: Tusen tack.
1: Nu har vi rätt ut det.

0: onsdag och du lyssnar på Extrem Morgon. Med det blir jag Titus, vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi är här med dig idag ända fram till klockan 11. Och vill du snacka med oss kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180 eller på vår arena-chat. Jag fick den dummaste tanken igår innan jag skulle sova. Och jag var så här, herregud, vi måste gå igenom det här idag.
2: Vad tänkte du på?
0: Jag tänkte på vad heter han? Reidar Vasenius.
1: Ja!
0: Ja, du vet nu det.
1: Ja, absolut. Mm. Han har haft en sån här rolig hobby, eller kanske han ännu har det. Mm. Kanske, jag vet inte om det är en hobby eller om han har hittat på det, men det heter aivobik. Ja. Så det är som aerobik, men aivobik är för hjärnan.
0: Nej.
1: Så du räknar så där på konstiga sätt så 1, 5, 4, 2, 3, 2, 1, 5.
0: Vad gör han det här?
1: Jag sätter på någon sån här TED-talk.
0: Oh my god.
1: Helsingfors.
0: Herregud.
1: Och sen har han ju VR-rösten.
0: Jo, han är inte bara VR-rösten, han är också röst för flera abonnemang.
1: Ja, sant.
0: En kontakt med numret du har valt för sig.
1: Mm, och jag har förstått att han är en av the founding fathers av Arkadas medialinje.
0: Är det sant?
1: Så big up Reidar Vasenius, tack ska du ha för min utbildning.
0: Oj, det är ganska horiga.
1: Så tack Reidar fick jag studera.
0: Gud, vilken man ändå.
1: Mm, han har åstadkommit grejer.
0: Jo, faktiskt. Jag tänker att om ändå så här, bor man i Finland så har man ju liksom stött på hans röst. Jag tror att det går inte att undgå.
1: Nej.
0: För just att antingen är det i tåg eller så är det i telefonen.
1: Mm.
0: Men han ploppade upp i mitt huvud igår.
1: För är han resten av dina drömmar också nu för tiden?
0: Jag vet inte, han är tydligen alltid lite närvarande. Men för att innan jag gick och la mig igår så var jag sådär att när jag kör till jobbet imorgon ska jag lyssna på min release radar. Och så var jag sådär release radar. Så då får jag tänka, tänk om Reidar Vasenius, han, istället för att jag lyssnar på ny musik då, så skulle det vara han som antingen uppträder med den, eller så är det han som läser upp vilka nya låtar som har kommit. Och vet du vad, jag hatar inte den.
1: Det är kanske så att han skulle läsa upp artister och sångnamn.
0: Ja.
1: Jag tänkte det var så långt att det är han som har uppfunnit radarn, vet du. Storbritannien började använda den i andra världskriget, så det är kanske Reidar som är radar.
0: Men sen vill jag också tänka på det finns den här gamla goa bangern som heter Reidar Love. Reidar Love. Och tänk också sådär, det finns den här som många nördar in sig på, som helt säkert är någonting som du håller på med på din fritid. Flight radar. Istället för att man ser flygarna komma in till stationen eller till flygplatsen, så då är det egentligen han som bara meddelar nästa London.
1: De borde ju byta om rösten, det där and when seatbelts fasten your seatbelts.
0: Det är radar.
1: Det borde ju vara radar.
0: Då är det en riktig flight radar.

0: Kändisar brukar ju vara såna som man kan tänka att den ska kunna vuxenpussas med.
1: Ja.
0: Skådespelare, artister och såna.
1: Ja.
0: Men politiker brukar ju inte vara det.
1: Nej, det är sant.
0: Politiker är sällan liksom...
1: De har ingen sex appeal.
0: Nej, jag vet inte varför. Fast det är unga politiker också, så finns det något som gör att det blir sådär... Ja, kanske jo. Du ska hålla dig till politiken du.
1: Men också så här, kan de klä sig bättre?
0: Det
1: de
0: är också.
1: De har så tråkiga kläder. Ska någon ha liksom vanliga kläder så skulle jag vara mycket mer typ attraherad till den.
0: De måste väl ha sådär riksdags casual eller något sånt.
1: Ja, har riksdagen en dresscode?
0: Jag vet inte. Nu måste de kanske...
1: Jag skulle vilja att någon kommer med, vet du, nappatopp och ripped jeans.
0: Man skulle tänka att det alltid väljs in ändå någon, vet du, som inte är van att ha kostym och slips och sånt.
1: Ja!
0: Som skulle komma dit i de här gröna arbetskläderna.
1: Gröna arbetskläderna?
0: Vet du, de här high-wis.
1: Inte de där reflexkläderna.
0: Reflexkläderna,
1: ja, jag älskar dem. Jo, snälla.
0: Ja, och så sån här säkerhetsskor som det inte går att fälla hammare
1: stålhättor.
0: På.
1: Alltså, jag skulle ju...
0: Stålhättor?
1: Jag tror det, ja.
0: Oh my god, tufft namn.
1: Ja.
0: Låter som ställe där man bygger svenska bilar i Sverige.
1: Trollhättan.
0: Ja, ja. Stålhättan och Trollhättan.
1: Men jag tänker alltså, skulle någon ha, vet du, stålhättor och reflexkläder på och finnas på en sån här valaffisch? Det är ju nog den jag röstar på.
0: Mm.
1: Vi inte röstar på någon som har någon jäkla kavaj.
0: Som klär upp sig.
1: Ja.
0: Men min åsikt har faktiskt ändrats nu.
1: Är det sant?
0: Finlands president Alexander Stubb.
1: Ja, det är sant. Han är ganska cool nu.
0: Ja, och alltså först i början var ju... Eller alltså ända tills kanske igår eller förrgår när det här klippet kom ut. Det finns ett klipp på honom som ändrar allt. Hela min attityd till honom. Först har jag tyckt att han är ju sådär, vet du... Han ser ganska lärkan ut. Han har gått i lärkan och han ser ganska lärkan ut.
1: Ja,
0: ja han är han inte ens stereotyp lärka.
1: Nej.
0: Han är kanske mer stereotyp lärkan.
1: Det känns som att du är nog kanske en stereotyp lärkan. Jag vet inte någon lärkan, men du är liksom stereotyp för att sitta i ett annat hörn.
0: Tuffa kidsen i lärkan. Det här när det är 130 per årskurs så är det 10 som är tuffa. Jag var en av de där 10 skulle jag säga.
1: Aha,
0: som höll på med media och konstkurserna.
1: Jag tänkte att du var, you were the nerd in the corner.
0: Nej, det är ju majoriteten där, för att det är ju alla som får att jury med i TKK.
1: Ah.
0: Vet du, alla är sådana här presterar jättehögt.
1: Yes, okej, okay, då kan jag hålla med om att du var cool.
0: Ja, för jag gick ju alla film- och mediekurser. Men jag tycker att min åsikt har ändrats. För att Alexander Stubb åkte till Rovaniemi och fick åka Hornet. Så han har klippt alltså det här jaktplanet som Finland har. Så han har ett klipp på social media som har kommit ut nyligen.
1: Ja.
0: Och värsta liksom Top Gun-musiken. Han ser ut som vad heter han nu? Tom Cruise.
1: Ja.
0: Som äter moderkaka. Men han ser ut som Tom Cruise. Värsta Top Gun-edit. Han flyger omkring, går med hjälmen i handen.
1: Och det är
0: jag skulle vuxen pussas med honom nu direkt. Ja, han är verkligen hot där.
1: Herregud, alltså för grejen är, jag kan tänka mig att han ska kunna se helt hot ut i mina ögon med hjälmen på. Men för jag tycker att han ser...
0: Cyklar, du menar en cykelhjälm?
1: Nej, absolut inte. Han ser för gammal ut i face, för mig.
0: Ja, det är sant.
1: Ja, men du är närmare i ålder.
0: Det är ju sån där ålder jag nu flörtar med.

0: politiker där ute behöver vi veta. Skicka in på WhatsApp 044-2800-180 eller på vår arena chat.
1: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Titus vill sexa till det lite med vår president.
1: Nej, vuxenpussas.
0: Okej, vuxenpussas. Det var inte mer än så. Mm. Det var för du har sett en video.
1: Jag ska gifta mig.
0: Ja, det är sant. Ja, herregud, man kan inte vara otrogen.
1: Nej, i form av vuxenpussas då heller väl.
0: Men,
1: jag såg en video på Alexander Stubb när han var hälsa på flygvapnet i Rovaniemi och sen fick han ju åka en F-18 Hornet.
0: Mm. Så de lagade någon sån här horriga video på
1: det. Ja, cool compilation med jättetuff.
0: Jag måste se det. Var sa du det här hittas?
1: Jag tror det finns på hans Instagram, hans egna Instagram.
0: Vi måste få kolla.
1: Och så är det tuff sån här, vad heter nu? Danger Zone, vad heter den sången? Som är i Top Gun. Danger Zone.
0: Jag tror den heter Danger Zone.
1: Ja, den kanske heter Danger Zone. Det är sant.
0: Men då sa du att för det är så sällsynt att man tycker att man liksom hittar någon sexappeal hos politiker.
1: Ja, politiker överlag och inte har jag tyckt före det här att Alexander Stubb var så hot. Jag tänker bara på det när han hade tajta cykelkläder och hade sin hjälm på för han var president och sa ciao a tutti, I'm here in Lahti. Oh no, it's Florence. Men, så då var det ju inte så nice.
0: Nej, det är ju det. Och, men det har kommit flera meddelanden här om att du har ju faktiskt glömt den kanske sexigaste av politiker.
1: Det är sant. Mm. Och det är helt 100% rätt. Jag håller med. Det är ju Sanna Marin.
0: Ja, hon är ju nog en pingla.
1: Absolut.
0: Herregud.
1: Ultrahottis.
0: Alltså, ja, faktiskt. Alltså hon, och vet du vad? Det måste jag ändå säga. Hon har, fast hon kan klä sig väldigt politiskt. Mm. Eller vad man ska säga.
1: Så gör hon det med stil.
0: Ja, hon gör det med stil och det är så att hon ser en tråkig ut. Vet du? Det är också så att hon har typ sådär, vet du, kläder som passar hennes kropp, vet du. Mm. Det är inte den där, vet du, oversized kavajen som, vet du, mofas gamla ungefär, som alla har på sig.
1: Hon har inte varit i Uffen.
0: Nej.
1: Men är det det att hon visar sina former eller varför är det så?
0: Jag vet inte, det är liksom hela auran. Och vet du, lite sådär mysterious eyes.
1: Och ibland så hade hon ju också den här ledarrocken när hon hälsade på i Sverige och sen var det Magdalena med vem det nu var.
0: Det kanske var Magdalena. Det var Magdalena någon... var så kort tid där.
1: Ja, var det hon? Kanske det var hon. Och hon såg så boring ut och sen bara här, oh my god, titta på Finlands ledarrock.
0: Ja, faktiskt.
1: Danger Zone.
0: Men sen blev jag att tänka på en, just när vi nu tog flyget med Sanna Marin till Sverige, så Ebba Busch.
1: Ebba Busch, jag måste väl googla.
0: Hon är ju en sån som folk, alltså folk, jag vet inte om hon älskar eller hatar eller lite både och, men... Hon är typ så här som folk tycker att är jättesexy.
1: Ja, alltså inte helt min smak, men jag kan förstå om någon tycker att helt yes.
0: Ja, ja helt yes.
1: Alltså helt yes.
0: Sen
1: är George Bush hennes mamma, pappa, morfar.
0: Ja, George Bush är hennes mamma,
1: okay.
0: Faktiskt. Och moster också. Sen fick vi in ett bidrag här av Thomas som skriver, hur är det med Kanadas Trudeau? Han är väl semi-hot?
1: Just det, Justin Trudeau.
0: Är han kvar ännu? Det känns som att
1: det är någon annan nu, om jag minns rätt. Det är någon som bråkar extra mycket med USA. Alltså, Justin Trudeau, kanske inte helt. Alltså,
0: han är
1: min...
0: väl lite gullig?
1: Alltså, ja, alltså söt. Jag skulle säga mer kanske på hösten ska jag pussas med honom.
0: Ja, faktiskt. Inte sommarpussas.
1: Nej, inte sommarpussas.
0: Hur är det med han Frankrikes makaron?
1: Men ja, Macron, alltså...
0: Men han är kanske också sådär typ gullig. Men också, det känns som att han, när han blev president, så då var det så att, oh my god, vilken hottie. Och sen har han liksom varit lite irriterande mellan varven.
1: Ja, alltså jag skulle kunna pussas med honom om han har munnen fast.

0: Lake by the Ocean of Dance. Vi funderar vem vi vill leta kakao med vid oceanen här av politiker. Finns det någon som är riktigt värdig ens tid?
1: Absolut. Då börjar jag fundera på att alltså Zelensky är ju nog alltså inte 100% min type, men på något sätt så det han har gjort och på något sätt hur han är så har blivit sådär.
0: Ja.
1: Han, nice.
0: Alltså, det är ju synd att säga, men han var ju en hottis nog när han när kriget började.
1: Ah,
0: men sen... han är ju nog otroligt sliten nu. Och alltså, man förstår ju det, men det är ju synd. Han är ju inte så gammal.
1: Before and after, om man säger dem, så det är ju verkligen otroligt hur han har ändrats.
0: Men det är ju för sig, tror jag, överlag presidentskap, för att det brukar ju vara såna bilder från Vita huset när det byter presidenten.
1: Ja, när de har börjat och sen hur de blir grådaskiga.
0: Ja, och det är sådär, också de som ska bli president, alltså de står jätteseriösa och vet ju typ irriterade, och de som är vet ju färdiga, och de är sådär glada och bara såhär, yeah, good boy!
1: Nu får jag spela golf resten av mitt liv.
0: Ja, men de har liksom slitit i slut sig nog.
1: Och allt börjar ju från att Alexander Stubb inte var min type, men sen för att han fick åka jaktflyg nu så blev han min type.
0: Ja.
1: Det var en fin video på honom.
0: Ja.
1: Så det är lite den där illusionen som byggts runt dem också. Vi ser samma med Zelensky också, att det inte kanske är hans lux med vad han gör som gjorde honom sist.
0: Ja, det är väl det.
1: Men då börjar jag tänka på två ultrahottisar. Diana är ju inte kanske helt politiker på det sättet. Hon
0: Diana.
1: Var ju kunglig. Hon som dog
0: ja,
1: i en bil.
0: Ja, sant, men hon var ju väl nog, speciellt för sin tid, var hon väl en riktig pingla.
1: Ja, en nummer åne.
0: Ja.
1: Och sen alltså Italiens premiärminister Meloni.
0: Oj.
1: Om du säger Meloni.
0: Meloni. Är det Giorgia Meloni?
1: Just hon.
0: Aha.
1: Jag skulle säga det.
0: Du skulle. Vet du vad, jag är inte helt förvånad. Du skulle.
1: Är det sant?
0: Nej, vet du vad, det känns som att hon liknar din
1: min smak.
0: Hon liknar din Ellen.
1: Jag liknar Ellen.
0: Det är någonting där. Det är faktiskt. Det här var lite skrämmande faktiskt. Lite obehagligt.
1: De har inte samma kroppsspråk.
0: Inte samma kroppsspråk.
1: Kroppsspråk, men du vet, italienare har ganska sådär.
0: Jag trodde sådär att du har
1: Aj, nej.
0: Du har kollat på båda. Jättebra, hej till Hugo for Meloni.
1: Vem går du på?
0: Jag går nog på... Oj, vet du, alltså, det är lite nog så blir jag lebb och går på Ebba Busch.

0: Hör ni på, god vänner, nu ska jag för berätta att det är dags för blandband.
1: Yeah!
0: Det är alltså tävlingsdags, så det gäller nu att spetsa öronen och vara redo. Idag är det inte WhatsApp du ska vara redo med, utan det är ett vanligt telefonsamtal och numret är 0600 14 73 11. Det är så att jag har klippt ihop 5 stycken låtar och jag söker artister och låtnamn för de här låtarna. Man behöver inte ha något full pott i det här, utan här söker vi lite här och där poäng. Så det gäller att snappa upp lite låtar, men grejen är att det är ungefär en sekund per låt, så det är inte hemskt mycket att snappa upp. Men kanske du är sådär att men det här är ju såklart, vet du, den här artisten, eller kanske den här låt nummer 4 är den här låten. Så halv poäng får du för rätt artist och halv poäng får du för rätt låten. Så sammanlagt 5 poäng kan man få, och det målet är ju att slå Titus.
1: Aj!
0: Aj! Slå Titus jättehårt.
1: Det här är inte flytvästtävlingen.
0: Det här är inte flytvästtävlingen.
1: Den var igår.
0: Men grejen är det att det här är ju en tävling med ett tema.
1: Sommarbilsfordon. Är det den här veckan?
0: Nej.
1: Är det sånger om kamremmar?
0: Nej, men Titus, vet du vad? Du måste gissa det som du alltid gissar att det är.
1: Sommarlåtar?
0: Nej, nästan.
1: Vad är det? Flytväst, brukar jag säga. Sollåtar!
0: Sollåtar! För okay. Tidus, nu brukar jag alltid fråga, är det sollåtar? För jag har haft 2 gånger har jag haft sollåtar. Jag har haft sollåtar del 1 och sollåtar del 2.
1: Får vi vittna del 3 idag?
0: Ja, och det sjuka är att jag har faktiskt lagat, det finns 2 till blandband om sollåtar. Men så vet du vad, idag tar vi sollåtar del 3! Det är kanske ganska svårt, alltså jag tycker det här är jättesvårt idag. Så det är faktiskt inte något mycket poäng som behövs, tror jag, för en vinst. Vi får se hur det går för Titus. Så som sagt, Titus du kommer tävla mot. Och så kommer vi gå igenom sen vem som har mera poäng. Man får ju fina vinster och så får man ju önska en av de här låtarna. Så bara om du känner igen en låt och bara säger, jag önskar den här låten så mycket, så då ringer du in.
1: Får jag önska om jag vinner?
0: Nej.
1: Okay.
0: Nej, det är alltid den som ringer in. För det är så att, vet du, ingen skillnad om du vinner eller förlorar, så får du önska låt.
1: Just det. Men det är snällt.
0: Ja. 0600 14 73 11, det är alltså numret du ska hålla koll på. Och idag låter dagens blandband så här. Du ser så confused.
1: Jag hörde en massa hössel.
0: Det är alltså 5 låtar, ungefär 1 sekund per låt. Jag söker artister och låtarna för de här 5 låtarna. Vi kommer spela upp det flera gånger och efter det så tar vi en låt och då har du chans att ringa in på nummer 0600 14 73 11. Så här låter dagens blandband. Oj. 5 låtar på temat sollåtar del 3. Inte de lättaste låtarna i boken, skulle jag vilja påstå.
1: Jag har en artist.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Och det som är roligt med den här tävlingen är just att ingen skillnad. Du kommer också tävla mot Titus. Du vill helst ha mera poäng, men du kommer ändå få tröstepris om du förlorar. Och så får du förstås ändå önska en av de här låtarna. Så kanske någon av de här låtarna skriker ditt namn. Alltså om jag nu skulle lyssna på den här...
1: Barabadabastu låter det som med reggae-version. Barabadabastu.
0: Om jag nu skulle lyssna på den här tävlingen och höra det här att man får önska en av de här låtarna. Vet du vad, då skulle jag, bara för den orsaken, så skulle jag ringa in och önska låt nummer 4.
1: Absolut, jag skulle dra upp luren.
0: Ja.
1: Knappa in numret och...
0: Ja. 0600 14 73 11. Vi lyssnar på det flera gånger ännu. Artister och låtar söker vi här. Fem låtar är alltså ungefär 1 sekund per låt. Och vi söker artister och låtnamn. Du behöver ingen full pott, utan du behöver poäng lite här och där. Och sen ska du ringa in på 0600 14 73 11 för att tävla mot Titus i den här tävlingen. Och hör du bara en låt du tycker om, så ring in därför för att du kan önska just den till att vi ska lyssna på till näst. Men så här låter dagens blandband. Klickar det något i huvudet, Titus?
1: Alltså, det kom faktiskt nu, tror jag, en till artist till mig. Men jag kan inga låtnamn. Så jag... Jag vänder mig till kreativitetens fina ådra.
0: Ja.
1: Och kanske hitta på lite spännande titlar.
0: Ja, jättebra. Man får alltid gissa den här tävlingen, det uppskattas. Och temat är alltså sollåtar del 3. Så det är alltså något har med sol att göra helt enkelt. Så gissningar kan man ju alltid slänga in på det tema.
1: Vi tar, får man bonuspoäng för fina gissningar?
0: Du kan få en sån här smile.
1: Vet en tarra. Ja. Ett klistermärke.
0: Ja. Vi tar och lyssnar på den sista gången. Och efter det så är det dags för dig att ringa in på 0600 14 73 11. Så här låter det idag. Plocka upp telefonluren nu och skriv in 0600 14 73 11 så kan du vara med och tävla.

0: In All My Tomorrow är det här av Orchid. Klockan är 8.48 och du lyssnar på Extremmorgon med Emilie och 10 000. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi tävlar ibland, va? Men vi behöver ännu en tävlare, så 0600 14 73 11. Ja, du hörde rätt. Det är alltså blandband vi håller på med, men ingen har varit modig nog att ta sig an dagens blandband. Så luren står fri för just det, att ringa in på 0600 14 23 11. Det är så att vi har spelat upp ett klipp med 5 stycken låtar. Jag söker artister och låtnamn. Du behöver inte kunna alla artister och låtnamn. Det räcker med kanske ett låtnamn eller ett artistnamn. Eller kanske du bara kan ett låtnamn och bara säga, men det där låter som en trevlig låt. Och jag skulle jättegärna vilja höra den, så då kan du ringa in, för du kommer få önska den låten.
1: Jag tror inte en hård match att tävla mot mig idag.
0: Nej, det är just
1: det. Det kan jag trösta dig med.
0: Man
1: så
0: tävlar,
1: ring in.
0: Ja, man tävlar mot Titus alltså, så det gäller att för vinst så behöver man alltså flera poäng än Titus.
1: Det är svårt.
0: 0600 14 73 11. Det är alltså nu du ska knappra in den telefonnumren och ringa in till oss för att tävla mot Titus och sätta honom på
1: plats.
0: Jag tänkte säga på tronen, men på golv. Kanske.
1: Ja.
0: Eller typ porslinstronen.
1: Sätt mig bakom skolan.
0: sätt Titus bakom skolan. 0600 14 73 11. Vi tar och lyssnar på det på nytt. Här är alltså 5 låtar, ungefär en sekund per låt. Och vi söker artister och låtnamn. Jag också att jag önskar att om det är någon där ute som sitter och säger, jag vet inte vad, jag kan inte en enda av de här låtarna. Så kan du ändå ringa in. Och sen så ringer du in och så säger du jag kan inga låta, men jag skulle jättegärna vilja höra låt nummer 4. För jag vill så gärna höra låt nummer 4. 0600 14 73 11. Det är alltså numret där du ska ringa in för att tävla i dagens blandband. Så här låter det. Alltså det är ju nog jättesvåra låtar.
1: Ja, man hinner inte med. Det går ju så snabbt. Ja. Men det är väl alltid mitt problem.
0: Det är sant. Allt
1: med livet
0: för
1: också.
0: Dig,
1: ja. Jag hinner inte med.
0: 0600 14 73 11. Det är nu dags för dig att ripa upp den här telefonen. Och så kan du ringa in till oss på 0600 14 73 11. Eller är det för svårt för alla? Jag vet inte vad. I don't know.
1: Jag vill höra det mera. Mera.
0: Okay, vi hör mera, det. Vi lyssnar mera. På det en gång till. Så här låter det. Ja, 0600 14 73 11. Vi måste ha en till låt här emellan, tror jag, och så får ni hinna söka upp telefonluren och nummern 0600 14 73 11. Så vi har en tävlare. Halv poäng för ett artist, halv poäng för ett låtnamn. Du behöver inte alltså många poäng för att vinna. Det är ett tävlar mot.
1: Hej.
0: Ring in nu på 0600 14 73 11.

0: Aj, etta, det är nog svårt idag, hör du Titus.
1: Omöjligt, omöjligt.
0: Omöjligt, omöjligt. Det är så att vi försöker hitta de som vågar tävla mot Titus i dagens blandband som är temat sollåtar. Och det är alltså fem låtar, ungefär fem sekunder, så ungefär en sekund per låt. Och man får halv poäng för ett artist, halv poäng för ett låtnamn. Och idag låter det så här. Mm, 0600 14 73 11. Det är alltså nummer du ska ringa in på för att tävla i dagens blandband. Man tävlar alltså mot 10 000. Man strävar efter att ha mer poäng än 10 000.
1: Men oberoende får man önska sången. Så
0: ja, man får önska en låt härifrån.
1: Situation i vad som helst.
0: Ja, vi får in med att det inte går att ringa in.
1: Är det så?
0: Nej, that's the problem. Vet ni
1: vad? Varför ringer ni inte?
0: Vet ni vad? Det kan hända, vi måste faktiskt testa och kolla det här. Vi måste i alla fall, anyways, tro att ta nyheter här emellan. Så vi tar och utreder saken under tiden. Vet ni vad? Vi kör vidare med din blandband. Om sista 20 minuter.
1: Det låter gott.
0: Så håll ut.
1: Får jag lyssna här emellan en gång?
0: Nej, det får du. Okej, vi kan en gång, snälla. Okej, så skriv upp era svar och återkom med oss om 20 minuter om vår telefon funkar. Så här låter det idag. Fem låtar alltså, ungefär en sekund per låt. Halv poäng för ett artist, halv poäng för rätt låt. Men nu ringer det in.
1: Oj!
0: Vet ni vad, no, fuck it, vet ni vad? Då tar vi det bara. Då tar vi det. Det funkar inte för alla, men det funkar för någon. Hej, vem har vi med oss?
2: Det är Märta.
0: Hej, Märta!
1: Märta!
0: Märta, testar du vår telefon eller?
1: Vill du tävla?
0: Vill du tävla mot Jesus?
2: Jag vill absolut inte tävla.
0: Du vill absolut inte tävla. Okej, men du kommer i alla fall igenom. Här är andra som inslipper igenom. Men vet ni vad, vi tar och utreder det här. Tack Märta, att du kommer igenom.
2: Ja.
0: Yes.
2: Ja, viljan måste finnas bara.
0: Vad sa du?
1: Viljan måste finnas bara.
0: Ja, hej då. Vi återkommer med det här efter nyheterna. Och nyheterna blir det om ungefär 3 minuter.

0: This Time är det här av Cosmo. Klockan är 9.00 och du lyssnar på Extremmorgon med Emily och Titus. God morgon.
1: God morgon.
0: Och god morgon till Anna.
2: God morgon.
0: Du ska få berätta lite nyheter.
3: Extrem nyheter.
2: En rymdraket har exploderat på sin uppskjutningsplats i Florida. Det handlar om en raket från företaget Blue Origin som har grundats av multimiljardären och Amazon-grundaren Jeff Bezos.
0: Det håller han också på med?
2: Jajamensan, de ska alla hålla på med det.
1: Ja. Det är hans raketer som ser ut som dingel i dongs.
0: Är det så?
2: Mm. Jag tar inte ställning till det. Det handlar om ett test som gick på tok. Och i videoklipp från den här, eller det här testet så kan man då se hur raketen liksom exploderar som ett massivt eldklot. Som det ser ut att sluka upp hela den här anläggningen. Det ser ganska så här galet ut faktiskt. Mm. Den här händelsen den utgör ingen fara för allmänheten. Och all personal på den här anläggningen ska befinna sig i säkerhet. Efter salmhärvan i veckan så har rektorer i både Esbo och Grankulla nu skickat ut varningsmeddelanden via Vilma om att man kommer sjunga Den blomstrar din nu kommer på skolavslutningen.
0: Låter så galet.
2: Ja. Och de skriver att de kommer att hålla fast vid den här årliga traditionen, men att elever som inte önskar ta del av den delen av just den delen av programmet, så de kommer att ges möjlighet att lämna salen. Och det här bakgrunden till det här för er som inte har hängt med, så det är då att Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden i Finland beslutade här om dagen att Esbo stad ska betala ett vite, alltså en sån här penningsumma på 10 000 euro på grund av diskriminering av en elev som utsatts då för sånger med religiöst innehåll på skolans vår- och julfester. Och där fanns också då det momentatid du kommer med. Och dessutom så rekommenderade staden i samband med det här att betala en ersättning på 2 500 euro till den här eleven.
0: Det är ju lite skrämmande för att jag kan tänka mig att om någon som är en elev sitter och läser den här artikeln och så säger 2 500 euro, det är jättemycket pengar.
2: Ja, du tänker så att de tänker att det är liksom cash money.
0: Ja, jag tänker så det är kanske är bra att varna så att det inte händer.
1: Att inte kommunen går i konkurs.
0: Ja, precis.
2: Och på tal om Den blomstrar tid så är det ju dags för studentemissioner och skolavslutningar både idag och imorgon. Imorgon är det då främst fokus på studentemissioner och totalt får ungefär 26 500 personer sin studentmössa i år. Jag tycker det låter som jättemycket.
0: Jag tycker också det låter som jättemycket.
2: Ja, eller hur?
0: Faktiskt, ja.
2: Meteorologerna de utlovar perfekt festväder för imorgon med både sol och 20 graders värme i nästan hela landet. Och det här är ju välkommet för vi har haft lite så här blåsigt, lite kyligt, lite regn den här veckan. Mm. Så att det känns som att det kommer väl till pass.
0: Ja, faktiskt. Jag ska själv ut och festa imorgon. Så.
2: Nice.
0: Så det blir riktigt, riktigt trevligt.
2: Ja, min lilla syster tar också studenten imorgon.
0: Ah, vad roligt.
1: Grattis.
0: Ja. Herregud.
2: Polisen de påminner om att ungdomar ska ta hand om varandra och att alla festfirare imorgon är försiktiga helt enkelt.
0: Ja.
2: Mm. Mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack. Mera nyheter om en timme.

0: Nytt försök till blandband. Vissa har telefonproblem eller problem att de inte kan ringa in till vår tävling. Vissa kan ringa in till vår tävling men vill inte ringa in till vår tävling. Så det är, ja.
1: Ring nu, hej. Jo. Det är inte så farligt. 0600 14 73 11.
0: Precis, och det är alltså så att jag har ett klipp med 5 låtar och ungefär 1 sekund per låt. Och det låter så här idag. Okej, nu slutar allt funka.
1: Jag kan sjunga låtarna.
0: Vill du äta dem? Där är alltså 5 låtar.
1: Bara bada bastu.
0: Ungefär en halv sekund. Ungefär 1 sekund per låt. Och jag söker artister och låtnamn. Halv poäng får man för ett artist, halv poäng får man för ett låtnamn. Om man delar mot Titus, alltså Titus kommer antagligen inte ha många poäng om något. Det lönar sig att ringa in 0600 14 73 11. Men
1: idag kommer allt annat än slay slay skibidi skibidi six.
0: Det här är jättesvåra låtar det där. Så jag förstår att det är svårt.
1: Jag har några artister som jag är ganska säker på.
0: Intressant. Mm-hmm. Men jag bara sa till dig, Titus, att om ingen... Vet du vad vi gör nu? Vi sätter en minuters timer. Vi ska se.
1: Nu har du chansen snart om en minut att ringa in och säga vilka låtar det är.
0: Om du vill tävla, känner att du vill tävla, så då ringer du in nu på 0600 14 73 11. Annars har jag bett Titus att du får gå välja en kollega du vill tävla mot.
1: Oj nej, vem är sämst på det här?
0: Antagligen alla, för som jag sa, det är jättesvåra låtar.
1: Men Kjell kan vara ett dåligt val, för Kjell känner till mycket musik.
0: Ja.
1: Okej, så inte Kjell.
0: Nej. Du får välja sig, men han kan vara svår.
1: Det är sant. No, men om jag vinner, är det större chans, eller vet du, det är mer epic om jag vinner mot Kjell?
0: No, det är sant. Vet du vad? Timern sa någonting, så vi ska se. Du får inte ta en vinst, Titus, utan vi ska se. Vem har vi? Har vi någon på tråden?
2: Jo.
0: Hej, vem ringer?
2: Danne!
1: Keku! Lovisa! Nej, Liljendal.
2: Liljendal.
0: Ja, det är just det.
1: Det smälter alltid ihop för mig, jag beklagar. Jag ska skärpa mig.
0: Hej, otroligt, Danne. Jag måste också säga att det var roligt att Titus var jättetaggad för att få välja vem man ska tävla mot. Och sen så ringer du och stör dig i sista sekunden. Det är perfekt, det är precis som man ska göra.
2: Ja.
0: Känner du att du
2: jag
0: kan någon?
2: Jag ska bara ringa och säga, jag kan ingen sånga de där.
0: Yes! Men hej, hur är det, Danne? Känner du att du vill önska sig en låt nummer 4 att lyssna på?
2: Ja, nu berätta först vad det är för sånt. Jag kan berätta vad jag vill.
0: Bra! Vet du vad?
1: Kan vi gå igenom svaren?
0: Jo, vi går rakt igenom svaren. Ja. Okej, Danne, vill du gissa någonting på första låten?
2: Titus sommarmorgon. Ja, Titus.
1: Det var rätt svar!
0: Vad har Titus?
1: Jaha, jag tänkte när det är sollåt, alltså Empire of the Sun. Jag tänkte där finns solen.
0: Ja.
1: Men jag har ingen aning. Fell into. Något.
0: Rätt låt är Sundress av A$AP Rocky.
1: Va?
0: Ja. Vi går vidare till låt nummer 2. Danne.
2: Kan det vara Alma sommarlåt? Nu kommer sommaren.
1: Skibidi skibidi 6-7.
0: Är det din gissning?
1: Det är min gissning.
0: Jättebra gissning, men det är tyvärr fel. Det svar är Thinking of Sunshine av Daniel Adams Ray. Också svår låt. Okej, Danne.
1: Ray, det var ju dubbla, vet du, solstråle och...
0: Sun.
1: Smart.
0: Danne, tredje låten. Vad tycker du att den ska heta?
2: Jag tror att det är fruktgodis det här och bad och sola.
0: Jättebra gissning, vad säger Titus?
1: Jag säger att det är HV1, du är min sol.
0: Jättebra gissning, det är tyvärr Sommar, sommar, sol av JLC. Jag har aldrig hört om den artisten, alltså, jag skulle själv ha fått ett halvt poäng i det här.
1: JLC?
0: Ja, tydligen heter de så.
1: Fjärde
0: låten, Danne, vad döper vi den till?
2: Jag tror att det är Kjell från Hell Sommarprat.
0: Vad säger Titus?
1: Andra artisten jag tänkte på från Sverige som har sol i sig. Syster Sol, Rabadabba Ding Dong.
0: Va? Titus, det är Syster Sol.
1: Oj!
0: Nu har du en halv poäng.
1: Oh my god.
0: Och låten heter Kärleksrevolt. Det är alltså Syster Sol, Danny M. Aki och General Knas. Jag älskar General Knas.
1: 12 timmar mörker, man.
0: Ja.
1: Just det.
0: 12 timmar mörkt och sen 12 timmar ljus. Men sista låten, Danny, vad vill du döpa den till?
2: Ja, jag tror att det är Dannes det här sommarvisa. Ah, nej, så sagt.
0: Ja, förstås, ja. Jag är tidigt överens.
1: Jag ser att det är OC Dubstep Remix Californian Sun.
0: Rätt svar, Sons and Jesus av Avicii. Men det var tidigt du vann med ett halvt poäng.
1: Wow. Bästa poängen någonsin.
0: Otroligt bra jobbat. Faktiskt. Hej, Danne, vad känner du för den fjärde låten? Det är så att den lockar i.
2: Ja, när du vill höra så vi kan höra den.
0: Yes! Yeah!
1: Vad roligt! Snäll, Danne, tack att du ringde.
0: Ja, herregud, otroligt. Hej, vet du vad, Danne, tröstepris finns i potten.
2: Ja.
0: Så du får stanna kvar på tråden medan vi lyssnar på Kärleksrevolt av Aki Daniem, General Knas och Syster Sol. Och så ska du få något riktigt, riktigt skoj hem på posten. Alltså, jag älskar att du deltog. Och det är otroliga gissningar. Alltså faktiskt otroligt. Men bra, vi går vidare här med Kärleksrevolt av Aki Daniem, General Knas och Syster Sol.

0: Kärlek som är våld av Aki, Dani M och General Knas. Alltså goda som pengar.
1: Ultima ljus.
0: Ja, alltså vet du.
2: Det är så sorgligt att reggae dancehall inte mera, vad heter det nu, finns överallt i samhället.
0: Ja.
2: Det fanns en guldålder från 2000, kanske det började 2005 till 2015 kanske.
0: Jag tänkte så att du har typ varit med om den åldern. Jag har ju hamnat av liksom, ta fasta på den i efterhand.
2: Du äter smulorna efteråt.
0: Ja.
2: Jag vet, det var alltså, det var såna tider.
0: Ja, alltså, jag tänker ju säga, General Knas älskar ju General Knas.
2: Mm, och från Sverige kom det massa jättebra.
0: Aki och Kapten Röd har ju den här som alla måste känna till. Den här, jag kan inte sova någon mer. Allting går upp för mig när solen går ner. Den just har ju det. Faktiskt tagit del av i högstadiet.
2: Mm.
0: Det var en riktig banger redan då.
2: Du fick ta del av det.
0: Men jag vet inte, det kan hända att den har kommit ut. Vi ska kolla. När solen går ner, release date.
2: Man ska inte 2012. Fråga mig för att det är fel.
0: Ja, vet du vad?
2: Så det var då.
0: Jag tänkte just för 2012, då har jag då börjar jag 20.
2: 13, sant?
0: Mm, ja. Så ja, faktiskt. Den har jag fått ta med i live. Och det, alltså, vet du vad? Det finns ingenting som är så bra som vet du, General Knas och
2: Kapten Röd.
0: Ja. Ja,
2: bara läckert.
0: Kanske vi måste börja laga. Vi måste se till repokalen.
2: Sant. Mm. Vi får finlandssvensk reggae.
0: Nej tack. Står jag faktiskt den här gången. Men jag vill ha
2: finlandssvensk dancehall.
0: Ja, men Syster Sol. Ta mig tillbaka till Syster Sol. Men tyvärr är det inte Syster Sol vi fortsätter med, utan det är Talk to You av Hunter och 54 Ultra.

0: Det är ju alltid gamla människor och åldringar och pensionärer som råkar ut för scams.
1: Ja.
0: Eller används i scams.
1: Ja.
0: Det är ju hemskt vanligt. Och det hände ju också att Jonathan, att han var inblandad i en scam.
1: Nej, Jonathan. Jonathan är 82 år gammal.
0: Nej, nästan. Alltså Jonathan är ju ganska gammal, för han är ju 193 år gammal.
1: Va?
0: Och lever fortfarande.
1: Ja, han är själv där.
0: Det är den sköldpadda, ja. Hur visste du det?
1: Nej, men för jag tänkte att det finns inget annat som lever så länge.
0: Blåval.
1: Är det sant?
0: Nej, jag vet inte hur länge det var då. En ja, brontosaurus.
1: För att en blåval kan vara part of a scam.
0: Blåval, ja.
1: Ja, faktiskt, ja. Jag tror mer på sköldpadda. Okej, så det är en sköldpadda som heter Jonathan?
0: Det är en sköldpadda, ja, som är 193 år gammal och har varit med och, eller inblandad i en scam. Det är ju Jonathan då, och Jonathan har upplevt ganska mycket i livet. Han var en lång lista. Jonathan bor på Sant Helena, som nu för tiden hör till Storbritannien, som är en ö långt ute i Atlanten.
1: Jag trodde att det var ett åldringshem.
0: Nej. Han bor på Sant Helena.
1: Okej, okay, men det är det.
0: Ja, en ö.
1: Ja.
0: Det är inte ett servicehem, eller vad heter
1: det? Nej, fan ändå.
0: Och Jonathan har upplevt ganska mycket. Han har upplevt 8 olika kungligheter i brittiska kungadömet.
1: Ja, han upplevde dem alltså fysiskt.
0: Nå vet du, sådär, kunna läsa om det i tidningarna. Jag vet inte om Jonathan kan läsa, säkert kan du själv läsa.
1: Helt säkert. Ja.
0: Men så gammal så är det ganska smart.
1: Ja.
0: Och så har Jonathan upplevt slutet av industriella revolutionen, hur städer växte, hur allt urbaniserades. Så har han också upplevt 2 världskrig, en massa andra konflikter.
1: Herregud.
0: Det slutandet av, eller vad händer det, avslutandet av slaveri,
1: ja.
0: Demokratin som växte fram, Sovjetunionen som föll och gick i kras. Så han har upplevt ganska mycket.
1: Herregud, han måste ju också ha upplevt att Finland blev självständigt.
0: Det är sant.
1: Herregud.
0: Då när Finland blev självständigt var han ju, vänta nu, jag är inte så snabb på att räkna.
1: Hur gammal sa du att han var nu?
0: Han är 193 när han
1: föddes. Hur är det möjligt? Det är helt, alltså, det är insanely mycket.
0: Det, alltså, ja, absolut. Det är ju helt sjukt.
1: Ni måste googla nu. World's oldest.
0: Jonathan. How old is Jonathan the Tortoise?
1: Också liksom... ja, men det är Jonathan.
0: Det är Jonathan. Ja, men hur när han född?
1: Born cirka 1832.
0: Aha.
1: Det är helt galet.
0: Det är ganska wicked. Så han, om vänta nu, 4-5... Oh, jag kan inte alls räkna.
1: Herregud, det finns
0: där fyller han 200.
1: 2032. Det var inte så svårt att räkna. Här finns en bild på Jonathan från 1947.
0: Med brittiska kungahuset typ. Är det den? När de tittar. Queen Elizabeth.
1: Det,
0: och,
1: ja, det är ju Queen Elizabeth. Hon är ju inte grå där. Vet du, hon är inte död heller för den.

0: pensionärer, åldringar och de som är gamla är alltid utsatta för scams i samhället, för att de är ju inte kanske de mest kvickt tänkta.
1: Nej, de tror ju på allt.
0: Ja, de blir lätt lurade.
1: Jag tror att de har levt under en sån tid där folk var snälla.
0: Det är sant, och vi hade någon sorts moral och etik, ja, och inte var såna ryggradslösa scrollare, ja, som vi är idag.
1: Ja, ja, det är just det. Det är inte alls något kul.
0: Så egentligen kan vi skylla på samhället.
1: Mm.
0: Det är sant. Och sen det, egentligen måste man skylla på de som skämmar. Det är ju de som är hemskast.
1: Ja.
0: Och utsätter alla
1: dessa. Sen är det ju svårt också i dagens läge att se på en person om den är otrevlig eller inte. För att förr i tiden var det ju typ sådär att om du hade tatueringar, så då var du en, då skulle man vara orolig.
0: Ja, liksom. Eller piercings.
1: Eller mohawk.
0: Ja.
1: Men nu är det så att alla är välkomna överallt. Men det är så att du kan ha söndiga kläder och tatueringar och vara jättesnäll.
0: Ja, nu kommer jag till att ha en ansiktsmask och ändå inte vara en bov.
1: Det är sant. Vad rånar du, va?
0: Ja.
1: Ja.
0: Och, eller ja, sån här, jag tänker sån här vilda västen duk framför ansiktet.
1: Ja, ja, det är helt normalt. Men förr i tiden var det liksom sådär att ajajaj.
0: Akta dig för boven, och alla såg hur en bov såg ut. Nu kan vem som helst vara en bov.
1: Ja.
0: Så du ska nog inte lita på någon.
1: Nej, faktiskt.
0: Men Jonathan som är 193 år gammal blev också lurad och inblandad i att vara med om en scam. Heter det väl? Så heter det, ja.
1: Ja.
0: Det var så att någon lekte Jonathans veterinär.
1: Ja.
0: Veterinär. Det är bra när man kan tala. Jonathans veterinär och sa att buhuhu, stackars Jonathan har dött, han blev 193 år gammal, kan ni please skicka lite krypto åt mig? Jag funderar att varför vill människor skicka nu då? Om en gammal sköldpadda dör, varför skulle du skicka krypto åt någon? Tydligen har människor gått på det här.
1: Nä.
0: Och det var ett sånt här fake account på X, och så människor började skicka pengar dit, och sen var det helt what the hell, han lever ju ännu, skickar de sen från Sant Helena, den här ön där var Jonathan bor.
1: Ja.
0: Och då blev alltså, ju alla jättesura.
1: Så du veterinär, alltså någon har låtsas vara veterinären.
0: Ja, imposter, eller vad heter det nu? Imposter, vad heter det?
1: Ja.
0: Någon som lekte veterinären sa att jag är Jonathans veterinär. Nu har det gått som så att Jonathan har kastat veven, han har delat, han lever inte mera.
1: Men varför skulle
0: please
1: man säga...
0: Please, lite massig åt mig.
1: Grejen är det att varför skulle man ge pengar till veterinären om han redan är död?
0: Jag vet inte. Så det vet jag inte. Men någon har gjort det i alla fall.
1: Jag tänkte först att det är Jonathan som har blivit skammad.
0: Nå, han användes kanske.
1: Ja, han användes ju. Det är inte han som har. Vet du, han har inte fippat dit all sin krypto.

Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Klockan är 9.35 och du lyssnar på Extremmorgon. Med Mli och Titis idag. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi är här med dig idag ända fram till klockan 11. Och vill du snacka med oss kan du göra det på WhatsApp. Där är nummer 044-2800-180 eller via vår arena-chat. Vi kör vidare här med Rosalia.

0: visar sig att folk som har botoxerat ansiktet riktigt ordentligt kan ha problem med relationer. Alltså om du sprutar in då lite sprutor i ansiktet för att kanske rynkorna ska försvinna eller kanske ögonbrynen ska vara lite högre upp och hårlinjen ska vara lite skarpare. Så då kan det hända att det blir problem i framtiden.
1: Man får inte ha silikon i huvudet mera.
0: Nej, man får inte.
1: Silikon i huvudet.
0: Alltså, det är det grejen, man får ju det. Men det har gjorts några undersökningar nu om att folk som har mycket botox i ansiktet, så de kan ju inte visa känslor på samma sätt.
1: Ah, så de blir känslokalla och hemska människor, upplever partnern och är sådär att du har förändrats. Och så här, ser du inte att jag lär? Jo. Fast jag ser att jag börjar dig nu. Jag lär nu. Jag skrattar jättemycket och jätteroligt.
0: Ja, precis så. Och inte bara partnern eller vänner, utan det som är ett ännu större problem är...
1: Jobb!
0: Nej, men det är säkert också ett stort problem.
1: Jobb är ju viktigare än partner, tycker jag.
0: Ja, men det kanske är något som är kanske viktigare än partner och jobb.
1: Mamma och pappa.
0: Du är nära. När man får barn.
1: Barn! Mm. Ah, sant!
0: Så bebisar tar ju alltså då ansiktsuttryck av de som den hänger med.
1: Ja.
0: Så den ser typ sådär att mamma är glad, då ler hon, då skrattar hon. Mamma är ledsen, då kanske hon, eller arg, så rynkar hon pannan. Men barnen får alltså inte utveckla det här.
1: Oj nej, så de kommer ha ett sådant avslappnat slumpface. Alltså, vad heter det?
0: Avslappnat slumpface?
1: Jag vill inte säga för det på ett fint sätt, men det blir nästan fulare.
0: Okay.
1: Resting...
0: resting bitch face.
1: Ja, vet du, du har det hela tiden.
0: Ja.
1: Att du lider kroniskt av det.
0: Ja.
1: Ursäkta för fina mitt språk, det blev bara värre.
0: Men tänk ändå vad galet, alltså. Jag tänker så här, det här är ju ett jättestort problem. Mm. Men det är ju också, vet du, så här, jag tänker att jag själv är jag inte kanske jättemycket för botox. Jag tycker det är lite onödigt och jag tycker inte att jag vill inte åldras själv, men det är en naturlig grej och man kommer inte se bättre ut med botox. Men folk som tar mycket botox i ansiktet, så de vill ju då ha det här jättestela ansiktet och det ska inte vara rynkor och grejer. Så kanske det är helt bra att man lär barnen då att inte använda sina ansiktsmuskler, för då kommer de aldrig bli rynkiga.
1: Aha, just det. Men alltså, det måste ju vara hemskt också för barnen att tänka, för att du får ju aldrig någon sån här, vad heter det, affirmation eller
0: bekräftelse
1: från dina föräldrar.
0: Nä.
1: Eller om dina föräldrar skrattar åt dig eller aldrig ler åt dig. Ja.
0: Men det är just det.
1: Det måste ju vara en hemsk barn
0: då. De kan
1: då
0: ju skratta, men de ser ut sådär, vet du, neutral.
1: Ett löst skratt.
0: Ett löst skratt. Men det är också, tänk dig andra vägen, de kan inte heller bli arga på dig.
1: Mm.
0: För de kan inte röra ansiktet, så de kan inte ha, vet du, arga minen.
1: Det är väl så där diplomatbarn föds.
0: Med botox.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss när klockan är 9:15 och lyssnar på Extrem morgon. Med Emily och Titus, vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi snackar botox för att det har kommit fram i någon undersökning som har gjorts i Sverige att folk som har mycket botox i ansiktet och då inte kan kanske röra ansiktet så mycket för det är det som botox gör, så har problem med att de kan inte förmedla känslor och det kan bli problem i liksom olika relationer och speciellt för om man får barn.
1: Barnen lär sig inte att skratta eller vara sura eller glada eller förstår inte känslor.
0: Nej, det är det som är så galet.
1: Hemskt. Jag tänkte ju få botox när jag var 7.
0: Herregud, det är helt galet. Du hade så små läppar.
1: Ja. Det är därför jag ser ut som jag ser ut.
0: Och du skulle, var skulle du sätta din botox?
1: Det var faktiskt i ögonmuskeln. Alltså det var så att jag... Vad heter det officiellt? Skeva eller skela?
0: Skeva?
1: Skeva. Jag har alltid sagt skeva, men sen säger vissa människor skela.
0: Men skeva är också en Chevrolet i Sverige. Jag ska åka skeva på fredag.
1: Som Chevy. Men,
0: ja,
1: just det.
0: Men jag tror det kanske är skeva. Jag förstår din confusion, för jag förstår...
1: Ja, för vissa människor säger skeva, så säger de det heter skela.
0: Ja.
1: Sen säger läkaren sa skeva.
0: Ja.
1: Och det var en svenskspråkig läkare. Ja. Så kanske jag litar på läkaren i det här fallet.
0: Ja.
1: Men i alla fall, mitt öga var snett. Och sen var det sådär att hej, det här måste ju fixas.
0: Mm.
1: Det är fortfarande lite snett. Alltid när jag är trött så blir det lite snett.
0: Ja.
1: Men så var, och det beror ju på att ögonmusklerna är för starka åt ett håll typ.
0: Ja.
1: Så därför dras öga åt ena hållet. Och då måste du antingen kapa muskeln med att skära loss lite av muskeln.
0: Ja.
1: Eller sen måste du sätta botox för att få lamma muskeln.
0: Ja.
1: Och då valde tydligen mina föräldrar att jag inte fick ta botox när jag var 7.
0: Du fick inte? Så har de opererat det?
1: De opererade 2 gånger. Jag var 2. Ja, 2 gånger har jag blivit opererad för mina ögon.
0: Det skulle inte vara trevligare med botox?
1: Det skulle säkert hålla längre. Men,
0: jag vet inte, alltså för botox är ju också, det är ju inte permanent. Alltså det är väl sådär, och speciellt som de sätter i ansiktet, så det är typ såhär, vet du, max 5 år kanske.
1: Ja, det har ett bäst före datum.
0: Ja, det liksom fejdar ut med tiden.
1: Men jag skulle vilja ha det så att det hålls liksom för evigt, att mitt öga inte börjar vandra inåt igen när jag tittar på dig. Nu har jag ju rak blick nu.
0: Har du rak blick, ja.
1: Okej, nice. Ja. Det är för att jag har sovit tillräckligt.
0: Det är för att du sovit tillräckligt.
1: Alltid om jag är trött så då får ögonen alltid hit.
0: Det var inte morgonbotox.
1: Nej, ändå inte.
0: Men du skulle ju ändå alltså, jag tänker att botox känns ju som en mindre procedur än att fara till operationssalen.
1: Nej, men jag tror de ändå måste du komma ut åt ögonmuskeln. Jag förstår inte hur de har gjort det. Men
0: det har de tagit ut i träga.
1: Nej, det tror jag de inte har gjort. Men inte vet jag hur de har kommit dit. Det måste ju googla. Men på något sätt
0: har de säkert tagit, tidigt de har tagit ut i träga.
1: Men det kan de inte ha gjort. Menar du att man kan ta ut så här
0: pop? Jo, om du får retina detachment. Alltså att den här, är det hornhinna kanske på svenska?
1: Ja.
0: Om din hornhinna går sönder.
1: Men är inte bara vätska då rinner ut?
0: Nej, om din hornhinna går sönder så då tar de ut ditt öga och sen så typ fixar de fast den på nytt.
1: Det är, som
0: det är så äckligt.
1: Det är som en sån där mozzarella-ost eller ett Halloween-öga.

0: Vi har kommit in på botulismen, tror jag det heter faktiskt. Botox är mer medicinska termer. Jag tror botulism är faktiskt det här nervgiftet som är inne i en liksom botox-spruta.
1: Det är det goda.
0: Det är så att det är lite problem nu för folk med väldigt botoxerade ansikten. För att när de till exempel får barn, också andra relationer, men när de får barn så kan inte barnen lära sig att använda ansiktsuttryck för att de ser inte från föräldrarna.
1: Så då får botox på köp är gratis utan att sätta botox på riktigt.
0: Precis.
1: Är det ganska positivt det då?
0: Ja, eller det beror ju på vad man tycker om.
1: Att ja, du, att jag, inte jag.
0: Tycker du bättre om ansiktsuttryck eller tycker du bättre om ett liksom stelt face utan rynkor?
1: Nej, jag tar det tillbaka. Jag tycker jag mer om ansiktsuttryck.
0: Men det är inte bara den typen av babybotox som för sig går, utan också en annan typ av babybotox som faktiskt har benämningen babybotox.
1: Alltså bebisar som får botox?
0: Nästan så. Det är väldigt, väldigt, väldigt unga personer. Jag vet inte, det finns säkert åldersgränser på att göra botox. Men det här är alltså... I Sverige har de gjort en undersökning hur många människor som har då funderat på att göra botox av unga tjejer. Jag tror det var 18-29 kanske. Och det var väldigt, väldigt många. Det var typ så här typ hälften eller vet du...
1: 50%?
0: 40%, något sånt. Ja, som har övervägt att göra botox. Unga personer. Men då är det mest vanligt. Då är det vanligaste orsaken till att göra botox är inte för att du har rynkor eller något sånt. Det är för att du vill inte få rynkor.
1: Oh, alltså de tänker att det är en preemptive strike.
0: Ja, alltså man ska liksom förebygga rynkor genom att

0: ja. Det enda du kan göra är ja. Blinka knappt.
1: Ja, precis. Men det är det som är så intressant, för att också när de har pratat med någon så här, vet du, läkare om det här. För alltså, det görs tydligen mycket reklam om det här i Sverige. Alltså att du ska göra botox nu, så slipper du rynkorna i framtiden. Men då har någon läkare sagt att du kommer ändå få rynkor, men de kommer bara flytta plats.
0: Nej. Så är det sen allt som är gömt av kläder, så är det totalt skrumpet.
1: Jo, så vet du, så här, du botoxerar, vet du, hela ditt face. Och sen så är det så här, vet du, hela hårbotten, vet du, så skrynklar till, vet du, hela halsen.
0: Mommohud i håren.

0: Yo, yo, Krippe här från Refokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
1: Jag älskar Minty Money. Behöver egen money. Ram och kylos går för full. Och Kina betal min tro.
0: Och boom bap.
2: Ett jävla kyrk i Hobo. Refokalen. Nu vet du hänga ho.
0: Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-podda eller varför inte kicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walter.

0: Tre minuter före 10 och lyssna på Exa imorgon. Men det blir ju 10 tills idag. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Det ska alldeles strax bli nyheter. Men före nyheterna så hinner vi lyssna på Royal Otis och låten Sweet Hallelujah.

0: Sweet Hallelujah var det av Royal Otis och klockan har slagit 10.00. Det betyder att Anna har kommit in. God morgon.
1: God morgon.
0: Du ska få leverera morgonens sista nyheter.
2: Extrem nyheter.
1: Jag har goda nyheter för er som går i köpetankar, men lite sämre för er som funderar på att sälja. Bostadspriserna för alla typer av bostäder fortsätter bara att sjunka. Och det talas om att bostadsmarknaden inte nu har nått sin botten. Den prognosen gör Hypoteksföreningen i Finland, eller som också kallas för Hypo.
0: Det här... Kan det fortsätta så länge? Alltså det, har ju, det känns som det har varit hela tiden bara neråt.
1: Mm. Det är ju för att det hela tiden kommer nya kriser i världen som, ja. Som höjer på priserna och gör att människor håller hårt i sina pengar och inte vill köpa någonting. Och det här är på grund av nu Trumps krig mot Iran som har ställt till det med materialleveranser och framförallt då gjort att energipriser och oljepriser har skjutit upp i höjden och bara fortsätter att göra det. Hypo förutspår att bostadspriserna i år kommer att sjunka med 2,5%, men de ser smått förhoppningsfullt på 2027 att det kanske ska kunna ske en sväng då. Samtidigt så kommer låneräntorna att fortsätta stiga.
0: Aj, aj.
1: Polisen i Helsingfors misstänker brott i samband med en husbrand i Kottby. Det var alltså igår mitt på dagen som ett trähus började brinna i området. Det var ganska omfattande säker, eller liksom räddningspådrag där som var på gång. Och om man har sett videor från det här så såg det ganska liksom dåligt ut. Det var en riktigt stor brand som hela huset stod liksom i lågor.
0: Var det ett egnahemshus eller?
1: Ja, det var ett egnahemshus.
3: Men det var bara 10 enheter väl där? Det var inte 30 som i höghuset.
0: Inte lika många.
1: En person skadades i den här branden och huset går inte längre att bo i för att det har fått så stora skador, det här huset. I ett pressmeddelande så skriver Helsingforspolisen nu att de utreder händelsen som framkallad av allmän fara och misstänker då en person för den här gärningen. Och polisens bedömning just nu är att det var en brinnande cigarett som lämnades på husets veranda och att det var den som då orsakade branden och gjorde att den utlöstes.
0: Alltså, är det någon person som hörde till huset då?
1: Eller det vet vi inte. Vi vet inte att vem den här personen som misstänks för det här hörde den till huset, bodde den där eller var det någon utomstående? Det vet vi inte, det har de inte berättat. Den här utredningen fortsätter nu med förhör och en kriminalteknisk genomgång. Till sist ska jag berätta att FN lägger till Israel på en svart lista över länder och aktörer som använder sig av sexuellt våld i konflikter. Det rapporterar mediesajten France 24. Den här inkluderingen på listan så den gäller framförallt Israels fängelseväsende. Och FN säger sig ha information om att israelisk säkerhetstjänst ska ha utfört sexuella övergrepp på mot palestinska fångar i då olika fängelser. Förra året så hamnade till exempel terrorstämplade gruppen Hamas på samma lista. Det är Hamas som Israel befinner sig i en stor konflikt med.
0: Okej. Okay. Det är alltså sjukt att det måste finnas över en sån här lista överhuvudtaget. Men bra ändå i sig att de har sammanställt en sån som man kan, vet jag, man kan akta sig själv, men liksom vara försiktig.
1: Mer nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok när ni kan följa oss. Vi heter Yle Extrem Nyheter där.
0: Tusen tack. Mer nyheter blir det klockan 12.

0: finlandssvenska tror jag hon är. Felin med Worst Regret. Hon måste ju vara i din ålder, Titus.
1: Felin.
0: Kan hon vara det, man är?
1: Jag vet inte, jag måste googla.
0: Nej, kanske hon är ändå yngre. Kan jag blanda kanske med någon. Felin singer, this is Felin.
1: Swedish Finnish rockstar.
0: Ja, herregud, älskar du så rockstar. Vad hittar du någon info?
1: Hon ska ha keika i London och i Prag.
0: Ja.
1: Det är någon kändis.
0: Ja.
1: Varifrån är hon?
0: Ja,
1: men vet du, är det från Brovar eller?
0: Ja, är hon från Jorvas?
1: Ja, vad ska ju veta, gräva lokalt om det är en finlandssvensk.
0: Elin Blom.
1: Det är ju Sebastians kusin!
0: Elin Blom heter hon på riktigt. Född 1994 i Terijärve, Finland. Mm-hmm. Österbottning.
1: Just
0: det. Men okej, hon var inte exakt...
1: 94 är 91. Ja,
0: men ändå så här, typ i din ålder.
1: Det är sant.
0: Ja, ja, jag ska kasta er in i samma. Ni är båda millennials.
1: Vad är du?
0: Gen Z.
1: När blir det JC?
0: Det blir typ... vissa säger att 97-år hör till Gen Z och vissa säger att Gen, alltså att 97-år hör till millennials.
1: Och vem är millennials då?
0: Det är typ då 97 fram till typ 89 kanske.
1: Mm-hmm.
0: Eller bak till, eller hur man ska säga.
1: Och vem kom före Gen Z?
0: Var det...
1: Nej, vem var jag? Jag var millennials.
0: Är du millennial?
1: Och vem...
0: Är det Gen X då?
1: Mm-hmm. Det här är sån här information som inte riktigt ryms in i min hjärna.
0: Jag älskar det där. Ja, det ryms in i min hjärna, men du frågar ändå.
1: Jag borde putsa. Ja, men jag försöker ju lära mig med att repetera det och se om det fastnar den här gången i hjärnan.
0: Herregud, okej, okay, nu har jag har hela tabellen här nu,
1: okay.
0: Från Wikipedia. Mm. Så vi har, de som nu ploppar ut, det är Generation Alpha.
1: Ja.
0: 2013 till nu, det vi håller på med för tillfället, 2026. Zoomers eller Generation C, det är alltså då dit jag hör. 1997 till 2012 säger den här.
1: Mm.
0: Sen har vi Millennials och Generation Y. 1981 till 1996.
1: Oho, det var ju en lång generation.
0: Ja, faktiskt.
1: Det är ju jag och alla mina bröder.
0: Ja.
1: Äldsta är 81, 85 är 91.
0: Ja. Herregud.
1: Oh my god.
0: Sen efter det kommer... Ja, herregud. Tänk, jag hade rätt.
1: Så är Gen Y?
0: Ja.
1: Egentligen.
0: Ja, och sen innan det var det Generation X, 1965 till 1980. Och så före det hade vi Baby Boomers, 1946 till 1964. De har väl fått namn för att det kom så mycket barn efter kriget.
1: Ja, efter kriget och, ja, och skapa barn.
0: Och sen... den här första generationen. Eller första, det känns som att ingen är innan den. Det finns nog namn för dem också. Silent Generation, 1928 till 1945.
1: Mm-hmm.
0: De var tysta.
1: Varför pratar de inte?
0: Mm, jag vet inte. Man fick det väl inte, vet du. Kvinnor har inga rättigheter. Det är ju kvinnor som talar. Männen är tysta och räcker öl.
1: Vart hörde Jesus?
0: Vi ska se. Innan det har vi Greatest Generation och Lost Generation. Så jag antar att
1: Lost Generation.
0: Jesus hörde väl dit i Lost Generation.

0: Det har blivit dags för frökens förra fråga. Det är jag som ska vara fröken idag. Och så har vi då bjudit in sällskap så att Titus har någon tävla mot henne.
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej, tack för att du var här. Vad roligt. God morgon.
0: God morgon. Det var ju...
2: Surpel.
0: En gång tidigare som Alma har varit borta så har jag kört frökens förra fråga åt just er och jag tyckte det var skoj. Så jag tänkte att vi måste göra det på nytt. Det här är alltså en grej där jag har då förberett, alltså jag har tror mellan 20 och 30 frågor. Jag vet inte hur många jag ska ha.
1: Nå, 30, för jag är så jättebra på det här.
0: Men Titus är så dålig.
2: Tre räcker. Jag håller med, jag är nog helt shit.
1: Jag brukar lyssna, jag håller på med.
0: Men det är alltså så att jag kommer ställa en fråga och så ska man svara på den föregående frågan. Och första frågan kommer alltid att besvaras med extrem morgon. Så sen ska man då klara så långt som möjligt. Jag har försökt att ha svåra frågor idag. Att du måste använda hjärnan.
2: Oj, det är inte väl någon procenträkning?
0: Nej, det är inte procenträkning.
2: Fio.
0: Och det är inte riktigt heller så att det finns kanske jättemycket rätt och fel svar.
1: Nej.
0: Det
1: man får fel för. Man får ju fel för att man svarar på fel fråga.
2: Ja. Man får fel för att man är Titus.
0: Titus failar ju alltså 2 veckor i rad frågan. Vad är 15% av 100?
2: 15.
1: Ja, så
0: jättebra Titus. Men vi ska köra igång med frökens förra fråga efter en låt. Så jag ska försöka ha mina frågeknölar uppvärmda. Och Titus, kan du värma upp alla knölar på hela kroppen? Så kör vi igång efter serien.

0: God morgon.
1: God morgon.
0: Vi har Titus på plats. God morgon.
2: God morgon.
0: Ni ska tävla mot varandra i att jag ställer er frågor och ni ska svara på den föregående frågan. Och så tappar ni inte bort det sen och sen så svarar ni på rätt fråga.
2: Mm. Jag är rädd.
0: Men rädd får du vara, men är du redo?
2: Jag är rädd. Oh. Redo. Okay.
0: Kanske vi börjar då, för första frågan ska besvaras med extrema. Då ska jag börja med dig till,
3: det
0: så får du i alla fall
3: el. Yes.
0: Okej, Titus, nämn någonting som ger dig sexig stämning.
2: Vad ska jag alltså säga? Är det extrema morgon?
0: Nadde, vad tycker du om att göra med mamma?
1: Stringsel ska jag göra med mamma.
0: Vad, Titus, vill du ha till födelsedag?
2: Prata om livet.
0: Nadde, vad är ditt favoritverktyg?
1: Dammsugare.
0: Nö, Titus, vad sätter du mellan benen om det kliar?
2: Rykt och planhyvel.
0: Nadde,
1: ja?
0: Nämn en hotdog-ingrediens.
1: Kanesten kombi.
0: Titus, vad får man inte ombord på ett flygplan?
2: Rostad lök.
0: Nadde, vad ger man till sin partner på ens årsdag?
1: Pistol och kniv till exempel.
0: Titus, vad kan man fylla BH:n med för att fejka större bröst?
2: Komplimanger. Det är ju en illusion.
0: Okej, Nanne.
1: Ja.
0: Vad torkar du dig med? Vad torkar du dig med när pappret slut på vässan?
1: Nå, sockor, så som flickorna i högstadiet alltid.
0: Titus, vad slänger du på elden för att släcka den?
2: Mossa bland annat ren lav.
0: Ja. Vad tankar du i bilen?
1: Vatten. Och mycket vatten.
0: Titus, vad är din favorittryck?
2: Nu är det 95-mans bensin, ska jag säga.
0: Nadde, vad är en lämplig gåva på en baby shower?
1: Long hilsa!
0: Titus, vad står WAP för? WAP?
2: Är inte det som är blöjkaka?
0: Nadde, vilken titel har din mammas syster?
1: Wet ass pussy. Okej, Musse.
0: Titus, vad tar du helst med dig till en öde ö?
2: Jag tror inte min mamma har syskon.
0: Men, åh, mor har syskon!
2: Systrar? Va? Men...
0: Titus!
2: Va? Vad ska jag svara på? Han går med...
0: Jo, också
2: att mamma.
0: Nadde basically sa det.
2: Men vad svarar du? Vad var frågan? Vad var min fråga som jag måste svara på?
0: Vem är mammas syster?
2: Vem är mammas syster?
0: Mamma har en syster.
2: Men min mamma har inga syskon.
1: Jag tror att min mamma inte har syskon.
2: Min mamma har inga syskon.
0: Men vilken titel har om mamma har syster?
2: Åh, oh, nej. Det här är sån kusin, syssling, pysslingsnack.
1: Nej, det är moster.
2: Men vad är det? Det var det jag skulle säga just medan jag höll på att förklara en annan grej här.
1: Du är inte syssling med din mammas syster. Eller om du är, ringer polisen.
2: Men hon har ingen, hon är enda barnet.
1: Ja, hon är som jag. Yes.
0: Herregud.
1: Yes.
2: Men var det inte rätt svar då?
1: Ja.
2: Vad heter mammas syster? Ah, du menar, okej, jag ska säga moster, nu förstår jag.
0: Ja.
1: Men okej, så får man fel om man svarar fel på frågan.
0: Ja, det där var för fel. Och det var synd att Titus fick den frågan, för jag vet att Titus inte kan det här. Jag tänkte att det är en bra fråga att ställa. Nej, vet du vad? Nadde, det blir vinst.
1: Men, ja. Det var synd att det tog slut.
0: Jag hade bara, vill ni ha de sista fyra frågorna då?
1: Jag kan fortsätta.
0: Okej, Titus, då ska du svara. Ja, okej, okay, kom ihåg nu vad det heter. Det är det du ska svara på den här frågan.
2: Okej,
0: okay. Titus, vad tar du helst med dig till en öde ö?
2: Men ska du svara att mamma hänger syskon eller moster?
0: Moster. Nadde, vad ska man inte stoppa upp i röven?
1: Nå, no, alltså något konstigt. Liksom något superkonstigt och udda. Men helst något självlagat, tror jag.
0: Okej, okay, Titus, nämn en bordsdekoration.
2: Gurka.
0: Nadde, vad slår man med racketen i tennis?
1: Bårduk.
0: Titus, hur ska kroppen vara formad för att man ska kunna jula?
2: Som en boll. Eller en boll, man ska slå en boll. Men vad ska jag svara på?
1: Ja.
2: En dum tävling, jag är inte med mer. Flytväst.
0: Tack för att du var med. Jag tror du vann det här självklart. Fråga bra, Titus.

0: älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Du lyssnar på Extrem morgon med Emily och Titus. Klockan är 10.26 och det är fredag!
2: Ja!
1: Smaskens, smaskens! Vi kör vidare med Justice och Logic, D-A-N-C.

0: Det där var Justice med Logic och D.A.N.C. En smaskig banger.
1: Mm,
0: speciellt originalet.
1: Va, originalet?
0: Originalet, bara med Justice. Nu har ju Logic gått på där och rappat lite grejer. Det var ju också fint.
1: Jaha!
0: Det finns en trevlig sån.
1: Jag tänker att du har koll på modern musik.
0: Absolut. Justice kom ju, jag tror den där kom ut någonstans någon gång mellan 2005 och 2010. Så det är när jag har varit uppkopplad till samhället.
1: Herregud,
0: jag är bara frånvarande.
1: Jag var typ i blöja då.
0: Ja, ah, det är sant. 6 år.
1: Nej, jag var kanske inte i blöja.
0: Eller
1: vet du vad, kanske jag var i blöja. Nästan, vet du vad, jag är nyligen påtränad när jag är 6 år gammal.
0: Man borde bara ha blöja här när man sändes, men man aldrig går ut.
1: Ja, faktiskt, det skulle vara ganska känt.
0: Det skulle dofta gott här.
1: Mm, faktiskt, vi kan testa.
0: Men det är ju fredag och det betyder att vi har Emilies fredagslåt.
1: Mm.
0: Men idag är det en speciell dag, för jag har också bjudits in och få sätta in min fredagslåt.
1: Ja, alltså jag blev att tänka på dig för att du var så ledsen på tisdag för att du hade då en låt och som också lyssnarna önskar faktiskt att, för du hade en tävling och så önskades det att hej, men du måste ju spela den här låten. Och vad säger då Alma som sitter framför skärmen? Hon säger
0: Titus får inte spela den.
1: Nej, hon säger att den här Titus, den finns inte i systemet.
0: Jag förstår att det alltid är en risk. Jag ville ha Eros Ramazzotti för några veckor sedan, men det gick jag inte heller.
1: Det förstår jag faktiskt att det inte finns. Men ja, Alma sa att nej, den finns tyvärr inte i systemet, vi kan inte spela låten. Och sen på typ onsdag så kom det igen, nej det var på, vänta, det var på onsdag du hade tävling.
0: På onsdag jag hade med den i en tävling.
1: Ja, så igår kom det igen önskningar att hej, har ni fått nu låten fixad?
0: Mm.
1: Men det roliga var det att tydligen har låten funnits hela tiden, men Alma har bara Hon kanske inte ville höra den.
0: Hon kanske tyckte att jag för hipster och alternativ.
1: Ja, hon sa att det finns inte.
0: Men det är fredagslåten och det ska ju vara en låt som jag tänker symboliserar ens känsla för detta veckoslut.
1: Mm.
0: Och jag vet inte om den här sången gör det, men den har infesterat mitt liv totalt.
1: Ja.
0: Det är ju den som har samplats, som Fugees har samplat i Ready or Not,
1: ja.
0: Sen Mario Vinions och sen Metro Boomin.
1: Ja, men vänt lite. Det var inte den vi lyssnade på någon version av.
0: Vi hörde bara någon snutt. Nej, jag tror inte vi har lyssnat på den här. För vi lyssnade inte på någon Enya. Och jag blev ju frälst efter det här. Och vad hette det? Jag skulle vilja se Enya live nu.
1: Och du har också nämnt att du försöker lära dig sjunga den här.
0: Ja.
1: Och hur långt har du kommit? För igår har du kommit... Mm.
0: Det är alltid svårt att veta var den börjar. Vet du vilken... Jag borde ha en sån här stämgaffel.
1: Ja.
0: Kling. Mm.
1: Ja.
0: Och sen kan jag börja...
1: Ja.
0: Men alltså det är så otroligt fin sång. Den är ju skriven om kelterna som slogs mot romarna till en dockare soundtrack som Enya skrev. Och via det här blev hon känd då.
1: Kelterna, är det de som, är det typ Skottland? Nej.
0: De bodde väl runt om i Storbritannien. Det här var lite ovanför London som de här bodde. Här var den här Boedica, va? Och hon mördade hundratusentals av romarna efter att hennes båda döttrar blev våldsgästade av romarna och brände upp allt och dödade alla. Så sen var hon sådär, hey, payback time. Så nu tänker jag att fixa er. Och sen var hon helt bortglömd jättelänge i historien. Hon sägs att hon får gifta sig själv.
1: Men det var hon bra eller dålig?
0: Hon var bra. Och sen under renässansen så blev hon en sån där, vet du, stå upp mot de onda, farliga människorna. Du kan vara sist och kicka ass.
1: Ja.
0: Så sen från renässansen har hon blivit en sån där symbol för att stå upp mot mobbare.
1: Okej, så antimobbningslåten.
0: Det här är
1: Kiva Skolas teamsong.
0: Ja, Kiva Skolas teamlåt.

0: oh my god, det var en jag med Boedica. Och jag är så röd, men det är inte... Vänta nu, vem är det här? Det är inte Hugo som skriver VTF är det här, en halvfärdig låt. Jag tänkte att alla väntar på att när ska trummorna börja och när ska Fugees börja rappa.
1: Men måste jag säga, Miranda skriver in fun fact, den här låten var min mest lyssnade låt 2018 för jag hade den på repeat under kudden då jag sovde.
0: Mm, och Thomas skriver in nice, very atmospheric, så det alltså, jag håller med 100%. Det här är ju alltså soundtracket när jag kommer hem idag, har köpt några långhylsor, knäcker långhylsorna,
1: sätter
0: Dennis i läppen, loggar på Steam, spelar CS, massa headshots, plantar bomben och det där spelar i bakgrunden.
1: Det är så fucked up, det är så fucked up, Jesus. Ingenting.
0: Det passar perfekt.
1: Allt annat du sa passar ganska bra. Förutom den här låten.
0: Va? Jag tänker det är ju perfekt, vet du, när du smyger omkring med din AK och pepra. Kastar lite smokes, lite nades, vet du, lite molotovs.
1: Ja, men kanske, jag tänker kanske det blir så här zen-mode. Vet du, att du kan faktiskt fokusera. Vet du, du ser varje, vet du, sniper-fucker i något hörn.
0: Absolut, jag får, alltså det blir så många klicks per minute och liksom att bli slow-mo när det där spelar och jag knäpper till.
1: Men vet du vad, det måste jag ändå säga, jag vet inte hur det är i CS. Har de nukes?
0: Nej, där har man inte nukes.
1: Nej, för det finns ju i COD.
0: Ja.
1: Det är ju en otroligt bra så här nuke-låt.
0: Mm, det är sant.
1: Jättepassande.
0: Jag tycker det är jättebra när liksom allt bara stannar och du liksom samlar dig och det blir liksom...
1: Ja, there is no time and space. För där är liksom när röken kommer.
0: Svampmoln.
1: Och så är du död.
0: Wapa!
1: Och sen så vaknar du upp men det är fortfarande liksom röken är kvar.
0: Wapa! Just
1: det. Det är faktiskt otroligt. Bra fredagslåt ändå.
0: Jag tycker.
1: Jag har tänkt ta liksom en kontrast till din, till din låt. Jag valde min låt faktiskt innan du valde din låt, men jag måste säga att det blev bra faktiskt.
0: Får jag snabbt inflika här om du skrev, har man inte lämnat CS i den där åldern? Nej! Jag började faktiskt spela först 2020, så jag är ganska sent.
1: Ah, det är som är problemet. Det, så, okay, man har kanske det finns så här bäst före datum, men det är inte liksom en ålder, utan det är antal år.
0: Det är från
1: år.
0: När jag börjar, ja.
1: Så du kanske kommer dit nu. Bra ändå.
0: Men din fredagslåt?
1: Min fredagslåt. Jag har försökt tänka på någonting som ska representera min helg så bra som möjligt. Och det var roligt, för jag har lyssnat den här... Jag har haft jätte sån här musikproblem senaste veckorna. Så det enda jag vill...
0: Halsmacka bajs eller hur är det? Alltså, du vill hitta något nytt?
1: Det är så att ingenting är rätt filis. Och då är det så att det finns två låtar jag brukar gå till när jag har den här känslan. Och det är Dropkick Murphys The State of Massachusetts.
0: Ja.
1: Eller 800 grader av Ebba Grön.
0: Just det, din startmotor är det här alltså.
1: Ja, för det är så här, de går jag lyssna på när jag hatar all annan musik. Så då satte jag ju på såklart det här, när man kan söka på Spotify så kan man söka på det här This is Ebba Grön. Så kommer det en massa såna här låtar. Och så kom det en låt och jag bara, appa, här har vi fredagslåten. Man ska nu lyssna noga på texten, för att om vi säger så här, det här är någonting som, jag ska ut och festa i helgen i Ekenäs, där alla studenter kommer att vara.
0: Inget 30 plus fest den här helgen.
1: Nej, jag tror det är ganska mycket faktiskt, vet du, 19-åringar.
0: Ja, såklart. Ja.
1: Men det här är en fråga som jag kommer fråga varenda en student. Vad ska du bli när du blir stor? Av Ebba Grön. Så den här är valt.

0: Wow, min fredagslåt, Ebba Grön, vad ska du bli?
1: Det var lite mer att
0: fjutt där. Vänta, det kommer nu. Jag klickar på alla knappar. Alltså, det, med min fredagslåt alltså för att det här är ju någonting som jag kommer fråga alla jag träffar ute på Ekenäs nattliv i helgen när jag faktiskt själv måste ta mig dit också. För att där är alla studenter.
1: Det låter som den här, jag stötte på en meme igår eller på Instagram Reels heter det väl, och så är det såna roliga bilder och videon som kommer där. Ja. Och så var det en, vad heter han, den jättekända YouTuber som låser in alla galna experiment?
0: Ingen aning.
1: Vad heter han? Nej, min hjärna, mitt
0: minne. Jag är jättedålig på YouTube överlag.
1: Mitt minne är fullt.
0: Så jag har,
1: alla vet. Jättedålig. Mr. Beast!
0: Mr. Beast, han har man ju hört om.
1: Mr. Beast, ja. Så hade ett roligt experiment med We locked up people for 40 hours for 40 years inside the office. Det var det som det kändes som.
0: Den här låten?
1: Ja, vet du.
0: Var det bra eller dåligt?
1: No, det var, vet du, sådär. Jag upplevde att de dissar alla som bara sitter och jobbar och inte gör något
0: jo,
1: spännande med livet.
0: Lite så. Men jag tänker just också att, att om man känner att man är så här, vet du, dåligt socialt. Man vet inte riktigt vad man ska prata med nya människor. Mm. Så här är ju... Alltså det är bara att fråga...
1: Vad ska du bli som stor?
0: Ja, följ låttexten. Ska du bli som far och mor? Ska du bli en boss? En försäljare? En disponent någonstans? Eller kanske du nöjer dig med vilket jävla skitjobb som helst?
1: Mm.
0: Och sen så kan du säga vidare. Kanske det börjar vara sådär att nu har vi kommit djupare in i diskussionen. För du har ju sagt så mycket saker. Så då kan du berätta att nu är du ung och rebellisk som fan. Du sätter hårt mot hårt och vet precis vad du vill. Och du vill inte bli som en av dem där. Fortsätt vara rebell, fortsätt vara dig själv.
1: Mm, vilka fina ord. Det är ju som ett tacktal till en student.

0: Du lyssnar på Extrem Morgon, det är Alma, Eko, inte Alma, Emelie och Titus. Sluta skratta, jag försöker mitt bästa här. Klockan är 10.47 och ska vi säga god morgon nu?
1: God morgon.
0: God afton.
1: Och så kan vi säga god morgon till...
0: Kjell är ju också här.
2: Du fick namnet rätt, ja. God morgon.
1: Det var inte Alma igen.
0: Varför skrattar ni?
1: Det var otrolig stress.
0: Jag har kakat i byxorna här.
1: Ja, faktiskt. Jag känner lukten.
0: Jag beklagar, som tur tar vår sändning slut snart och Kjell tar över.
1: Ja, alltså ännu för att påpeka bara att vi är inte jätteelaka mot Iris, men vi vill om oss lite skratta för att han försöker lära sig att sända.
0: Absolut.
1: Och det går inte alltid som på Strömse.
0: Det kom lite rök ur mina öron här.
2: Ja. Kan man använda Strömse-referensen ännu, för nu går det ju inte alls på Strömse.
1: Det är sant!
2: Så att om en bil har liksom slockna och ger liksom inget när du försöker starta det.
1: Så då går det som
2: på Strömse. Ja. Det vill säga inte alls.
0: Ja. Det har bytt mening.
1: Ja, sant. Typ. Ja, faktiskt.
0: Sant.
1: Ska du ha någon gäst från Strömsö idag i sändning?
2: Nej, men idag har jag en gäst som jag vet att du tycker om.
1: Sant.
2: Sådär att du på riktigt tycker om det. Du, jag tror att du är obrydd 95% av gångerna när jag säger. Fast jag är sådär att, här kommer, vet du, fursten från Kuwait. Ja. Eller någon, vet du, världsmästare. Så du är bara såhär, Och det ska du få vara, vet du. Det är nu så. Men i dagens gäst vet jag att du på riktigt tycker om.
1: Okay.
0: Det är söta och rara gutter.
2: Typ. Ja.
1: Typ.
2: Det är hoja.
1: Vad nice.
2: Och jag lyssnar på, jag har ju lyssnat, jag brukar nog inte skryta, men jag brukar lite skryta med det att jag var nog väldigt tidig på bollen vad gäller hoja. Jag var säkert först i Finland och spelade de här. De hade typ 1000 följare på Instagram och streamsiffrorna var inte imponerande, men jag hittade låten Donkey Kong. Och jag var bara, vits, det här är bra, jag gjorde morgon och det här är för 4 år sedan.
1: Ja.
2: Och så var jag, hej, vi måste spela det här hoja. Och så tog vi kontakt med Hoja, alltså Hoja själv, för Hoja är ju både gruppen och sångaren.
1: Ja.
2: Så vi tog kontakt med, jag och Cesar och Fanny intervjuade Hoja i Extremorgon för 4 år sedan. Och då var han ännu på jobb, han hade lunchpaus.
1: Nah.
2: Han måste liksom, han jobbade på någon jävla lager.
1: Ja.
2: Och så hade han tagit liksom sin lunchkuffare och allt med. För att han hade på riktigt liksom paus.
1: Ja.
2: Och han jobbade där då. Och så hade han en liten stund att tala med Yle Extrem. Men nu tror jag att han inte mycket behöver ta lunchpaus på lagret. Utan det har nog gått bra för Hoja sedan dess.
0: Hade han maskar då också?
2: Han hade maskar i alla kaviteter då. Förra veckoslutet var jag i Lappträsk och jag gjorde det som gjorde mig mest lycklig, det vill säga klippt gräset.
1: Ja.
2: Och så lyssnade jag på, jag tog helt från Spotify det här This is Hoja-listan.
1: Ja.
2: Och jag har ju hört alla deras låtar, så det var ju liksom inget nytt för mig. Men jag konstaterade på att vitsi vad mycket bra musa de har. Och det är så jag framförallt tycker om att var bred variation.
1: Ja.
2: Att en låt kan vara gangsterrap, följande låt kan vara 80-talsrock, följande låt kan vara eurotechno och vet du, allt däremellan, dansband, you name it.
1: Ja.
2: Och nu är de aktuella med en nybis igen, så jag ska tala med Hoja, om nu något funkar här på Yle.
1: Ja, det var lite struligheter igen som vanligt, men nu ska det säkert gå bra. Alltså, jag är också jättenyfiken, du måste fråga dem vilken udda genre de ska ta sig an till näst.
2: Absolut, det ska vi tala om.
0: Det är dansband senast som de hoppar in på.
2: Ja, Pernilla på polisen var ju liksom renodlat dansband.
1: Som skulle vara typ ett aprilskämt, eller de låtsade som att det var ett aprilskämt. Och sen så sa de på 1 april att hej, vid 00 så släpper vi en dansband. Låt som heter Pernilla på polisen.
0: Och alla var helt ja.
1: Ja, och sen så 00:00 när klockan var, nej, när det var andra april, så då kom det ut Pernilla på polisen.
0: Så de fick verkligen ja.
1: Precis. Okej, Tidus, nu får du klicka på knappar.
0: Ah, okej.
3: Okay.

0: Du lyssnar på Extrem morgon med Emilie och Titus och klockan är 10.52, vilket betyder att Extrem morgon börjar lida mot sitt slut och Extrem morgon kommer att ta över från 11 till 13.
1: Extrem morgon tar slut och Extrem morgon tar över.
0: Extrem dag.
1: Extrem dag tar över.
0: Dag.
1: Ja. Extrem dag tar över och Kjell tar över och vi ska stritta ifrån.
0: Absolut. Mm. Och då, Kjell ska ju intervjua ingen annan än självaste Hooja.
1: Ja, herregud, missa inte. Det ska bli skoj. Och vi är tillbaka på måndag.
0: Det är vi. Mm. Kanske jag får sända då också om inte jag har fått sparken efter det här. Vi får se. God morgon!
1: God morgon!

0: gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, mannen har knall, men vi är ju.
0: After ski mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: herregud, sån sommargåva jag har fått av Extremmorgon. Jag fick 7 sekunder extra prattid. Egentligen 10 sekunder extra prattid. För vanligtvis brukar min sändning börja prick 11.00. Men idag fick jag, vet du, man får dona extra hårt idag. Nåja, tack till morgonen och trevlig helg. Jag heter Kjell Fromhäll. Det här är Extremdag. Det är vårens sista Extremdag. För idag är det nu vår och nästa vecka är det sommar. Aj vitsi, vad kiva det känns.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Yes, yes, var inte bättre än en sen vår fredag. Nå, extrem dag här nu i två timmar med mig, Chill from Hell. Jag har besök idag. Ingen mindre än Huja gästar extrem dag idag.

en sån retro-banger som Joey har rustat upp åt oss idag. Det var Alice DJ och Better Off Alone. Jag måste erkänna, jag blir riktigt emotionell av den där låten. För alltså, det här är ju definitivt en nostalgitrip. Den här låten är från 1998 och det var en mega, mega, mega hit då. Alltså, det är den tiden som jag har varit, jag har typ börjat gymnasiet just. Jag har varit där vid högstadiegymnasieskiftet ungefär har jag varit. Och det här liksom Eurodance-mossan var ju liksom väldigt... Det var stort då förstås. Och det var, trots att jag vet då också lyssnade på metal och punk och rock för det mesta. Det var min primära genre redan då, sen jag har varit barn. Men jag har nog alltid gått igång liksom på 90-tals eurotekno. Och framförallt liksom nu senare, sen från en sån här nostalgivinkel. Men jag minns bara liksom, jag vet att nu kommer jag låta som jag skulle vara 500 år gammal. Och det är inte långt ifrån sanningen det heller. Men att, alltså jag blev annars också, alltså det här låten var som liksom... den perfekta spicen för just det här ögonblicket. För alltså, tänk, kolla kalendern, kolla vilken tid vi lever just nu. Vi är just nu in på slutet av maj. Vi är in på slutrakan av maj. Det vill säga på måndagen är det juni. Och måndagen börjar sommaren på riktigt. Jo visst, det har varit sommar. Man kan väl säga att det har varit sommar redan liksom ett par veckor. Men jag brukar nu försöka liksom sådär. Det är ingen skillnad egentligen vad jag nu säger här, men att jag tänker sådär att maj är nu vår, juni är sommar. Att första juni, fast det skulle oska och snöa första juni, så då är det sommar. Så tänker jag. Och om inte man tänker som jag, så är det helt okej. Men så jag tänker sådär att nästa måndag, så är det sommar. Och nu det här veckoslutet, trots att jag inte gått i skolan på jättelänge, så är alltså det här är... Jag blir varm i kroppen när jag tänker på liksom människor som får till exempel ha skolavslutning. Jag kommer ihåg själv när jag blev student. Det var min studentemissionsdag, är en dag jag kommer att komma ihåg hela resten av mitt liv. Och då säger jag inte att man är något bättre bara för att man har gått i gymnasiet istället för till exempel en yrkesskola eller man har valt att jobba eller något sånt här. Men för mig personligen, jag valde gymnasiet och det där, inte var jag någon vidare liksom studentin när jag blev student. Och det där, och det räckte för mig. Och jag såg så mycket, det var en dag som jag såg fram emot i flera år. Och det var en av de lyckligaste dagarna i mitt liv när jag var 18 år gammal och jag blev student från Lovisa gymnasium. Så liksom, fast jag har blivit student en gång och det var för jättemånga år sedan, så liksom kan jag, när jag ser att människor är på väg liksom till skolavslutningar och på dimissioner och sånt här, så blir jag liksom glad för deras skull. Jag hoppas att ni alla njuter av veckoslutet. Om ni själv kanske ska på en dimission, kanske ni själv har barn som blir färdiga från någon skola det här veckoslutet nu, så grattis. Jag hoppas ni får fint väder och fina och sån här trädgårdskalas och sånt. Och förstås, när man gick i skolan så var det ju liksom första juni. Det var ju ett datum som man väntar på året runt nästan. Eller man väntar inte på det datumet liksom i juli. Men sen så som september kom så började man vänta på att skulle det nu vara juni snart igen. Så när det dagen kom så den var liksom så stor och man var bara så överlycklig. Och sen fick vi ännu höra liksom på Alice DJ Better Off Alone, som säkert var ett soundtrack till tonåriga Kjell Simosas liksom sommarintro. Så aj vad det känns bra just nu. Det här kan vara det här sommarens, det som Better Off Alone var för nästan 30 år sedan, så kan det hända att Darra och Bangaranga blir det här sommaren.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

Generation och Young Lean här med någon som heter Storm 2. Jag heter Chill from Hell. Det här är Extrem dag. Klockan är 16 minuter över 11. Är riktigt igång på min gäst idag. Jag kommer att ha en gäst som vanligt som jag har haft varje dag här i Extrem dag. Jag snackade lite med min producent Märta idag. Vi skrevs lite om saker och hon hade lite kalkylerat. Jag håller på alltså med Extrem dag, det här programmet nu sen halva januari, ursäkta. Och jag har cirka 90 gäster har jag haft hittills tydligen i detta program. Jag strävar ju efter att ha gäster varje dag i detta program. Och det har jag tydligen haft. Så vad bra! Kiva. Och jag tänkte fortsätta med det också. Jag har jättenice gäster för nästa vecka. Ska berätta mer om det lite senare. Och här kom en stor komplimang här måste jag säga av Riku på chatten. Hoja kommer nog med i topp tre av alla dina gäster du har haft hittills i detta program. Hoja, lite pappavits. Ja alltså, Hoja, jag har ju haft äran att prata med Hoja tidigare. Vi i Extremmorgon när jag gjorde morgonprogrammet med Fanny Lundin och Cesar Excel, så Då hade vi Hoja med och det var nog liksom, vi var tidiga på bollen. Hoja var väldigt okänt då ännu. Jag vet inte någon i Sverige, jag hade aldrig hört någon nämnda Hoja och det där. I Sverige hade det liksom, det var lite sådär i startblocken på att börja hända liksom någonting. Jag hade råkat på låten Donkey Kong som fanns på någon sån här viral streamlista i Sverige. Men annars så var de inte så stort namn. De hade liksom typ 1000 följare på Instagram. Jag vet inte hur många tusen de har nu, men ganska många flera. Vi var tidigare på bollen här i dåvarande morgonprogrammet och på Extrem. Och sen dess så behöver jag inte förklara hur otroligt stora Hoja är och har blivit. De har varit med mig här i studion. Jag bara en gång träffade dem så där face to face. Men vi hade en gång här i studion och de alltså i 66 timmars sändningen som jag hade alltså för... Väntas nu, vilken av var det? Var det den andra 66 timmars sändningen, man tror det? Då vi hade Hoja ändå live här i studion och de, precis här var jag stod just nu, så hade jag öronpluggar i näsan, jag hade ett munspel i munnen och sen hade både Hoja och Mordis, DJ Mordhund, så de hade alltså tjocka knippen av gummiband som de smällde liksom runt min arm och det gjorde ont som fan. Och vi hade en sån här alltså bet då att för varje 200 euro som kommer in så får de smälla en gång. Och det kom 2000 euro på cirka 10 minuter, kommer jag ihåg då. Och de fick jätteilla och vara att de sa att nej, vi måste sluta det här, det är inte kul mera. Och jag sa att nej, vi har fått pengar till det här, nu fortsätter vi helt enkelt. Och mina armar såg ut som såna kuningatarjätelö i en vecka efter det. Ska bli kul att tala med Hoja. Förra veckoslutet var jag hemma i Lappträsk och klippte gräset, vilket är min favoritsyssla på sommaren. Och det där, jag lyssnade på This is Hoja på Spotify och konstaterade bara liksom att fy fan vad mycket hits de har. Hoja är med mig, det är så många frågor att när är Hoja med mig? De är med mig om en timme ungefär. Tyvärr är de inte på plats här i studion, men via videolänk, om allt fungerar som det ska, så borde jag ha Hoja, kanske både Hoja och DJ Mordhund med mig här om en timme ungefär. Före det ska vi hinna med ganska mycket, bland annat dagens tre viktigaste låtar som vi kickar igång efter Slater.

Slater här på Yle Extrem och Extremdag. Den här låten heter Dance. Nu ska jag bjuda på dagens tre viktigaste låtar. Det är tre stycken låtar som är helt splittade nya. De är så pass nya att de inte ännu eller kanske någonsin har hittat sig till Extrems spellista här. Det vill säga de går inte på rotation dygnet runt på Extrem. Så som många andra dagar, så som många andra låtar gör, som till exempel föregående låten av Slater. Nej, men jag försöker alltid varje dag i Extrem dag bjuda på ny musik, sånt som ni garanterat inte har hört. Antingen för att det är jättenytt och ni inte hunnit ännu för ni har stigit upp på morgonen och farit på jobb och inte orkar plöja er genom streamingplattformarnas färska utbud, eller sen så bryr ni inte er heller, ni är kanske den som är och letar upp spel, liksom något ny musa, att det ska liksom lite mer serveras åt er, och här är jag er butler. Eller sen så kan det hända att den här musiken inte spelas på Extrem för att den sitter liksom inte in i den här profilen, att den liksom den är lite för tung, det är lite för tung metal, det kan hända att det är för lång låt, eller det är, vet du, lite för mycket svordomar, eller tja, vad det nu sen kan vara orsaken varför det inte spelas på Extrem. Orsaken finns det hur mycket som helst. Men här i detta program så idkar vi inte genre-rasism eller ålder-rasism. Här kan det komma liksom, jag har spelat Celine Dions singel, jag har spelat all möjlig metal och all möjlig country, all möjlig hård techno. Jag har tre stycken låtar och när alla låtarna har blivit spelade så får ni gärna berätta åt mig vilken tyckte ni bäst om. WhatsApp nummer är 044 7800 180, det vill säga 044 7800 180, och sen på arenan chatten på arenan.yle.fi eller din arenan app. Det är mycket aktivitet på arenan chatten idag. Man märker att det är fredag. Vackert så. Hej, tre stycken låtar och ja, må jag väl säga än en gång, tycker jag själv åtminstone, att ganska så bred variation har jag väl lyckats med idag. För jag tycker att det skulle vara jättetråkigt att jag skulle ha tre stycken låtar som är väldigt lika. Idag har vi, vad ska jag nu säga om startfältet? Vi har en av världens främsta DJs. Vi har ett av liksom Sveriges partyrockvärlds nya namn, eller inte egentligen så jättenytt namn, men har blivit jättestort under de senaste tiderna. Och sen har vi en finlandssvensk artist, och vi börjar med den finlandssvenska artisten. Jag fick nämligen en mail, jag var här sent igår. På torsdag kväll så brukar jag köra live ett metalprogram på finsk kanal här på Yle, så jag brukar göra det live också. Och sen när jag satt mig på bussen igår sent på kvällen, närmare 11:30, så fick jag ett mejl. Och det här mejlen kom av finska snubben, som är, måste vara Svenskfinlands mest produktiva artist. Och finska snubben skrev så här: hej Kjell, jag tänkte att ifall du har brist på musik så har jag en ny låt som jag släppte idag. Som finska snubben har ju mest släppt rap, men köpte en fyrsträngad gitarr och lärde mig spela. Tror att det jag gör är någon slags indie-rock, kanske. Hoppeligen är det intressant i alla fall. Lägger hur som helst låten så om du vill spela upp den om du vill. Låten heter Romantik och är skriven, spelad, producerad, mixad etc. av mig. Och det här är alltså av finska snubben som ändå har gjort liksom, ja, hiphop och rap är också en del av rapkollektivet Fyrk. Men nu tänkte finska snubben att, vi testar på något nytt. Här har vi en splitterny låt av finska snubben. Låten heter Romantik.

lite annorlunda finska snubben. Men jag måste säga att jag uppskattar finska snubben, att man vågar ta ett steg från sin comfort zone. Och snubben själv har gjort precis allt där på den låten. Lärt sig, köpt en gammal gitarr. Köpt en gitarr, lärt sig att spela och gjort musa. Det var finska snubben, en ny låt som heter Romantik.

vidare med en grupp som ännu ett tag sen kallar sig Korslagda kukar. Men sen så lämnar de kukarna bort för att de ska vara med i Mello. Nu är jag osäker, det beror säkert på vem du frågar. Ska vi säga att det var nu inte en slump att de lämnar bort ordet kukar i det, och sen plötsligt, tada, så är de med i Melodifestivalen efter det. Jag tycker ju själv, det här är inte vanligtvis min tekopp sådär musikmässigt, men jag tycker ju nog att deras King of Rock and Roll låt som var med i Mello, ska vi säga som så, jag kommer ännu ihåg hur den går. Och det kan inte jag säga om en enda annan Mello-låt faktiskt, förutom då förstås My System. Så jag har ju lyssnat lite det här på, det som de hette Korslagda kukar, så jag har lyssnat lite på dem. De har en låt som heter Check på den, som är jätterolig, den diggar jag faktiskt, den dyker jag på riktigt om, den lyssnar jag liksom på fritiden. Nu har de ju, sen de dumpar då kukarna, förlåt jag säger kukar heter ofta här, men att det är befogat det här gången skulle jag säga, så de har ju blivit mycket mer kommersiella, det är väldigt liksom utstuderad så där party rock för hela publiken, för massorna. Det är vad de har blivit i och med namnbyte, skulle jag säga. Och sen igen, de gör det ganska bra, och de vill ju liksom ändå, de vill ju leva bra, de vill ju förstås nå mycket schack, så att jag kan ju förstå varför de gör så här. Men Korslagda är ut med en ny låt, och det här är nog en jättebra fredagslåt. Det här är det party?

Låten släpptes igår, men den här korslagna låten som vi hörde här just och följande låt, de släpptes idag. Så nu snackar vi liksom färska grejer, rykande färska grejer helt enkelt. När jag har spelat den tredje låten ännu, sen efter det så får ni gärna berätta vilken tyckte ni bäst om. Och ni får göra det som ni vill, ni får ge poäng eller rangordna dem eller ge liksom, analysera mycket eller lite eller inte alls. Kanske några av låtarna åker in på någons playlist i veckoslutet, för det lär ju nog bli alla möjliga sorts kalas. Människor har redan skrivit in. Jag på något vis, jag är så, fast jag inte själv har liksom något sån här större planer och jag har inte själv liksom dimensioner och sånt här, så jag på något vis, jag är så glad det här veckoslutet för att jag vet att det bringar glädje till så jättemånga andra och många har dimensioner och grejer. Så kanske vet du, den är ju så pass liksom rumsren ändå, den där korslagda låten, att den skulle nog passa på en, vet du, inte vet jag, dimissions efterfest. Det skulle nog den här också. Det här är den tredje låten av tre dagens tre viktigaste låtar. Det här skulle man nog också, det är nog en person som man skulle kunna kalla en legend. Det är nämligen Tiesto och en ny singel som heter Don't Lose Your Head. Don't

tips till veckor, så att don't lose your head, tapp inte huvud. Jag heter Kjell från Hell och det här var dagens tre viktigaste låtar, och nu ska jag gärna höra er åsikt, vilket tyckte ni bäst om av de här tre stycken låtarna. Jag ska ju spela de här, en liten recap på alla de här tre låtarna till följande, så vi får lite ett förfriskat minne. Sen kan man skriva till WhatsApp numret 044 7800 180, eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi, och berätta vad tyckte man, vilken tyckte man bäst om, och det gör man med den stilen som passar en bäst. Vi börjar ju med finska snubben och låt som heter Romantik.

Nåja, nu är det bara att höra av sig. WhatsApp-numret är 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Berätta, vilken tilltalar dig mest? Var det finska snubben, var det korslagda eller var det Tiesto? Cast your vote, please. Och medan jag väntar på att se vad Svenskland tyckte om dagens shirt så lyssnar vi på Terra.

Terra var det där med Glöm mitt namn. Glöm inte mitt namn riktigt ännu. Och mest ska ni inte glömma att vara med och tycka till vad gäller dagens tre viktigaste låtar. För där sträcker jag ut en hand åt er. Jag tycker jag annars också om att höra av er att ni skriver och berättar vad som pågår just nu och vad ni tycker om saker. Men nu har vi liksom extra fokus på era åsikter. För att jag spelar tre stycken låtar, tre stycken splitter nya låtar. Och jag vill höra vilken tyckte ni bäst om. Vi tar en liten recap här ännu. Jag kan se att det har kommit mycket meddelanden både på WhatsApp och på chatten. Och väldigt rätt hade kommit igen en gång. Tusen tack. Om ni nu vill vara med och tycka till så WhatsApp nummer 044-7800-180 eller sen via arenan chatten arena.yle.fi. Följande låtar spelar vi idag. Vi börjar med Finska snubben och Romantik.

Som ni hör så är maskineriet lite långsamt idag, men så kan det gå. Alla får väl ta lite fredagsledigt nu och då. Det där, vi ska se vad tycks det här på chatten, för det har kommit mycket meddelande och det har kommit mångsidigt med meddelanden. Jag la på radion för en sekund sedan, jag har inte hört något, men jag röstar på första låten, för första är number one. Okej, den där fick först, finska snubben en röst i så fall. Kors var bra lagd. Två. Det där nummer två var bäst idag. Sista låten få min röst, för den gav den där adrenalinkicken jag behöver. Det blir ett svårt val, gillar ju alla, men jag väljer kanske tvåan idag. Första låten var inte bra, men inte dålig heller, så den får frågetecken av 10. Låten nummer två får 8 av 10 och sista låten får 5 av 10. Så låt nummer två får min röst idag. Bra, bra, bra. Tvåan bäst, trean näst bäst och ettan sist. OK. Uppiggande musik, korslagade kukar, annorlunda musik som man inte är van vid. Och vad tycks du här? Sista låten var nog en fredagsfridslåt, men blev positivt överraskad av finska snubben, så måste nog kanske rösta på honom ändå. Dus point går till Korslagda. Korslagda 10, sommarfilis, sen Tiesto, sen första får 2 av 10. All right. Kukar for the win, fast nu har du glömt att de rämnade bort kukarna, men jag förstår vad du menar, så jag ska inte börja förklara desto mer då. Det här är party, jävla banger. Romantik, vad fan skön. 3, 2, 1, bäst till sämst. Och sånt, ja. Alla låtar har fått mycket röster. Oj nej, vad har jag gjort? Nummer 3 får min röst. Okej, okay, alltså har du skrivit något annat här tidigare då, eller? Ja, okej. Okej, ja. Det var flickon som inte hade hört en enda låt här som röstar i blindo, men sen ångrar sig tydligen. Nåja, det här är inte så jättestor skillnad. Alla låtar fick röster, men den som nu var er överlägsna favorit idag är, jag tror att ni kan gissa vem det var. Jo, Korslagda, och det här det är party.

0: Anneli.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
1: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än 3.
1: Det kostar mer än 4 euro.
2: Och nej, vad dyrt.
1: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa, jag har gråtit hela natten.
0: Med Nadde och Nelly.

bra det är. Det är liksom en snudd på sommarfredag. Och nu har det kommit olika teorier här att när börjar sommaren egentligen? Är det sommar direkt när det är plus 20? Är det sommar när man kan vara på egen terrass första gången? Det är sommar är det när det är den ljusaste dagen och sommar är det 4 juni. Jag tänker själv, och var och en får själv ha sin egen version, men jag tänker sådär att sommaren börjar 1 juni. Att då är det maj, vår och juni är det sommar. Så 1 juni är det sommar. Så tänker jag, och håller ni inte med så då behöver ni inte hålla med. Men så tänker jag, och bra känns det ju helt enkelt att Huja ska gästa mig här ungefär 12:15. De är inte tyvärr med mig här i studion, men de var ju i Finland förra veckoslutet. De var med på Käärijäs låt på arenan här i Helsingfors. Vi ska säkert snacka lite om det också, men sen så vill jag prata ganska mycket annat också med Huja. Jag lyssnade hela förra veckoslutet på Huja. Jag var så jättelite här nu den här våren. Har jag varit i Lappträsk, i Linkoski, var jag trivs så jättebra. Så nu det där, nu var jag där förra veckoslutet och klippte gräs och lyssnade på Huja. Och vitsi var mycket bra musa de har släppt också ut dem. Det där, då Huja är med mig med en sån här videolänk om cirka 20 minuter ungefär. Så är det åtminstone överenskommet. Men hej, det kom en fråga här på arenan-chatten av Come Out and Play. Hej Kjell, Masters of the Universe har premiär nästa vecka. Har du bokat någon date med Ted Forsström? Alltså, jag har ju sagt jag i sändning också att vitsi att jag borde fara med Ted Forsström och se på Masters of the Universe. För om det är något som, jag har ju känt Ted i jättemånga år, nu ses vi inte så ofta för att han bor i Österbotten och jag bor här och vi råkas nu någon gång förbifarten här på Yle-korridorerna och någon gång så kanske vi skickar någon meme åt varandra och sådär, men vi hörs nu inte så jätteofta. Men jag har tänkt på Ted extra mycket för att jag skulle vilja se den här filmen med Ted, men då är det då än en gång geografiskt avstånd mellan mig och Ted, så vi ska se helt enkelt. Men jag skulle nog vilja se, det är liksom, alltså nu den här tiden på året är det då jag minst vill få på bio. Jag har annars också inte någon flitig biobesökare, långt ifrån det. Men att nu fara på bio i det här vädret, liksom nu på sommaren, det lockar inte alls. Men det är ju He-Man och det är Skeletor. Så de kanske får mig att gå på bio. Och Ted Forsström.

0: och med idag så gäller nya körregler. Nu är det alltså förbjudet för 17-åringar att köra bil på natten. De som har fått körkort med åldersdispens, alltså att man får körkort trots att man inte är i körförarålder, som är 18 i Finland, för att på vissa omständigheter. Så de får inte mer att köra bil mellan midnatt och 5 på morgonen. Och om man bryter mot de här reglerna så då kan man få böter och körförbud. Man kan liksom bli av med körkortet helt enkelt. Dessutom så skärps också kriterierna för att få en sån här åldersdispens. Man måste ha minst 7 km till jobb, skola och hobby och måste vara tvungen att färdas dit minst 4 dagar i veckan. Tidigare har det varit lite lättare omständigheter på vilka man har kunnat få den här åldersdispensen. Mm. Men den här åldersdispensen är just till för till exempel gymnasieelever eller yrkesskoleelever som har ganska lång skolväg och föräldrarna inte har möjlighet att skjutsa dem eller det går inte riktigt någon kollektivtrafik som är lämplig. Och alla personbilar med en 17-åring bakom ratten, de ska också märkas tydligt så att andra förare i trafiken kan säga att okej, där är en minderårig förare. Vi kanske inte liksom ska speeda förbi den eller liksom göra någonting dumt utan att vi tar i beaktande i trafiken helt enkelt. Och orsaken till de här regeländringarna är att man vill minska olyckor med unga bilförare som har varit ganska mycket på tapeten de senaste åren. Sen över till lite nyheter från sportvärlden. Det är alltid bra att ha sportnyheter här med dig i studion.
1: Ja.
0: Det är alltid väldigt tacksamt. Nu står det nämligen klart att ishockey-VM ordnas i Finland om 4 år.
1: Okej. Intressant. Jag tänkte faktiskt på det här senast igår, men fortsätt gärna så tar vi snacka sen.
0: Jep, och det var så att vi fick höra redan några månader sen att Finland hade tillsammans, eller Helsingfors och Riga, Finland och Lettland hade tillsammans lämnat in en ansökan att få stå värdar för ishockey-VM 2030, och det har du nu gått igenom. Och det är alltså Helsingfors och Riga som ska dela på det här värdstadsarrangemanget för VM 2030. Och det internationella ishockeyförbundet IIFH, så de har alltså idag under sin kongress beviljat den här ansökan, så det har gått igenom. Och senast som Finland arrangerar VM, Finland har ju arrangerat med VM flera gånger, många gånger också i en sån här delad uppställning med andra städer. Mm. Så att man liksom delar på det här värdskapet. Så det var 2023 då det var Tammerfors och Riga som delar på värdskapet. Så att Tammerfors har en gång tidigare fått samarbeta med Riga och nu ska Helsingfors få göra det nästa gång.
1: Som sagt, jag tänkte på det här senast igår. För att jag tittade ju då på hockey förstås. Och så tänkte jag sådär, för att grejen är den att det finns ju inte liksom, det finns inte hemskt många städer var man kan ordna hockey-VM. Mm. För att det är ganska få länder var man bryr sig om hockey liksom till den grad. Och de är just liksom Finland, Sverige, och nu är Ryssland framförallt inte med mera. Men att Finland, Sverige, jag undrar, nu har de väl haft det i
0: Kanada?
1: Så det är ju det att de brukar inte ha VM i Nordamerika. Mm. De har haft det nog, men de har inte haft det nu på väldigt, väldigt många år. För att där har de sina egna hockeykalas.
0: Tjeckien
1: har det ordnats, är det regelbundet i, och sen då just Schweiz, Slovakien, Tyskland. Men det är liksom, det är ganska långt de där länderna. Det är nog några länder till som har stått värd eller står värd någon gång. Så jag tänkte faktiskt igår att, när är det nästa gång i Finland? Ja. Du har gått några år sedan senaste VM. Vi får regelbundet hockey-VM hit. Och det är en bra grej. Få älskar hockey mer än finnarna.
0: Och det är bra för turismen i Finland också.
1: Jo, det är bra för turismen, för att det är liksom, det kommer mycket schack hit. Och sen när det ordnas i Riga dessutom. Lettland är ju helt, de är helt tokiga i hockey också. Ja. I Lettland. Och de är ju liksom, de var nära på att ta en semifinalplats igår. Men att, kiva.
0: Kanske, ska du köpa biljett?
1: Jag har ju varit väldigt hockeyintresserad största delen av mitt liv. Och jag har aldrig varit på hockey-VM.
0: Ja, men nu måste
1: en enda gång. Men nu måste man nu gå när det ändå liksom ordnas nästa vid tamburen.
0: Ja, det serveras som på silverfat nu det här.
1: Just det.
0: Men ni får vänta 4 år ännu på det. Mm. Jag hinner fylla 30 här emellan ännu här i Jösses ändå. Det hinner jag absolut inte alls, för det gör jag först i slutet av året. Never mind. Mera nyheter hör ni, det hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

storstreamade på den här planeten hela den här våren och fortfarande faktiskt ännu. BTS och en låt som heter Swim. Jag heter Chill from Hell och du lyssnar på Extrem Dag. Vi borde ha med oss om en liten stund ingen mindre än Huja via videolänk. Vi hinner med ett par bitar ännu före det. Och vill ni ställa frågor åt Huja så gör det. 044 2700 180. Det här är The Strokes.

The Strokes är det här som släpper ny musik, och de släpper, det är så mycket som är konstigt med det här. Alltså jag gillar ju det, jag gillar det att vi spelar The Strokes till exempel här på denna kanal, men det att, att liksom att vi spelar år 2026 så släpper The Strokes ny musik som vi roterar här på Yle Extrem. Det känns roligt, det är kiva. Why not? Jag heter Kjell from Hell och detta är Extrem dag. Alltså, jag har inte sett det, så taggade på en gäst på jättelänge. Jag har ju en gäst varje dag i Extrem dag. Det är det som jag strävar efter, och jag snackar lite med min producent idag. Och tydligen så har jag haft cirka 90 gäster hittills. Och det är ju ännu kvar ännu. Jag kommer ännu att sända i en och en halv månad åtminstone. Sen så blir jag på semester. Och det har varit en kiva vecka faktiskt. Det var roligt att snacka med Molly Hammar igår. Det var roligt att snacka med Niklas Melti och Taika Mannila hade jag här. Och idag är det alltså Huja. Och det verkar som att extremlyssnarna är liksom extra mycket på gång vad gäller Huja. Huja som nu har liksom sjungit sig in i extremlyssnarnas hjärtan för några år sedan, så verkar fortfarande vara väldigt omtyckt. Och bra så, de är ju aktuella med ny musik, känns det som, precis hela tiden. Så Huja, och nu har jag inte, jag tror att jag ska ha både Huja och DJ Mordhund med mig via videolänk från Sverige om en liten stund. Vi ska hoppas att allt funkar så teknikmässigt. Så har inte Yle varit riktigt bästa ställe nu de här senaste dagarna. Det har varit hela Yle här liksom nätet lägger ner och allt möjligt annat. Syntax error. Men, och frågor har ni ställt också. Och det är ju kiva det. Det är bara att fortsätta frågorna rinna in. Det har kommit ganska mycket frågor av er, av lyssnarna alltså. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi. Om allt går som det ska så har vi Huja med oss efter Ida-lova.

0: recorder jag har med mig i direkt sändning från ett grönt utrymme. Hoja! Hoja och DJ Mårdhund, hallå!
1: Hallå!
0: Hej på er, välkomna.
1: Hej.
0: Var är ni just nu? Alltså, ser ut som ni skulle vara något växthus eller något. Vad är det för tält?
1: Det här är ju faktiskt gamla Cheiron-studion i Stockholm. Okej. Otroligt fint.
0: Alltså, ja, för det, jag tänkte att är ni ett rymdkäpp eller något, för det är liksom ytterst grönt eller något sånt här. Men ni är alltså i Stockholm för tillfället. Ni gör ju det ganska klart i era låtar att åtminstone vissa av låtarna att ja, Stockholm, det är väl inte något vidare. Hur är det när man måste umgås där? Hur trivs ni? Har ni lärt er att tycka om Stockholm nå mera?
2: Ja, man får ju anpassa sig ibland. Så är det ju, tyvärr är det ju så. Men det är mycket människor, det är vi inte van vid. Så det är speciellt, det är det.
1: Ja, det är ett ont måste. Det kan vara kul att se vad som händer här. Jag menar, se på alla människor, och det är många barer och pubbar som har öppet och så. Men man trivs gör man inte faktiskt. Det är för mycket sus och bus här.
2: Och det är skönt att komma hem.
1: Det är skönt.
0: Ja visst, men jag måste säga att det är för mycket människor. För det måste ju vara, let's keep it real här. Det är ju något som ni har blivit vana med de senaste åren väldigt mycket. För om det är någon som har mycket folk runt sig, så är det ju ni. Det är ju krylla i allt sälja i slut, och det är stora scener helt enkelt. Har det varit, samtidigt som ni säkert tycker om att ha en stor publik och nå utåt människor, så finns det någon liksom, finns det något obekvämt med det också?
1: Alltså jag tänker mig, för vi har varit ute också med andra artister, typ som Carrier, när vi har varit med han på Island till exempel och spela. Alltså han kan ju inte gå en meter där ute, så är det någon som stannar han smygfotar han när vi sitter och käkar och det. Och jag upplever att så har vi det inte alls, och det är tack vare maskerna. Det är inte en jävel som lyfter på ögonbrynet.
2: Ja, det är jävligt skönt. Det passar oss i alla fall.
1: Det passar oss, ja.
0: Mm. På tal om Kärja, jag måste ju fråga att berätta lite om förra lördagen. Kärja hade en slutsåld arenakonsert här precis jättenära var jag står just nu. Och Kärja har ju också radat upp ganska mycket hits här längs med åren. Var på en av dem så är ni också med, San Francisco Boy. Berätta, hur var den här upplevelsen att komma liksom av och an till Helsingfors och dra en låt?
2: Ja, det var helt sinnessjukt, alltså med hela produktionen och alla människor som var runt det där, alltså. Mm. Det var så många involverade och ja, allt var helt galet. Jag menar, han kom ner på en jävla, från taket kom han ner på en plattform och det, ja,
1: alltså, det var helt... Jag håller med. Först säger man folk i stan där med karriärkläder och så skulle vi gå och äta middag. Och de sa att ja, men det är lång väntetid, ni får vänta 40 minuter på maten, för Carrier har en spelning här i stan, så det alla restauranger är i princip fulla. Och så när man kommer dit till arenan, det står så mycket lastbilar och bussar, så man, ett tag trodde jag att vi skulle gästa Taylor Swift, typ så såg det ut.
0: Okej. Okay. Hej, vet ni vad? Det har kommit jättemycket frågor åt er av lyssnarna. Det är liksom, jag har gäster varje dag i detta program och det har inte varit sån här pepp inför mina gäster på väldigt länge om någonsin. Så liksom, jag tror att ni vet det, men jag påminner er ändå. Finland älskar er väldigt, väldigt mycket.
1: Tack så mycket.
2: Ja, det är värme. Fan vad kul.
1: Det var faktiskt genuint kul att höra. Tack för att du sa så. Mm. Lite gåshud, kände
0: jag. Ja. Och jag personligen och vår kanal och ni, vi har liksom gått hand i hand nästan sen ni började. Jag vågar, jag brukar inte vara skrytig, men jag vågar påstå att jag var väldigt tidig på bollen. Väldigt tidig på hujabollen.
2: Jag kommer ihåg när du ringde mig när jag var i gruvan.
0: Du
2: då fick jag åka upp från gruvan och så sitta i en bil och ta telefon.
0: Det är sant.
1: För att få täckning.
2: Ja,
0: det är sant. Du hade någon form av paus under någon jobbshift. Och då hade ni hade släppt en handfull med låtar. Och jag tänkte spela en riktigt gammal, en hoja banger. Vi ska spela mycket av er nya musik också, för ni har mycket släppt. Men att det här var den låten som triggade allt för mig. Vi fortsätter med Hoja, så håll kvar på tråden, försvinn ingenstans. Det här är en gammal Hoja-klassiker. Det här är Donkey Kong.
3: Den här låten går ut till alla stockholmare som har dunjacka fast inte kallt. Nå nu.

0: Hoja.
1: Jag blir aldrig trött på den där låten. Hoja och Donkey Kong och med mig. Här i direktsändning har jag Hoja och DJ Mordhund. Hej på er!
2: Hallå!
3: Hejpa, hej.
1: Aj, vad det kommer mycket frågor och kommentarer. Alltså ni får så mycket kärlek här. Ni får nog snabbt skaffa en lägenhet eller hus kanske. Eller en bondgård eventuellt i Finland. Men
2: gärna.
1: Många frågor om Finlands spelningar. Jag vet inte, det finns säkert saker att ni inte får säga eller kan säga eller vill säga. Men kan ni säga så pass mycket att finns det planer på spelningar i Finland?
2: Ja, alltså vi försöker alltid vara liksom ärliga mot våra fans och försöka att inte linda in saker och göra dem så jävla kryptiska, utan vi gillar ju raka puckar så att säga. Mm. Vi har ju fått frågor om Finlands spelningar nu i sommar och vi har verkligen försökt pussla till dem och få dem och liksom på något sätt hamna så det är möjligt att komma dit med alla grejer och det. Men har helt enkelt inte fått ihop det. Och då sa vi så att då smider vi fan helt andra planer för Finland, för dit ska vi. Mm. Det känns inget kul heller att bara komma dit helt hastigt och tomhämta och gör någon slags mellanmjölkspelning.
3: Ja, det känns som att ni är värd någonting eget.
2: Mm. Ja, och något som också som man känner att saker, vi vill ju lägga tid på det vi gör och vill att folk ska känna det också, att vi bryr oss om det. Så det är viktigt för oss.
1: Mm.
2: Men jag kan säga att Finland finns i pipen, det är 100%.
1: Det känns bra att höra. Ni får också hälsningar från olika regioner här i människor. Säg att Åland hälsar, säg att Vasa hälsar, säg att Sibbo hälsar, säg att Helsingfors hälsar. Så det kommer hälsningar från precis hela Finland. Och sen en sån här väldigt relevant fråga. Vad är er favoritpryl?
3: Pryl?
2: I livet?
1: Ja, nu står det bara så här. Vad är Hujas favoritpryl? Det är allt vad det står. Så ni får liksom ta det här. Jag gissar ju att de tänker kanske på, eftersom ni är händiga och starka män, så kanske de hänvisar till någon form av verktyg eller någon pryl som man använder i skogen eller på bonden. Jag vet inte, men ni får ta den här frågan lite som ni vill.
3: Jag skulle säga, nu i så här fisket, jag skulle säga mitt fiskespö.
1: Jag
3: kan gissa vad du kommer säga.
2: Nej, jag tänker inte säga motorcykeln. För det känns inte som en pryl.
3: Uh-huh.
2: Det känns som en pryl, en sån där sak som man blir glad av att se. Liksom. Och så behöver den inte vara så jäkla stor. Men jag tänker ibland går jag ut till garaget och så ser jag... Ja, men jag tänker på helt sjuka grejer. Mm. Du vet den här luftkompressorn jag har som kan blåsa luft. Och så kan man blåsa den över bänken så att allt skräp försvinner.
3: Gör den där.
2: Och så kan man fylla upp bollar och cykeldäck och bildäck. Det är ändå någonting som är jävla stort med att ha en kompressor. Då har man verkligen gått in i den här vuxenvärlden, känner jag.
1: Alltså jag hör ju ett otroligt iver i din röst när du pratar om din luftkompressor. Du låter jättestolt.
2: Ja, men jag blir glad också när jag kan låna den till grannen. När han frågar så här, du råkar inte ha en kompressor? Jo, vet du, jag har en kompressor.
3: Ja. Du är som du är.
1: Ja,
2: jag har i alla fall en kompressor.
1: Du har precis, om inte annat så har du en kompressor. Oj, vi har så mycket att prata om och musik ska vi förstås in på. Jag ska spela en låt som heter Pernilla på polisen. Och det där, ni får förklara själv. Alltså, för att, var det inte så att, eller var det bara nu en... För att först så verkar det som att jaha, det här är ett aprilskämt. Att ni släppte då liksom att ja, här kommer en ny låt, en dansmanslåt, Pernilla på polisen. Men sen så släppte ni den sen på riktigt. Hur gick det till alltså?
2: Alltså vi gjorde ju Pernilla på polisen när vi var i Nashville Och vi förstod ju som att vi kan ju inte åka dit och göra någon slags amerikansk country, utan ska vi göra det som oss själva så måste det bli någon slags svensk country eller skandinavisk. Och då kom vi som fram till att fan, det är nog kanske dansband egentligen som ligger närmast, och den där låten flöt på. Och sen om man ska vara helt ärlig igen, det är lite konstigt att bara från tomma intet släppa en dansbandslåt. Och vi började vara i de där tiderna att det började bli april. Då sa vi, vad fan, vi prövar honka. Vi säger att vi ska honka ut den. Sen kommer det säkert vara många som tror att det är någon slags skämt.
3: Ja, vi har alltid gillat att luras lite och vara lite sådär, vad ska man säga? Busiga. Busiga.
1: Det får ni se när jag, för att jag tycker att Hoja är oberäknelig på ett bra sätt, tycker jag. Den här överraskar nog mig också, och publiken älskar den här. Vi fortsätter med Hoja här i Extremdag alldeles strax. Före detta har vi att lyssna på Pernilla på polisen.

0: Hoja var det där, Pernilla på polisen och med mig från någonstans i Stockholm, något som ser ut som ett grönt rymdkäpp, så har vi Hoja och DJ Mårdhund. Hej på er!
1: Hallå.
0: Alltså jag har en sån här, jag har ju alltid lyssnat på er sen jag började lyssna på er. Det har aldrig liksom kommit en svacka. Men nu förra helgen så gjorde jag något som jag har saknat, som jag inte har gjort i år ännu. Jag var på landsbygden vid mitt barndomshem, liten by mitt i ingenstans. Jag klippte gräset i flera timmar och jag lyssnade på This is Hoja på Spotify. Och det där, jag är ju bekant med varenda en låt ni någonsin har släppt. Men jag insåg där när jag lyssnade på liksom typ alla era låtar i ett kör att herregud som bredd ni har. Ni har här en, visst emellan så kan det komma lite 90-tals Eurodance, emellan kommer det dansband, emellan kommer det liksom snudd på gangsterrap och emellan kommer det liksom hård techno, så där det finns liksom hela spektret. Och när jag spelade Pernilla på polisen samma dag den släpptes, så var det lyssnare som skrev åt mig att fan, att Hoja kommer undan precis vad som helst. Jag hatar dansband. Men jag älskar det här. Vilken genre antar ni er näst, undrar jag?
1: Ja,
2: alltså vad fan. Vi har sån tur som du säger att vi kan ju det som är kul. Och vi gillar ju musik och skriva musik. Varför är musik det är? Svensk reggae, det gillar jag inte, det kan jag vara helt jävla ärlig med.
1: Finsk reggae då?
2: Finsk reggae, det går an. Nej men, vi har sån tur att vi kan göra alla de här olika genrerna och folk fortfarande lyssnar på oss. Det känns jättemärkligt att vara, tänk dig att ruta dig in i en genre och så går det bra, du får någon slags karriär och så ska du hålla på i 10-15 år, men du kan bara hålla dig inom en viss liten kub liksom.
1: Som de flesta gör, alltså, förutom vi då.
2: Nej, alltså tråkigt.
1: Ja.
0: Men har ni någon

0: sån här genre eller subgenre som ni till exempel sinsemellan, något som ni alltså inte ännu har gjort och som ni inte kanske lite har varit, som ni inte har varit överens om, att vet du, en av er kanske är att hej, vad säger du, ska vi göra det, ska vi göra thrash metal, men den andra är sådär att nej, vet du, nej, det funkar inte. Finns det någon, något som ni har liksom lite grälat om eller varit osams om, att det här, en vill göra det men den andra vill inte?
1: Jag tror inte det.
2: Nej, men alltså vi bägge...
1: Alltså är det bra så är det bra. Sen vad det är för genre, det tror jag inte vi brukar lägga så mycket vikt i.
2: Nej,
1: och utan det är mer om låten är bra eller inte.
2: Det var sant.
1: Och jag tror vi har ganska samma stil ändå, det vi lyssnar på.
2: Mm, och bägge älskar ju alltså metal. Och det är ju det man har vuxit upp med och rockmusik, och det är verkligen det som lägger grunden till mycket. Det har vi inte gjort. Vi har inte gjort en tvättäkta jävla... Okej, Få mig samlad kanske är på gräns... Kan den vara på gränsen till heavy metal-trysken?
1: Ja, men den är ju lik...
2: Gubbrockströsken.
0: Den är ganska 80-talsrock,
2: men metal.
1: Ja.
2: Ja, men precis. Men metal vore jävla kul.
1: Du får lära dig att... Och grovla då.
2: Jag blir så knackig i rösten när jag gör det. Jag försökte, vi träffade ju den här Baby Lasagne på Kerje-spelningen. Han var från Kroatien. Jag träffade han förut, men vi delade loge. Och han gick ju runt där och skorrade. Då frågade jag om han kunde ge mig en tutorial på hur man skriker sådär. För jag tyckte han gjorde det så himla effortless, så att säga.
1: Ja.
2: Jag gick och höll på hela tiden.
0: Nå,
2: vi får säga att jag ska träna på det sen, men man skulle börja låta som en katt nästan. Ja. Mjau, ett litet raspigt mjau.
0: Nu vill jag ju inte blåsa upp mina egna däck så att säga allt för mycket, men jag har en del skills vad gäller det där. Så okay. om ni inte hittar någon annan så det där, så jag bjuder på mig själv gärna. Och sen ännu, alltså det fan, en sak här som jag vet inte vem av er det var, men det kom ett meddelande åt mig från ert Instagram-konto. Det var också ett ganska tidigt skede av er karriär. Det var före det liksom blew up till den grad som det har nu gjort. Men det var någon del av er som skrev åt mig på Instagram och frågade om jag skulle hänga med på Ghost till Stockholm. Och jag hade inte möjlighet att komma över, men fan, det hade ju nog varit ett minne för livet att titta på Ghost tillsammans med Hooja. Och en sådan Ghost-aktig låt så tror jag att ni skulle kunna pull off ganska lätt.
2: Mm. Det är superstora, eller en superstor förebild.
1: Jo.
2: Mm. Är det någon gång vi blir riktigt, riktigt starstruck, det blir man ju ganska ofta, men när det någon gång man blir som fan, så är det ju när man ser han typ som på Grammis.
1: Forge.
2: Man får jävla alltså otroliga.
1: Ett otroligt band. Det är det.
0: Vi skulle kunna prata hela dagen tror jag, men att vi måste småningom sätta punkt på det här. Men det här kommer en jätteviktig fråga. Den här tänker jag inte låta slida förbi. Nämligen Helena skriver: Mårdis lagade precis finsk korvsoppa enligt sin Instagram-händelse. Har han flera finska rätter han gillar?
2: Flera finska rätter än korvsoppan?
0: Ja.
2: Nej, men jag ska vara ärlig och säga att det här med mat och så, det är någonting jag har försökt steppa upp ganska nyligt. Alltså jag skulle väl inte säga att jag har levt hur osunt som helst, men mitt intresse kring matlagning har ju inte varit stort. Och det kanske inte
1: jag ska berätta, när vi lärde känna varandra, då ledde han på drickyoghurt i princip.
0: Jaha, okej.
2: Okay. Ja, det var, du vet, mitt kylskåp var en... Jag kommer ihåg en gång att jag öppnade och så var det en påse med Polly och en ketchupflaska i det. Och jag tror där någonstans förstod jag också att jag måste börja ta tag i livet. Och som nu när man är ute, som vi är nu på en sån här 10-dagars sväng också, då är det viktigt att man har bra mat när man kommer hem, alltså annars storknar man ju.
0: Precis.
2: Men jag vet inte vad annat jag ska säga än korvsoppan där. Alltså det känns som att många är väl hybrider, i alla fall när det kommer dit upp i norra Sverige och norra Finland, vart det bara en liten älv som avgränsar länderna. Men jag har som inget annat. Jag antar det är ett smycke, kanske älgkött kött och olika typer av köttsoppa. Och det är jävligt mycket korv i Finland i alla fall.
0: Ja, vi är relativt korvkära här. Hörni, hoja, DJ Mårdhund, en glädje som alltid att prata med er. Ni får ha det jättebra.
1: Detsamma.
0: Som ni, både jag, på mina egna vägnar och alla lyssnarnas vägnar, så vi tycker väldigt mycket om er. Och människor får inte tillräckligt. Jag har inte sett, alltså, som jag upprepar mig själv, jag har inte sett en sån här hype runt en gäst på det här årets sida. Och jag har haft alla möjliga Grammy-vinnare och Armand Duplantis till och med och ministrar och det där. Människor har inte gått igång på en enda gäst så här mycket som på er just nu. Så ni är väldigt önskade och saknade här i vårt lilla land. Så kom ihåg det här.
2: Kul. Oj. Ja, men det ska vi göra. Vi lovar också att vi ska verkligen göra vårt bästa för att komma och göra bra saker i Finland. Och förhoppningsvis så många som möjligt som vill komma och lyssna på våra musik kan göra det. Tack så hemskt mycket.
1: Tack.
2: Fan, jag måste säga, det här gjorde dagen.
1: Faktiskt. Ja, verkligen.
2: Hade jag dragit ner masken nu, då hade jag fått se på ett jävligt genuint leende.
0: Fint. Hej, vi ska ta alla le till er senaste singel som heter Allt jag vill ha. Ha en trevlig helg, så hoppas jag att vi ses snart. Må så bra, hej då!
2: Tack så bra. Hej då.
3: Du har ju allt jag vill ha. Du kör truck.

hur jag alltid vill ha. Fy fan ändå, vad trevligt. Huja och DJ Mårdhund. Och tack till er bästa lyssnare. Ni har just gjort Huja-medlemmarna väldigt, väldigt glada.

0: Jag menar lägga på mikrofonen lite tidigare, för då ska vi också ha fått Nelly Björkqvist svar med i direktsändning. För du, ännu för 20 sekunder sedan så var du på FaceTime med honom.
1: Jo, jag sa, men nu måste jag fara.
0: Ja, och så sa du bara den snabbaste, så det var den snabbaste hej då.
2: Ja, hej!
1: Jag hann inte ens säga hej då, utan han la på. Jag sa, nu måste jag gå, och så la han på. Okej, okay.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Jag har nu, Nelly, jag träffar din pojkvän. Hon har, vi har sett fysiskt.
1: Ja.
0: Nu har jag via då en skärm sett din far och din mor.
1: Just det, mamma också.
0: Så nu är det systern som saknas henne, och sen man ska säga att jag är en familjemedlem efter det.
1: Jo,
2: du ska men... alltid tränga in dig i familjerna, du.
0: No, jo.
2: Men du har glömt.
0: Jag skulle en gång tränga in mig i en...
1: I en familjemedlem.
2: I min mamma ska jag... Alltså, för riktigt.
0: Jo.
2: Jag skojar in.
0: Alltså, jag och Nades mamma är ju practically som en människa.
1: Just det. Hej, vad det var fint.
0: Ja, hälsningar.
2: Nej, mamma stänger av radion.
0: Mamma stänger av radion och pappa vrid hårdare. Hey, vad har ni för veckoslutsplaner?
1: Jag ska springa ett maraton imorgon.
0: Ah, jo, men Nade ska jag. Nade ska springa två maraton.
2: Jag har ju maraton lördag och söndag.
0: Ja.
2: Jag vet inte. I Berlin och i Stockholm.
1: Det är nog bra det.
0: Ja.
2: Vad hade du för maraton?
1: Nej, jag hade nog bara i Stockholm.
0: Ah, ja. Ja.
1: Men bättre lycka nästa gång.
0: Men du står i alltså närvaro av två sanna atleter, Nade och Kjell. Så om du undrar något om sport och människans anatomi, så fråga bara.
1: Jag ska göra det här under nästa låt.
2: Ja. På riktigt ska jag till Salo.
0: Varför det?
2: Nej, för det är fint i Salo där i Matildedal.
0: Det, vet du, där, nu tänker jag säga stopp.
2: Nej, det vet ni vad, det är så fint.
0: Om det är någonstans det är inte fint, så är det Salo.
2: Och för några veckor så var jag till Riihimäki, och herregud vad det var fint där. Och nu är det Salo.
0: Ser du ännu Hyvinge, så måste vi skicka dig till några sjukis.
2: Jo.
0: För de två mest dystra orterna i Finland är Salo och Hyvinge.
2: Det är
0: jag har varit där ganska lite, men tillräckligt för att se på. Man ser blicken på människorna, den släpar i marken. Den blicken.
2: Nej, men Matilda finns ju i Salo, det är ju nett där. Han är alltså sitt på Instagram.
1: Nej.
2: Jag får in på Visit Matildedal.
1: Tror du eller ej?
0: Inte på flera.
2: Nej, men man skulle inte tro att man är i Salo när man är i Matildedal.
1: Nej, just det, okej.
2: Okay. Och det är de här små guldkornen, det är de här smultronställena som vi har här i Finland, vet ni.
1: Ja.
2: De är gömda på de mest vidriga platserna.
0: Men man tar så lätt misstag, för att jag häromdagen så såg jag bilder från Tjernobyl när alla brann. Och så tänkte jag att det är ju Salo.
2: Ja.
0: Det är ju Salo en maj.
2: Men det var inte Matildedal.
0: Det var inte Matildedal där, för det är säkert kiva ställe.
2: No, det är lite som, vet ni, Fiskars eller Tenala, tänkte jag säga. Inte Tenala dock, för det är inte så kiva. Men det är väl så här gammalt, fint. Så.
0: Det, är det är något suspekt med Fiskars. Alltså, det är fint. Jag vill inte ha någon bort från Fiskars. Det är fint och det är nice. Och jag förstår idyllen. Jag har bara varit där en gång så ordentligt.
2: Mm.
0: Men om det någon dag kommer fram något om Fiskars, att det händer något riktigt sjukt där.
1: Ja.
0: Är det då sen, sorry nu Fiskars, och det här baserar sig inte på något liksom, något kunskap eller något sånt här, utan det är bara jag anar att om det kommer fram att det har varit liksom dagligen är det såna fetischfester och liksom orgiesällskap och kanske drogkarteller och allt möjligt sånt här hemskt, att det kommer fram att allt det här har hänt i Fiskars. Jag är inte överraskad.
2: Nej.
1: Kom ihåg var ni hörde det först.
2: Ja, det är nog något suspekt med Fiskars, det är sant.
0: Så Nade ska till Salo och Nelly ska springa maraton i Stockholm. Vem sen vann på det, så det tar vi och kollar upp på måndag.
1: Ja.
0: Före det ska ni hinna med extrem eftermiddag. Jag tänker inte fråga nu något vad ni gör.
2: Det är nog just som att man hinner med extrem eftermiddag där.
0: Ja, man ska ju till Salo för fan.
2: Nej, vet ni vad... Vad ska vi tala om idag, Nelly? Jag ska prata
1: maraton.
2: Mamma, pappa.
1: Ja.

Goldilocks och Rush. Och vet ni, Sonder, det här var riktigt av en slump att hennes låt var här på slutrakan av Extremdag idag. För hon är min nästa veckas första gäst. Mm. Goldilocks är med mig live på måndagen. På tisdagen har vi en kar som jag har träffat en gång kort, men jag kan inte säga, jag framförallt inte känner honom. Jag snackade med honom i kanske 3 minuter någon gång för jättemånga år sedan. Och jag har haft en sån feeling att jag skulle vilja prata med honom. Jag skulle vilja prata med honom på Tumis. Och nu får jag göra det och ni får vara publiken. Vi ska dock försöka prata intressanta saker. Anssi Kela, finska musikern Anssi Kela är med mig på tisdagen. På onsdagen har vi en minister, utbildningsministern Anders Adlercreutz joinar mig på onsdagen. På torsdagen har vi världsmästaren i CrossFit, Jeppisbon Ninja Koskinen. Och sen så vad har vi på fredag? Jo, då ska vi ha dykaren Patrik Grönqvist. Ha en riktigt bra helg, så hörs vi på måndagen. Hej då!

0: vet vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Vad mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
1: Far. Moster.
0: Ja, moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

0: your girl right. Hör det här i Yle Extrem tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och eftersom att klockan närmar sig ett ska det ju bli nyheter med Anna. God eftermiddag, Anna.
1: God eftermiddag.

0: Och vi börjar med att 7 personer sitter fast inne i en översvämmad grotta i Laos. Nu har ett internationellt team av experter samlats vid den här grottan för att försöka rädda dem. Och flera av experterna, det är samma som deltog i den uppmärksammade insatsen i en grotta i Thailand 2018. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här, men det var ett lag på 12 stycken skolpojkar som spelar fotboll. Och de tränare som satt fast i 2 veckor före de räddades i den här grottan.
1: Nej.
0: Men nu har det här lite kanske hänt på nytt då. Det befaras att det sitter 7 personer fast i den här grottan, men och de här männen har varit försvunna i en hel vecka, men nu har räddningsdykare kunnat nå fram till 5 av dem. Och de uppges vara i ganska god hälsa, men man har inte ännu kunnat få ut dem ur grottan för att den måste först dräneras på vatten, och det ska vara jätte så här smala passager liksom in i den här grottan, och jätte så här utmanande terräng där liksom. Det är svårt att ta sig in i grottan och ännu svårare att få ut personer därifrån, så att det är en liksom gåta de nu måste lösa, och sökan efter de här 2 sista personerna pågår fort faran när man har inte fått kontakt med de här 2 sista. Att 5 stycken har man hittat.
2: Men hur klarar man sig inne i den här grottan ifall det är massa vatten där? Eller så här?
0: No, det är väl liksom, de sitter som...
2: De är ovanför vattenytan.
0: De är ovanför vattenytan. Jo, de är inte liksom i vattnet. De ska ha dött hittills. Så att det är någon slags sån här upphöjning där inne som de sitter på. Liksom. Men det är ju förstås en jätteskrämmande situation för dem. Och vi har faktiskt en finsk dykare med i den här räddningsoperationen som heter Mikko Paasi.
3: Ännu en finsk dykare.
2: Heja Finland!
0: Under natten mellan torsdag och fredag så exploderade en rymdraket på en uppskjutningsanläggning i Florida. Och det här var en raket från företaget Blue Origin som har grundats av multimiljardären och Amazon-grundaren Jeff Bezos. Mm. De ska alla de här miljardärerna skapa sina egna rymdföretag nu för det.
3: De ska rymdkapplöpning. Härifrån.
0: Ja, precis. Men det gick inte så bra nu det här testet för det exploderade. I videoklipp så kan man se hur den här raketen den exploderade. Så att det är helt enormt det här eldklotet som ser ut att sluka hela den här anläggningen, och ingen skadades som tur i den här explosionen. Men nu rapporterar flera medier att det kan handla om den värsta och mest dramatiska raketolyckan i sitt slag på över 50 år.
2: Och då har det på riktigt varit mega.
3: Ja.
0: Till sist lite inrikes. Polisen i Helsingfors misstänker brott i samband med den husbrand som ägde rum i Kottby igår mitt på dagen. Och när jag också berättade om det här i radionyheterna. Det var alltså ett trähus som började brinna i området.
2: Ja, det hade så fint massardtak ännu till.
3: Ja. Mm.
0: En person skadades i branden och huset går inte att bo i längre för att det har blivit så skadat det där huset. Och i ett pressmeddelande så skriver Helsingfors polisen nu att de utreder händelsen som ett brott framkallande av allmän fara. Och de misstänker en person för den här gärningen. För det var alltså så att de bedömer att det var en brinnande cigarett som lämnades på husets veranda, och att det var den som sen tuttade eld på huset och liksom orsakade den här branden. Och den här utredningen fortsätter nu med förhör och en kriminalteknisk genomgång, så det är säkert inte heller sista gången vi hör om det här i radionyheterna. Det kommer säkert att hända mycket ändå på den fronten.
2: Mm. Man ska vara försiktig när man röker tobak där ute, i alla fall när det är torrt och varmt.
3: Jo, grillar också har vi lärt oss.
2: Ja.
0: Och se till att fimpa ordentligt liksom. Mera nyheter kan ni läsa om i Yle-appen, och på TikTok kan ni följa oss. Vi heter Yle Extrem Nyheter där.
2: Tack, mera nyheter blir det här i Extrem eftermiddag 2, alltså om en timme.

0: Det här var Lolo Young med From Down Here. Glad fredag, Jacke!
1: Jajamän, idag är det fredag!
0: Klockan är 7 minuter över ett och det är extrem eftermiddag med Nadja och Nelly som du lyssnar på. Vi sitter här och håller dig sällskap ända fram till klockan 5 idag. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
2: Extrem.

0: Igår pratade vi om att ingen mindre än president Alexander Stubb har fått ett stort följe av lustfyllda mammor på sociala medier.
1: Mammor som sitter och bitar sig i läpparna.
0: Ja, och det var då efter att han har varit uppe i här i Finland och fått åka sån här stridsflygplan och var det liksom Maverick från Top Gun.
1: Ja.
0: Och då har mammorna varit där. Oj oj oj.
1: Åh, Alexander Stubby direkt. Åh, har de sagt.
0: Ja. Och däribland en av de här mammorna då, vars video spreds ganska stort på sociala medier, var en kvinna som hette hon Haaland, så var det.
1: Pernilla Haaland
0: i
1: Norge.
0: Ja. Precis, så hon är ju liksom inte ens finsk, utan hon har ju bara sittat, oj, någon annat lands president är hate. Nej, men nu har ju Alexander Stubb börjat följa henne på sociala medier.
1: Jag älskar att han har varit dit och nu vet du, gett henne likes och en follow.
0: Han måste ju fråga lov för sån Susanne.
1: Tror du?
0: Nej, kanske han har varit sådär, hej, jag kommer snart, jag ska iväg och fixa lite.
1: Jag måste gå på vässan nu. Jag måste ha min telefon med på vässan. Susanne, you have to wait here. Yes,
0: don't come in now. I'm massive poopy here.
1: Oh.
0: Och så går han in till Pernillas den här Instagrammen och gillar allt för...
1: Men varför står jag hade inte sett det nu, men har han inte svarat åt henne också?
0: Jo.
1: Tydligen så har han ju svarat på Instagram åt henne, till den här videon som hon hade satt upp.
0: Ja, det var alltså Titus då från Extrem Morgon som har berättat det här till oss, att han har givit henne liksom svar på tal, låter det som.
1: Så hon, att han har inte varit sådär, hello.
0: Ja, men det är väl det, jag tror att mer typ sådär, hej, jag ser vad du gör, appreciate it, typ så, vet du. Så jag antar mer så. Det är inte som att han bara sådär, vad är din adress? Ska jag komma hem?
1: Nej,
0: Susanne kan vänta utanför.
1: Men Susanne måste nog fortsättningsvis hålla i sin man.
0: Jag tror också det. Koppla på.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?

0: Vilhelmina med Love on Me som spelas här i Extrem eftermiddag när klockan är 16 minuter över ett tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Som igen drabbas på grund av prishöjningen på grund av kriget.
1: Ja, då ska vi göra så här.
0: Just nu.
1: När det påverkas av världsekonomin.
0: Exakt. Nej, jag har ju tidigare uttryckt mig här och varit så att det är så orättvist det här livet. Att varför kan det inte vara som så att något som inte berör mig skulle liksom, att priserna skulle stiga på det. Men så är det ju absolut inte. Det är alltid det som jag tycker om och det som jag behöver i livet som nu har liksom skjutit i höjderna, eller skjutit i höjderna just på grund av kriget och för att Hormuzsundet är stängt och det ena och det andra. Ja. Och det har ju varit liksom bensin och så har det ju varit kött. Och så hade vi också
1: färdigmaten.
0: Ja, mikromaten skulle också stiga pris. Nej, nu är det pelargonerna.
1: Jaha, ja,
0: nu
1: ja.
0: Är det pelargonerna som ska stiga i pris. Pelargon är min favorit sommarblomma. Min favorit krukväxt på sommaren.
1: Var det inte du som också var på trädgårdsmässa här? Var det förra helgen eller när?
0: Jo, jag älskar trädgården och jag älskar pelargoner. Jag liksom älskar pelargoner. Jag är på riktigt en pelargontant. Och nu ska då pelargonerna stiga i pris. Och det är ju inte bara för mig utan det är också för 2 miljoner andra finländare. För att typ 2 miljoner finländare har trädgårdsodling som hobby.
1: Jaha, oj! Så mycket?
0: Ja, det är ganska många.
1: Jo, faktiskt.
0: Och just att trädgårdsintresse är ju liksom stort i hela Finland. Och det är då liksom den här inhemska transporten som har blivit dyrare på grund av vet ni, bensapriserna har gått upp och dieselpriserna har gått upp. Absolut, jag förstår när vi ska transportera pelargonerna från plats A till plats B. Men sen så är det ju också det är inte bara det, utan det mest det som påverkar priset är liksom för att det har stigit de här oljebaserade plastförpackningarna. Såklart. För att,
1: ja, man tänker inte ens på det. Nej. Men, och så, de ska också förstås kosta pengar.
0: Ja, för tänk varenda en liten pelargon är planterad i en liten plastkruka.
1: Men kan vi inte göra så här då istället? Du får åka till leverantören och så åker du dit med dina matkassar. Och så säger du, lägg hit blomman så behöver de inte.
0: Nej, men det går ju inte så, för de har ju tagit in dem. Det är inte som att, vet du...
1: Jo, men du får fara, vet du, långt nu.
0: När jag fattar i blomsterträdgården. Så är inte som att... Jo, alltså här har vi ett parti med pelargoner som inte står i en plastkruka. Inte så det funkar, utan de odlar ju dem, vet du, de odlar ju fram dem i de här plastkrukorna.
1: Ja.
0: Men sen är det också att tidigare så har man då kunnat importera liksom frön och sticklingar, om man är från Israel.
1: Jaha.
0: Men på grund av världsläge så har då den marknaden försvunnit helt också.
1: Ja, givetvis.
0: För det är jättesvårt att få tag på frön och sticklingar och det ena och det andra.
1: Nej, men nu blir det en svart marknad av pelargoner också.
0: Ja, det blir ju kartell.
1: Ja. Där då.
0: Alltså jag är så trött att till och med vi med trädgårdsintresse. Men det ska påverka oss också.

0: lives in
1: Dai you. Bella Gamer, I love it, I love it, I love it.
0: I only love it, cause it's you.
1: Jag skulle vilja den här fredagen skicka kärlek över till vår finska kanal, alltså Yle X och deras morgonprogram, PPP-show, Yle X Aamu. Så de har sin sista sändning för tillfället. De sitter alltså, vi sitter ju här i en studio i Böle och på andra sidan korridoren, med så här litet torg här, där man nu kan sitta och äta. På andra sidan den här korridoren så har de sin studio som de sitter och sänder i. Och där sitter Jenni Poikelus, Mika Parikka och Jere Pehkonen för tillfället och har sin sista sändning. Morgonsändning liksom någonsin tillsammans. De har börjat idag 6:30 på morgonen och de har haft en specialsändning idag och de ska hålla på ända fram till 2:00. Oh. Och inte för att jag inte vill att ni ska följa med vad vi gör här i Extrem eftermiddag idag. Men ifall PPP någonsin har betytt någonting för dig så rekommenderar jag att du går in på arenan och tittar på den här sändningen som de håller på med. För tillfället, de sitter alla och lipar. Så de gråter så mycket där i den där studion. Och jag var inne här och tittar på den här sista sändningen från och till. De håller, det är typ 40 minuter håller de på ännu. Alltså jag håller på att gråta när jag sitter och ser på det. Bara för att jag tänker sådär tillbaka på att när vi slutar med Extrem morgon tillsammans med Ines och Kjell. Och herregud, jag hulkgrät så mycket här. Jag kunde inte, om vi skulle säga våra sista ord. Alltså jag fick inte ut någonting. Jag bara, så det tar upp, vet ni, så här gamla minnen.
2: Det är också ganska färskt. Du och jag har ju bara sänt ihop i typ ett halvår.
1: Ja.
2: Så att jag menar, det var ju jättelänge sedan jag suttit här och gråtit själv liksom.
1: Nej, jag har ju nog kommit över det. Det är ju inte liksom fast i det, men bara det där, vet ni, lilla sentimentala som uppstår när man fattar att nu är det liksom det är på riktigt slut. Och alltså deras chatt som de har här på arenan. Vi har ju också en chatt.
2: Ja.
1: Det är som att ja, vad ska vi
2: den ena är Fångad av en stormvind med Carola Häggqvist och den andra är jag vill säga någonting, vet du, låt mig vila i fred.
1: Ja.
2: Ni kan gissa vilken som är vilken.
1: En dyster psalmbok som ingen har öppnat upp på flera.
2: Ja.
1: Ja, ni kan gissa vilken chatt som är vems. Men jag som sagt, ni kan gå in på arenan och ni kan antingen titta på oss. Här är Extrem eftermiddag, Nado Nelli heter vi.
2: Ja.
1: Eller så kan ni gå in och följa med PPP-shows sista morgonsändning. Det är ju långt ifrån morgon, men att de har nu villat sitta till 2:00 idag. Så vi vill skicka jättemycket kärlek till dem. Att det blir nog bra. Teddy Swims med Mr. Know-it-all ska vi nu lyssna på här i Extrem eftermiddag. Klockan är 1:25. Det är vi som är Nado Nelli. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: så har nog Pink Panthers med Midnight Sun. Girls Trip!
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
2: Det är fredag. Finns ett gäng finska legendarer världen över och en av dem finns i Stockholm.
0: Vad är sant?
2: Janne Vuorela är en finsk grabb som jobbar som låssmed i Stockholm. I låter inte så mycket mer liksom speciellt än så.
0: Nej.
2: Men för skojs skull så har han en liten intressant hobby. Så här kan det låta då. Det här är alltså Janne Vuorela som far runt i sin bil i Stockholms innerstad på fritiden och sjunger finsk karaoke.
0: På riktigt.
2: Med vindrutor, eller med vindrutorna, hör nu.
0: Har någon bett om det här?
2: Nej. Det här är helt på eget initiativ. Och han säger att han får jättemycket uppskattning. Han tycker det här är jätteroligt och han önskar att han skulle kunna jobba med det här. För att han tycker det är så roligt.
0: Jag tycker ju det är så fult att han... Jag menar, nu har de intervjuat honom och man har bandat innan han sjunger. Och han säger att han får jättemycket uppskattning.
2: Gud,
0: jag tycker att om du är en riktig journalist...
2: ja,
0: vet jag inte. Men om man ska vara det, ja. Så då måste du fråga någon annan.
2: Jo, det är sant. Jo. Det är som när man är på en dejtingsida och det är killar som skriver, jag är snäll och rolig. Är du rolig?
0: Ja, du måste ha referenser.
2: Jens, är du faktiskt?
0: Ja, Jens, är du jätterolig? Och får man säga själv, ja, vet du, jag är jättesnäll och rolig. Samma sak som, får man säga själv, jag får så mycket uppskattning för det här.
2: För att jag, är det inte lite härligt? Han kör ju förbi, vad är det, alltså vet du, på sin höjd 10 sekunder som du måste, om du inte tycker om det, ja. Lida utav det.
0: Ja, men gör han det här på arbetstid?
2: Nej, han jobbar som låssmed.
0: Ja. Men så, alltså, jag menar, kör han i firmabilen?
2: Nej. Egna bilen, privatbilen. Kör. Och så har han en sån här, vet du, mikrofon med högtalare.
0: Jo, jag vet, sån där ja. Som alla på TikTok har.
2: Ja, och så sjunger han, vet du, alla de här. Nu kan ju inte jag finska.
0: Nej, men det är alla iskel med bisin.
2: Ja, jättehärligt. Jag tycker det är så fint.
0: Ja, och han är fin. Jo, han är finne.
2: Han är finsk, men han har väldigt Stockholms accent. Bara för att han har nog bott i Stockholm så länge.
0: Men uppskattar svenskarna på riktigt finsk musik så där mycket?
2: Jo, men tror du inte att det är lite så... liksom, vad heter det, prutthurtigt lite sådär, Ålandsfärja, kryssning, alltså shit vad läckert.
0: Ja, han är ju inte sån.
2: Nej, men jag tänker att svenskarna är,
0: jo, liksom, de är.
2: Att de tycker det. Mm. Fint, har man en gratis underhållning i Stockholm. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: och Jenny med Dracula. Låten du hör här i Extrem eftermiddag. Klockan är 22 minuter före 2, mina Donnelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
0: Under tiden vi lyssnade på Tame Impala och Jenny här så satt vi lite och diskuterade med Nelly här under tiden, eller under låten, och så frågade Nelly mig att vad jag skulle vilja höra till näst som hon ska prata om, och så han hon bara komma till att skulle du vilja höra en prata om en bänk? Och så sa jag, vad sa du? Alltså en bänk. Så sa jag också tänka prata om en bänk idag.
1: Och så frågade jag, var är din bänk?
0: Ja, och så sa jag att min bänk är i Sverige. Och då sa Nelly, nej, min bänk är en annan bänk. Så då tänkte vi att var inte bättre än att vi skulle göra dagens bänknyheter.
1: Ja.
0: Eftersom vi båda två vill prata om bänkar här i Extrem eftermiddag.
1: Jo.
0: Så bänknytt blir det efter Dalmatin med festival.

0: Almatin med festival. Det är vad du hör här i Yle Extreme med Nadda och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Glad fredag.
1: Ja! Nu har jag kommit.
0: Just nu.
1: Bänknyheter. Jaha. Ja, det går så där. Kan vi ta om det där?
0: Okej. Okay.
1: Ja.
0: Just nu.
1: Bänknytt. Så där ja.
0: Och så nu ja. Slutar räcka.
1: Nå, hör ni?
0: Vi ska alltså prata om bänknyheter.
1: Ja, men helt liksom slump så hade både Nadde och jag sett bänknyheter. Mm. Det är som så att jag har blivit nådd flera gånger nu.
0: Jag tryckte en. Nej, vet ni, radion spelar sitt eget liv. Det var inte jag, måste jag säga.
1: Det är så kaotiskt. Det är så.
0: Nu är klockan inte ens två. Nej, nu ska vi sitta här i fem. Okay.
1: Ja, det är i alla fall ett konto på sociala medier som heter 780 Lord of Bench. Mm. Och det här konto tycker jag visar så himla bra hur civil olydnad ser ut i modern tid. Och då är, det finns alltså en bänk i New York på 783rd Avenue. Och den här bänken är liksom, hur ska man säga, in i en gränd med massa liksom fina träd och buskage. Och den är en cementbänk och så finns det en guldskylt bredvid med versaler som det står welcome på, alltså välkommen. Och den är helt offentlig, det är inte liksom på privat mark, ingenting, så folk har gått dit och sitta obviously, för det är jättefint, lite trevligt område i New York. Okay. Problemet är att då en av byggnaderna där intill, jag har inte riktigt förstått vad det är för byggnad, men jag tror att det är någon slags, vet du, kontor för, vet du, så här hedge funds eller någonting sånt, rikemans besökar byggnad i alla fall. Mm. Och de här som jobbar där i den här byggnaden, som är så här dörrväktare eller vad de är, de kommer hela tiden och säger åt folk att här får ni inte sitta.
0: Bort
1: härifrån. Och när folk inte går därifrån så sätter de på vattensprinklers så att folk ska gå bort därifrån.
0: I love it.
1: Och så frågar, det är den här killen som driver det här konto 780 Lord of Bench, så frågar han, varför får vi inte sitta här? Det är en offentlig bänk.
0: Ja.
1: Och så säger de, det blir inte så bra liksom. Det ser inte så bra ut för våra kunder. Alltså vi vill att det ska se lite lyxigt ut. Och
0: ni ser inte lyxiga ut?
1: Nej.
0: Är det skillnad på månne vem som får sitta på bänken?
1: Nej, ingen får.
0: Ah,
1: ingen får.
0: Ingen, inte ens Paris Hilton?
1: Nej, hon går in dit, tror jag. Alltså hon, det är liksom på den fronten. Liksom. Det här konto har nu fått över 17 000 följare och liksom följeslagare som sprider ordet vidare att gå och sitt på bänken. Nu går ni och sitta på bänken.
0: Bara för att göra liksom upp på barrikaderna.
1: Jo, för de har ju också, vet du, sen rivit ner massa buskage och satt på bänken, de här som jobbar där i det där fina huset. Mm. Att, nej men här går det inte att sitta. Och de, nej men skyltar, nej men ni får inga sitta här. Men det är en offentlig bänk. Och det finns också en skylt som det står, det här är för alla att sitta på.
0: Ja.
1: Nu har i alla fall två personer i det här rikemanshuset fått sparken. Och nu får folk sitta på bänken.
0: På riktigt?
1: Ja! Yeah!

0: efter Doechii och SZA med Girl Get Up. Så då blir det min bänknyhet för idag. Klockan är 14:15, det är extrem eftermiddag. Men Adonelli, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Välkommen till Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. Här vi bara diskuterar intressanta grejer. Mm. Vi håller på med bänknytt för tillfället.
1: Ja. Och har du själv någon bänkrelaterad nyhet som du vill dela med dig av, så kan du skriva in det på WhatsApp 044-7800-180.
0: Ja, det stämmer. Nelly har just precis berättat sin bänknyhet, och nu är det ju då min tur att berätta min bänknyhet. Mm. Och jag vill prata om bänkarna som aldrig torka i Kärrstads kyrka i Rimfors i Sverige.
1: Vad sa du att det hette?
0: Kärrstad.
1: Ja. Okej, okay, ja.
0: Tydligen hette det så. Kyrka i Rimfors i Sverige.
1: I Rimfors, sa du så?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Det börjar bra igen.
0: Kärrstads kyrka i Rimfors. Ja. Oj, ja. Nej.
1: Mm. Kul att bo där.
0: Ja, där vill man bo, där vill man gå i kyrkan. För de nymålade bänkarna, så de torkar aldrig där i kyrkan.
1: Nej.
0: Mm. Aldrig.
1: Hur märkte man det här?
0: De torkar aldrig, Nelly.
1: Nej, aldrig? Hur länge? Nej. Alltså, hur länge har de försökt få de här torra?
0: 5 år.
1: Nej, vad? Att man inte gav upp efter, vet du, 1, 2. Nej, men gud.
0: Ja, det är gud. 5 år. På 5 år hade inte bänkarna i Kärrstads kyrka i Rimfors i Sverige torka. Då gav de upp. Och då var det ju, förstår du, hur många bröllopsgäster som hade suttit ner sig på de här bänkarna.
1: Nej.
0: Och färgen slutade aldrig fastna i folks kläder. Och nu har man då målat om de här bänkarna. Det här kostar långt över 1 miljon kronor. Nej, men... för kyrkan. Och man hade målat de första bänkarna då med någon linoljefärg, mm, som inte torka på 5 år. Är det målfärgens fel eller är det ventilationen i kyrkan? Man kanske borde säga vad.
1: Ja, eller är det liksom förberedelserna på träet som man inte har gjort ordentligt för man målar?
0: Ja.
1: Något är det.
0: Något är fel, men att om inte färgen torkar på 5 år.
1: Nej, men man ger upp långt innan dess. Alltså, ge upp. Det kan vi normalisera och ge upp lite hastigare än 5 år senare.
0: Men kanske de väntar på något tecken från gud eller något.

0: Kid, In All of My Tomorrow ska vi nu lyssna på. Milky och Mal Grab med Just The Way You Are var låten vi just precis hörde. Efter det här ska det bli nyheter med Anna. Alltså klockan 2 här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Kid in All of My Tomorrows, låten du hör här i Yle Extrem. Tillsammans med Nadja och Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Anna, hon har också kommit in i studion för att det ska bli nyheter. God eftermiddag, Anna.
1: God eftermiddag.
0: Och nu kan jag meddela att nu har PPP sista sekunder fari. Nu har de sänt sin sista morgonsändning. Herregud, så de firar där, vet ni, inne i studion i Yle X.
1: Hoho.
0: Nej, jag är så ledsen. Ja. Har PPP någonsin betytt något för dig, Anna?
1: Vem? Nej, jag har inte faktiskt brukat lyssna på Yle X för att jag är trogen min egen kanal Yle Extrem. Men jag skickar dem all kärlek.
0: Nåja, och något annat du är trogen för är nyheter. Här kommer de. Extrem
1: nyheter. Norges kronprinsessa Mette Marits hälsotillstånd har försämrats.

0: 52-åriga Mette-Marit, hon lider av en kronisk sjukdom som heter lungfibros. Och det är ungefär så att det bildas ärrbildning i lungorna och det gör det sen svårare att andas. Och hon har kämpat mycket med sin hälsa här under det senaste, ja, ganska länge nu. Det har hållit på i typ ett år. Och nu ska läget ha blivit så illa att hennes man, kronprins Hakon, förkortar sin planerade resa till Japan för att kunna vara vid hennes sida. Och Mette-Marit rapporteras faktiskt stå i kö för att få en lungtransplantation.
1: Det är mycket nu som, alltså jag tycker lite synd om henne faktiskt. Hon har mycket på gång utom i livet.
2: Men kan det gå liksom, jag hoppas att det inte går så, men kan det gå väldigt tokigt att hon inte hinner få nya lungor? Eller?
0: Det hoppas vi ju inte, nej. Men hon får ju kontinuerligt vård. Och det finns ju en del forskning också på den här sjukdomen. Så att hon, jag kan ju tänka mig att hon får den bästa vården som finns i Norge. Så att vi hoppas nu att det vänder till det bättre hållet. Igår kväll så dömdes en 21-årig man till 15 års fängelse i Österrike för att ha planerat ett terrordåd mot en Taylor Swift-konsert. Och vi har ju hört mycket om det här längs med de två senaste åren. För det var så att den här konserten, den skulle äga rum i Wien sommaren 2024, men ställdes in då tillsammans med två andra planerade konserter på grund av den här risken för terror. Och det här var trots att polisen kunde gripa de misstänkta innan de lyckades utföra sitt dåd. Men mannen som han dömdes på torsdagen, alltså igår, han var då som huvudmisstänkt i det här. Och förra året så dömdes en 16-åring i en tysk domstol till 1,5 års villkorligt fängelse för att ha hjälpt till med att planera det här dådet. Men nu har den här huvudmisstänkta fått då 15 års fängelse. Och till sist lite ännu mera utrikes. Det står nu klart att Island ska rösta om EU-medlemskap i augusti. Islands regering, de la fram förslag om en folkomröstning om den här saken i mars. Och igår så godkändes det av det isländska parlamentet. Så nu kommer det bli alltså av en folkomröstning den 29 augusti. Och om det är så att islänningarna röstar ja till det här så ska Island inleda förhandlingar med EU. Så det är inte så att Island automatiskt sen är med plötsligt i EU. Utan för sen måste Island börja förhandla med EU om att få komma med. Och Island har tidigare förhandlat med EU i början på 2010-talet, men det ledde sig ingen vart och de la ner det sen. Med bakgrunden till att de nu är så intresserade av att vara med i EU är då bland annat stigande levnadskostnader för islänningarna. Igår rapporterade jag ju att Island är det dyraste landet i världen och har Schweiz där. Och sen också det spända världsläget med bland annat kriget i Ukraina och hela USA, Iran och Israel, Hamas. Så det är liksom, det är mycket nu i världen som gör att Island känner att det kanske skulle vara bra att gå med i EU. Om det är så att Island ansluter sig till EU så kommer det vara så att 4 av 5 nordiska länder är med i EU och då är det Norge då som är den enda som står utanför.
1: Jaha, ja. Ser du bara.
0: Får se, kanske Norge följer efter. Eller sen inte, vi får se. Men hör ni mera nyheter, det kan ni läsa om såklart i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Tack Anna, mera nyheter blir det här i Extrem eftermiddag 3.

0: KKN med Ring mig, låten du hörde här på Illextrem. Klockan är 2:05 och vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret!
1: Nu tycker jag, nu har jag gått och börjat tycka saker här.
0: Ja, då, jag har det blivit en kärring?
1: Ja, kanske det är lite kärringvarning på det här faktiskt. Mm. Eller så är det bara sådär misslyckad snart 30-åring kan också vara.
0: Ah, okay.
1: Jag tycker att vi ska sluta lägga tvång på att man ska göra allting 120% om man ska göra någonting.
0: Jo, nej, det ska man inte göra. Man ska 80% ska man ge. Ja, eller 60.
1: 30.
0: Ja, alltså, ja, men 30 är nog ganska lågt.
1: Ja, men vet du, och vill du ge 30 så gör det.
0: Jo, det, alltså, det är ju det, det är ju okej.
1: Ja,
0: absolut.
1: Och det här grundar sig då att jag imorgon ska åka till, eller jag ska springa maraton i Stockholm imorgon.
0: Mm. När ska du åka dit?
1: Jag åker ikväll.
0: Jaha.
1: Jag ska flyga till Stockholm.
0: Gud vad roligt det ska bli.
1: Greta Thunberg kommer och tar mig.
0: Mm.
1: No, i alla fall. Jag har liksom varit, sen 2019 så har jag varit väldigt aktiv. Jag har liksom tränat olika sporter, mycket tyngdlyftning, mycket kondis. Och så att nu när jag har tränat inför det här maratonet så har jag liksom inte, vet du, följt någon sån här träning.
0: Men har du tränat inför det då?
1: Ja, men, jo, jag har tränat men jag har inte liksom följt en plan som vissa andra behöver. Att när man köper ett träningsplan och betalar, vet du, 50 euro för att en AI-agent ska generera något träningsplan.
0: Mm.
1: Jag känner inte behov av det för att jag har så pass bra grundkondis.
0: Men har du sprungit maraton tidigare?
1: Inte ett maraton, men jag har sprungit 2,5 maraton.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Men du har aldrig sprungit ett maraton?
1: Nej. Aldrig.
0: Okay.
1: Men innan jag sprang mitt första halvmaraton så hade jag aldrig heller sprungit ett halvmaraton. Så jag menar, någon gång ska jag bli den första. Och då känner jag bara sådär, att skulle jag vara 65 och 20 kilo tyngre eller 15 kilo tyngre så skulle alla heja på mig. Ingen skulle ifrågasätta att jag nu inte har följt någon träningsplan.
0: Mm.
1: Men bara för att jag inte är det nu så är det sådär, så har jag bemött lite så. Ja, du har inte, okej. Okay. Ja, vad är det? Okej, så hur mycket...
0: Alltså, tror folk att du inte kommer att klara det, eller?
1: Jag tror
0: jag är ju lite irriterad på dig för tillfället för att du inte har haft en träningsplan. Men jag orkar inte att du bara ska åka till Stockholm och så ska du springa ett maraton utan något, förstår du? Vet du hur jag kämpar att springa en kilometer? Nej, men förstår du?
1: Jo, men jag har ju kämpat, vet du, i 7 års tid med att vara där jag är nu, liksom med min grundkondis.
0: Mm.
1: Så att, fair enough.
0: Men jag älskar att jag är bitter och jag gör ingenting åt saken. Men jag ska ändå vara bitter.

0: Nelly ska alltså imorgon till Stockholm springa ett maraton. Hon har aldrig förut i sitt liv sprungit ett maraton och hon har inte heller liksom tränat inför det här maratonet.
1: Jag har inte följt en specifik träningsplan, för det behöver jag inte, känner jag.
0: Nej, jag är provocerad av människor som är sådär att jag har gjort det här tidigare, men jag bara gör det och så klarar jag det. Varför jag blir provocerad, ingen aning, för jag har aldrig fått för mig att nu ska jag göra det här så klarar jag det, när det kommer liksom till sportväg.
1: Jo, dart.
0: Jo, men hallå, det enda jag behöver göra är att kunna dricka öl och kasta pil. Vet du, förstår du?
1: Ja.
0: Ja, men det är liksom att jag behöver inte, vet du, jag behöver inte pannben för att kasta dart.
1: Ja, kanske, jag vet inte.
0: Och så här, och jag förstår inte liksom varför jag är arg på människor som håller på det här viset. Det var samma sak när vår kollega Eva-Li fick för sig att hon ska bestiga Kebnekaise.
1: Ja.
0: Ja, så gjorde hon det.
1: Ja,
0: jag har aldrig bestigit ett berg i sitt liv, typ. Och då var jag så här, åh, det är så irriterande, vet du. Och jag blir så störd. Men jag skulle aldrig få för mig att, vet du, ens göra det. Och så sitter jag hellre, vet du, och jag kanske jag också skulle klara det, vem vet. Men så här, Nelly, om du aldrig har sprungit ett maraton. Mm. En maraton är ju då 42 kilometer långt. Hur har du tänkt klara det? Vad ska du göra för att klara det?
1: Alltså jag vet ju hur jag är annars. Jag kommer ju gråta, det kommer jag att göra.
0: Okay.
1: Men det ska jag ha gjort ändå. Alltså, jag vet inte om jag skulle kunna säga så här, hur ska jag klara det, men för det första måste man ju ha liksom ordentliga skor, och så måste man ju köpa med sig typ gels. Nu under den här veckan så har jag carb loada, som äter mycket kolhydrater. Det kommer jag göra imorgon bitti också. För när du springer så bränner du inte så mycket fett, utan du bränner bara massa kolhydrater som du behöver. Keps har jag nu packat med mig, för det har jag lärt mig den hårda vägen.
0: Ska du ha en sån springväst
1: som
0: har dricka i?
1: Det har jag.
0: Kommer du skita ner dig?
1: Det finns en risk. Alltså, när jag sprang min första 10 kilometer, vad kan det vara? Men det kanske är 7 år sedan. Då var jag på en dejt och gjorde det här, och sen så ville han fortsätta umgås, så jag sa, nej, jag ska hem. Och så gick jag hem och spurtlackade liksom kakle.
0: Men det kommer inte ändå i byxan, nej. I lilla springbyxan.
1: Nej. Sen dess har jag inte haft några problem med det. Så, men det kanske nu blir premiär. Jag kan ju berätta på måndag sen vad jag lämnar för den där efter mig.
0: Okej, och sen hade jag också en annan fråga. Men vem ska du göra det här, eller ska du göra det ensam?
1: Gör det själv. Det är mycket saker som jag vill i livet som jag inte har någon runt mig som vill göra det med mig. Så att jag gör mycket saker själv. Och det här är en av de grejerna.
0: Du har ingen som är där och hejar på dig?
1: Min syster och hennes sambo kommer vara där och heja på mig. Förhoppningsvis kanske innan mållinjen också. Men de kommer vara där och säga heja, heja.
0: Okej, bra.
1: Riskfumör, det är du som skiten gör.
0: Annars skulle jag ha känt ett behov av att jag måste komma dit. För jag tänker att om man springer maraton måste du ha någon som hejar på dig.
1: Jo.
0: För att, hur ska du annars klara det? Vet du?
1: Delusion.
0: Det är det.

0: 54 Ultra med Talk to you.
1: Tjena, här är Cesar och du har väl inte missat att vi har Svenskfinlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skådat.

0: Letter West.
1: Jag har en spaning och jag vill se ifall någon annan håller med mig med den.
2: Shoot.
1: Min spaning är att när man får barn så slutar man kalla sin partner för sin partner eller sin man eller sin fru. Utan man börjar kalla sin partner för sina barns föräldrar. Förstår du?
2: Säg, alltså typ som mamma och pappa?
1: Nej,
2: utan bara.
1: Vi säger nu att jag och Kalle, vi är nu gifta.
2: Oj, ja.
1: Ja, nu har det gått så.
2: Ja, ja.
1: Jag och Kalle, vi är gifta. Och så har vi ett barn som heter Lisa.
2: Mm.
1: Så då kallar jag inte Kalle min man, utan jag kallar Kalle till Lisas pappa.
2: Ah, ja. Det här är inte att så dumt.
1: Lisas pappa är på fiskeresa, därför är jag hemma ensam det här veckoslutet.
2: Jo!
1: Visst är det sant? Är det sant?
2: Och jag tycker det här funkar jättebra i USA också. Mm. För då är det inte längre min pojkvän, my boyfriend, eller my husband, min man. Utan nu är det my baby daddy.
1: Ja,
2: ja.
1: Så är det.
2: Ja.
1: Och samma
2: you're on to something.
1: Ja, och det, och det är inte sådär att min sambo, utan mina barns mamma.
2: Ja, ja! Vet du, varför säger man det?
1: Jag har ingen aning, men det här är ju någonting som händer när du får barn.
2: Gud, så intressant.
1: Och det, jag börjar märka av det allt mer och mer. Jag har inte förut liksom reagerat på det. Men det var här för någon dag sedan så reagerade jag på det. Så var jag såhär att, hej, vänt lite. Att så här är det ju. Så här gör man.
2: Men gud, verkligen. Och nu när man tänker efter. Jag har en ganska, jag vet inte, relativt nära relation med min frisör. Om det skulle vara så att vi skulle prata om det någon gång så skulle hon, det skulle inte vara konstigt om hon skulle säga mitt barns pappa.
1: Nej.
2: Nej.
1: Och sen om man tänker att om man då är sådär att ja, men alltså jag och mina barns pappa så viska.
2: Vad ska jag
1: vet du, och då, för då låter det som att ni är frånskilda. Att ni är tillsammans med er, eller om du pratar om att mina barns mamma. Så då tror jag också att det är okej att ni lever inte ett liv tillsammans. För varför säger du inte att jag och min fru? Varför säger du jag och mina barns mamma?
2: Men oavsett, jag håller med dig, men oavsett om man har flyttat isär, varför är det fortfarande, det enda som man hör till den personens identitet är att det är mina barns pappa. Vad händer med liksom exman eller exfru eller tid? Alltså,
1: För jag har tänkt att jag tycker att det låter logiskare att använda den meningen så ifall man inte tillsammans, vet
2: jo.
1: Du. För inte man ju heller sådär. Eller det är bara liksom roligt att hur man presenterar sin partner, att det blir en längre sväng, att man måste gå via sina barn för att presentera sin partner.
2: Känns inte här också som en sån här sociala medie-grej? Att om vi säger att ena föräldern vill vara ute ur rampljuset lite grann, så kan det vara sådär, mina barns mamma eller mina barns pappa är det väl allt som ofta skulle jag väl kunna tänka mig.
1: Men för det är liksom, och det är också att, men jag tycker att det är lite synd att det blir så, för att det är sådär, det var din partner innan det var dina barns mamma till exempel, eller dina barns pappa.
2: Ja.
1: Att det känns mycket mer distanserat.
2: Det känns att som att man tar bort lite ifrån identiteten, att du är också förälder, men så här, kom ihåg att du är också mer än bara mamma eller bara pappa.
1: Det är ju det, och sen också tänker jag, vet du, att om jag pratar med mina föräldrar, nu så säger inte min mamma, vet du, att min dotters pappa, att hon är sådär, jag och Anders.
2: Ja.
1: Men om jag pratar då med mamma om pappa, så då kallar ju min mamma min pappa till pappa.
2: Ja, precis.
1: Hon alltid att inte vet jag att pappa han är nu någonstans.
2: Nej, precis.
1: Och det tycker jag att det är okej, för att då pratar vi om min pappa.
2: Men det här är bra spaning, tycker jag. Det är jättebra spaning. Hur gör du där ute, du som har barn? Skicka in till oss på WhatsApp 044 7800 180.

Mr. International, shock up.

0: med Economy Plus. Hör det här i Extrem eftermiddag när klockan är 28 minuter över 2 med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. En tanke här om att så fort ett par får barn, inte alltid men många gånger, så brukar det bli att man, istället för att benämna det som min partner, flickvän eller man eller vad man nu säger, så blir det istället mina barns pappa eller mina barns mamma. Och det finns olika scenarier. Jag har sett det nog mycket på sociala medier, men det är mycket sådär. Ja, mina barns förälder.
0: Ja, och det är väldigt ofta som man går den vägen när man ska presentera sin partner.
1: Ja, att sådär, jaha, okej, okay, ja, visst att ni har barn ihop eller sådär, men okej, okay, ja. Typ att istället, det är som att om man skulle säga det här är min flickvän, att man skulle då ta för givet att bara för att det är din flickvän så är det inte hennes barn också.
0: Ja, men det blir, för jag satt och tänkte på det här också, ja. Man skulle vara sådär att om jag typ skulle säga sådär att ja, på veckoslutet ska jag och min flickvän och mina barn åka iväg, då låter det som att inte min flickvän skulle vara biologisk mamma till barnet, då har man barn med någon annan, så hur man än egentligen säger det här.
1: Ja,
0: så blir det tokigt.
1: Jo, så är det ju. Och vi frågade dig där ute hur du gör. Ni kan skriva till oss på WhatsApp numret 044-7800-180. Och det har ju kommit in lite grejer. Det är någon som skriver här, det värsta som har hänt mig i mitt liv när min dotter föddes och min fru började titulera mig pappa. Men det är okej.
0: Okej, men du blev pappa.
1: Ja, jag beklagar sorry, men du blev pappa. Så blir det.
0: Ja, och sen så skriver också en annan in på WhatsApp. Jag trodde aldrig att man använde det där bara om sitt ex. Så också är ens barn andra föräldern. Har åtminstone inte själv hört någon i min närhet säga så om sin partner, men kanske bara inte riktigt många i min närhet har fått barn ännu.
1: Nej, det kan ju vara det också. Ja. Men det är ju just det, som du sa, att om man säger mina barns mamma, att jag ska träffa henne i helgen, då låter det som att ni ska komma från två olika husorter liksom, för att ses. Jag vet inte.
0: Ja. det är spännande hur man liksom målar upp det här scenario.
1: Och sen skriver någon annan, jag brukar tala om frun eller sen kallar jag henne för hennes namn. Men det kan hända att det bara är finnar som inte säger barnens mamma eller pappa. Jaha,
0: ja,
1: frun.
0: Det
1: regeringen!
0: Det, ja. Chefen! Ja.
1: Måste kolla vad chefen säger.
0: Ja, sen kommer det också in. Hör din hela frågan, men om ni undrar vad vi kallar varandra så är det mamma och pappa. Min sambo använder bara mitt namn om han nämner mig för någon utomstående. Annars ropar han mamma åt mig var vi än är. Det känns supermärkligt att höra honom säga mitt namn. Då säger jag nog sambo. Men okej, men ändå spännande. Men jag kan ju tänka nu att ni är en familj med barn som lever tillsammans. Och då kallar han dig mamma och du kallar honom pappa.
1: Ja, att barnen är ju nästan alltid runt. Så då känns det ganska naturligt att säga mamma och pappa. Men hur funkar det sen om mamma och pappa åker iväg själva på semester utan barn? Mm. Är det fortfarande då? Mamma, jag kommer snart. Eller? Pappa, kommer du här? hur blir det?
0: Jag har ingen aning.
1: Det är intressant det där.
0: Det är det. Men det är roligt också hur hjärnan liksom, vet, att allt alltid ska sättas i fack och man måste ha svar på allting och hur man målar upp det.
1: Jo, hela tiden.
0: Nej, jag är så trött.

0: Sacrifice of the Weekend.
1: Yle Extrem.
0: Vi kom på en annan spaning här i studion. Och det är när personer blir mor eller farföräldrar.
2: Jo.
0: Så då, till exempel nu, när min mommo blev mor.

0: mummu. Då kallar alla henne mummu. Inklusive min mamma kallar henne mummu och min moster kallar henne mummu. Och om vi pratar om min mummu med min mamma och moster så skulle de aldrig säga mamma. För fast det är deras mamma. Utan vi pratar alltid om mummu. Och det har jag märkt också i andra familjer. Mm. Att det är inte liksom, att det är ju väldigt, väldigt naturligt att den titeln du senast har fått är den titeln som du blir liksom kallad.
1: Men skulle du säga, tror du att de fortfarande säger mummo fastän du inte är med i rummet? Att systrarna i sinsemellan inte längre pratar om sin mamma som mamma?
0: Nej, då tror jag nog att de skulle kunna prata om mamma.
1: Precis.
0: Det tror jag. För att om de börjar prata om mamma så vet jag inte vem de menar. Va? Vem sa ni nu?
1: Nej, det här har ju hänt mig också innan min morfar gick bort. Mm. God bless him. Men så då var, när min mamma pratade om pappa, att det här har nu hänt pappa, eller pappa mår så här. Och jag var sådär, va? Sen när då? Han var på jobb igår? Eller, va? Eller vem, vilken pappa pratar du om nu?
0: Det är din egen pappa.
1: Ja, att det är confusing. Eller liksom, ibland kan också min farmor prata om min pappas farmor. Eller pappas mormor som mormor, vet du. Och jag var sådär, men mormor, hon har inte varit i liv. Eller vem pratar du om nu? Och hon sådär, men inte din mormor.
0: Nej.
1: Att det blir så himla confusing.
0: Varför öppnar vi upp det här? För att,
1: det här var Pandoras box.
0: Ja, det, vi borde inte ha gått hit.
1: Nej, nu stänger vi lådan. Ja. Så backar vi bakåt sakta mak.

0: med Material Lover hörde du här i Extrem eftermiddagen. Klockan är 20 minuter före 3 den här fredagen. Glad fredag!
1: Glad fredag!
2: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
3: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
4: Because if we're not at the table, we're on the menu.
5: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
2: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Broken of Lovely the Band. Du hör det här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
1: Vi sa här att vi hade stängt fast Pandoras asken när vi pratade om hur man säger liksom, säger man mina barns pappa eller mamma, och sen säger man mommo, och vems mamma är mommo?
0: Sluta,
1: och,
0: jag har sagt, vems pappa är farmor? Jag är så råddig med hjärna.
1: Jo, man är, men nu hade, vi gick så långt så vi var tvungna att stänga det, men nu gläntar vi upp på den här Pandoras asken igen. Och för vi blev att diskutera sen att, men säger man mamma eller pappa då till sina föräldrar, eller finns, för det finns ju också de som använder förnamn.
0: Jo.
1: Att det är som att man är på bankmöte varje frukostmöte, frukostmorgon höll att säga. Att Thomas, kan du skicka kaffe till du snäll? Och så är det pappa som heter Thomas.
0: Ja, så att barnet kallar pappa Thomas.
1: Ja. Säger du dina föräldrars liksom förnamn eller mamma eller pappa till dem?
0: Jag säger mamma och pappa.
1: Ja.
0: Ja, nej, jag skulle aldrig säga Erika eller Anders.
1: Nej.
0: Erika! Anders! Nej.
1: Nej,
0: jag ser nog mamma och pappa. Men när jag var liten så hade jag två kompisar, de var syskon, och de kallade inte sin mamma och pappa till mamma och pappa, utan de kallade dem vid förnamn. Och så var det alltid. Och det var liksom det mest naturliga som existerade.
1: Ja.
0: Och det var alltid, vet du, att de sa förnamnena.
1: Mm.
0: Att någon gång, väldigt sällan, skulle man kunna säga mamma eller pappa.
1: Mm. Nu kommer jag aldrig hamna i den sitsen, och det är, så nu ska jag inte säga för mycket, men om jag skulle kämpa för att bli, få barn och gått runt och börjat det här barnet i 9 månader och sen kommer det här barnet ut, man har jobbat med det, och så tänker man, nej, det ska nog kalla mig Nelly, vet du, nu har jag jobbat så mycket för att den här lilla ska vara här, you better call me mom.
0: Alltså, ja, jag förstår.
1: Jag vet inte varför man skulle vilja.
0: Men har det månne med det att göra? För att som vi tidigare pratade om här också, att du då, när du får barn så börjar du kalla din partner till mamma eller pappa.
1: Mm.
0: Vet du, kan det ha att göra med det? Men att om du inte börjar då kalla din partner mamma eller pappa, för att det är naturligt för att ni har barn, så tar barnet också efter när du fortsätter prata om din partner som förnamn. Vet du?
1: Ja, att det liksom, att man inte vill ta bort identiteten av sig själv, och därför behåller man.
0: Jag vet inte, eller bara att det liksom, vet du, för det bara känns naturligt att då säga Thomas.
1: Men gud, tänk då när
0: liksom, gå till Thomas.
1: Men tänk då när lilla Lisa Pella ska åka hem till Lisa för att leka.
0: Mm.
1: Och så säger hon, jo, men vi får Thomas hämtar oss. Va? Mm. Vem är Thomas? Ja, men Thomas. Pappa min.
0: Ja, och, men sen finns det ju också de barnen som inte ens vet vad deras föräldrar heter. För att de tror ju att de heter mamma och pappa.
1: Nej, ja, det är sant.
0: För att de aldrig har hört sina föräldrars riktiga namn.
1: Nej. Oj, ingenting rätt och fel. Jag vet inte vad vi håller på disk. Nu är det bara, vet du, mycket.
0: Men hör av dig om du har tankar angående det här till WhatsApp, där numret är 044-2800-180. Kallar du alltid din mamma och pappa, eller brukar du någon gång kalla dem vid förnamn?
1: Eller efternamn.
0: Ja.

0: allt.
1: Ja, vi frågar ju dig där ute hur du gör. Kallar du dig själv pappa eller kallar du din egen pappa pappa? Eller ni vet, det finns mycket. Kallar man kanske sin mamma vid förnamn? Och det har kommit in här. Någon som skickar in här heter Niklas. Och, eller nej. Ja, Anders. Okej, okay. Oh, yeah, whatever. Någon. Varierar nog Millan, pappa och Anders som man heter. Ja.
2: Jag vet inte, du förstår jag inte att kallas du Milla?
1: Jo,
2: eller
1: precis.
2: Kallas du papp? Eller ja. Anders? Men det eller Niklas?
1: Ja, jag tror att det varierar nog mellan papp och Anders.
2: Okej. Okay.
1: Ja, alltså oh, ja. Det är dialektalt.
2: Men vem är Millan?
1: Nej, det är mellan.
2: Ja, Mella, ah, förlåt. Vem är Milla?
1: Oh, okay. Men sen kommer det in ett långt här, Fredrika skriver. Mm. Nu. Okay. Häng med nu här.
2: Ja. Ja.
1: Min ena kusin har två halvsyskon som är äldre. De är alltså tre. Mm. Och då min morbror inte är deras pappa, utan bara min kusins. Så halvsyskonen, de kallar ju inte honom för pappa, för det är ju inte deras pappa. Så min kusin i alla fall, som tog lite efter dem och kallar sin pappa vid förnamn.
2: Mm. Det förstår jag, då blir det naturligt. Sense. Ja, ja okej. Okay. Och sen skickar Miranda in att pappa gobben och mamma mora.
1: Nej, mamma mora.
2: Ja, men, ja, mamma mora. Ja. Mamma mora.
1: Ja.
2: Okej.
1: Okay. Just nej, men bra. Då har vi rätt ut det då.
2: I Borgå säger man more och fare. Mm-hmm. När man pratar om mamma och pappa.
1: Stockholm på 60-talet så är det morsan och farsan.
2: Mm.
1: Sådär.
2: Men det kan man ju nog säga här då.
1: Ja. Ja.
2: Ta tillbaka det.
1: Jag tar tillbaka det. Jag tar tillbaka allt. Här är Yle Extrem.

0: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
1: Ja, det har hon lagt upp på Facebook.

0: över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Det här är The Balls med Magnetic som du hör i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och glad fredag. Anna, hon har kommit in i studion för att det ska bli nyheter. God eftermiddag, Anna.
2: God eftermiddag. Extrem nyheter. I natt så kraschade en drönare in i ett bostadshus i NATO-landet Rumänien. Det var alltså Ryssland som genomförde flera drönarattacker mot Ukraina i natt. Det var då ganska nära den rumänska gränsen. Rumänien och Ukraina är grannländer. Och en av de här ryska drönarna så tog sig in i Rumäniens luftrum och slog ner på ett höghustak i staden Galati. Och hustaket började brinna och två människor rapporteras vara skadade. Och det är ju inte första gången som det här händer. Eller det är första gången som det har skadat civila och liksom skadat infrastruktur i Rumänien på det här sättet. Men ryska drönare har tidigare hamnat i Rumänien sedan krigets start, eller Rysslands invasionsstart av Ukraina, i och med att det är så nära den ukrainska gränsen.
1: Men det här är väl ändå något nytt liksom, ja, i det som är nu?
2: Ja.
0: Ser du.
2: Sen ännu en påminnelse om att det från och med idag gäller nya körregler. Nu är det alltså förbjudet för 17-åringar att köra bil på natten. Och de som har körkort med åldersdispens, alltså det att man har undantagstillstånd att få köra bil som minderårig, så får inte numera köra bil mellan midnatt och klockan 5 på morgonen. Och om man bryter mot de här reglerna så kan man få böter och körförbud. Man kan alltså bli av med sitt körkort.
0: Oha.
2: Och dessutom så skärps också kriterierna åt för att få åldersdispens på körkort. Så nu måste man ha minst 7 kilometer till sitt jobb, sin skola eller sina hobbyer. Och de måste ske minst 4 gånger i veckan. Måste man behöva ta sig dit för att de ska liksom, det ska gälla det här. Mm. Och tidigare så har det varit 5 kilometer som har varit den här minimigränsen. Nu är det 7. Och tanken med det här är just att liksom, yngre skolelever ska kunna ta sig, som har lång väg till exempel till skolan, ska kunna ta sig lättare dit. Mm. Och alla personbilar

0: Ja, men 17-åring bakom ratten ska också nu få ett märke på sig. Och det finns en bild på det här märket på Svenska Yles hemsida om ni går och tittar på det. Det är så här grönt, gult, sånt här. Typ, jag vet inte vad det är för form, men det är någon slags kantiform. Mm. Så ett sånt märke ska alla de bilarna få, så att alla andra i trafiken vet att okej, det är en ung förare bakom ratten, att vi tar extra hänsyn till det.
1: Just det.
0: Och orsaken till de här regeländringarna är nu att man vill minska olyckor med unga bilförare som har varit mycket på tapeten de senaste åren.
1: Mm.
0: Och imorgon det är ju dags för studentdimission, studenternas glada dag och också skolavslutningar i hela landet. Och totalt så får ungefär 26 500 personer sin studentmössa i år. Så grattis till alla de som får det imorgon.
1: Mm.
0: Och meteorologerna de utlovar ett perfekt festväder med sol och 20 graders värme i nästan hela landet. Så att det blir kivoga kalas utomhus imorgon i alla fall. Och det här på grund av då ett högtryck som för tillfället rör sig över Finland. Och polisen påminner om att den här avslutningshelgen, så ta hand om varandra och drick lagom och var försiktiga.
2: Jag känner att det är ganska mycket fokus här på studenterna,
0: mm.
2: men det är också personer som tar examen inom yrkesutbildningen. Hur många ungefär är det som får en mössa där då?
0: Idag är det faktiskt examen där, och jag försökte ta reda på, därför hade jag inte med det, för att jag fick inte någonstans någon siffra på hur många överlag i Finland som det är, som tar yrkesmössan idag. Men jag vet att det rör sig om ungefär 2000 svenskspråkiga, så 2000 finlandssvenskar ungefär idag får. Så grattis till dem också.
2: Absolut, grattis. Det är lika viktigt, vet ni.
0: Ja. Och det var de sista nyheterna för den här veckan. Vi är tillbaka på måndag klockan 8. Och mera nyheter kan ni läsa under helgen i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Tack Anna, du ska ha ett jättefint veckoslut.
0: Tack, detsamma.

0: Det här genom natten med för nära solen som du hör i Extrem eftermiddag klockan 3:06. Vet ni, nu blir det fredag riktigt just, är det fredag redan, men så blir det den riktiga fredagen.
1: Ja, jibus.
0: Vi heter Anna Donnelly och vi sitter här till klockan 5 och håller dig sällskap. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sam Fender med Getting Started ska vi nu lyssna på.

0: Glitter vest.
1: Har du hört talas om den här nya trenden Die with Zero?
2: Nej.
1: Nej, men det är precis. Jag tänkte att du
2: eller
1: att...
2: kanske, men jag vet inte vad den går ut på. Mm.
1: Det är alltså främst personer kanske som har, vet du, alltså jag skulle säga medelåldern och kanske lite äldre medelåldern. Mm. De som har haft bil och hus och barn, och barnen har flygit ut i huset och de har liksom gjort sitt med det där, med de saker som de kanske har haft ansvar för de senaste 30 åren, vad vet jag.
2: Yeah.
1: Och det här går alltså ut på då att leva livet till fullo och sen dö utan några besparingar.
2: Åh, så bra.
1: Eller hur? För i många fall så, jag vet inte... Inte det är som att man går och trynar efter att någon ska gå dö, liksom att man vill ha arve.
2: Nej.
1: Men många gånger så när någon går bort så finns det ju ett arv att få. Mm. Och så ska man bråka med alla i familjen. Och så...
2: Ja, så ska det bli osams och sen ska ni aldrig mer prata med
1: nej.
2: Varandra.
1: Och så spenderar ni hela arvet på jurister.
2: Mm.
1: Det var det värt.
2: Ja, det så går det ibland.
1: Ja.
2: Mm.
1: Och då är det istället folk som är sådär, men varför ska jag sitta och ha en massa besparingar bara för att? För jag har redan köpt mitt hus, jag har redan haft mina barn, min fina bil, vi har åkt på våra familjesemester, att nu vill jag liksom kanske vara lite sådär konsument.
2: Ja, kanske köpa, beställa en grej på internet och så.
1: Ja, köpa dyra klockor. Alltså, jag inte vet jag om det kanske är liksom överkonsumtion som det syftar till. Men i alla fall, vet du, sådär. Men nu, det finns kanske inte jättemycket mer att spara till förutom då, vet du, pensionen. Men det är ju kanske ett skilt sparande.
2: Mm.
1: Och jag tycker inte att det här är en så dum idé.
2: Nej, det tycker jag inte heller. Alla får ju göra vad de vill, men de flesta lever ju för sina barn.
1: Ja, det gör inte Nadde och jag.
2: Nej, jag lever inte för mina barn, för jag har
1: nej,
2: inga barn.
1: Inte jag heller.
2: Det är därför, och det är kanske därför som jag har ett egoistiskt tankesätt
1: ja,
2: det här nu.
1: Ja.
2: Men sådär, jag tänker att alltså, de pengarna som jag har samlat ihop, och det finns ju grejer jag vill ha, och jag har inte en tillräckligt bra lön för att köpa allting vad jag vill ha,
1: nej.
2: Vet du. Och jag tänker att om jag sen skulle vara gammal och vet du, hus och bil och allting är betalt, och så har jag då många tusen extra.
1: Ja.
2: Det är ju då jag ska köpa de grejerna jag alltid har velat ha.
1: Jo, absolut.
2: Och jag förstår att man vill lämna någonting till barnen. Och det ska vara så bättre upp. De ska få arv och det ena och det andra. Mm. Okej, okay, that's fine. Men varför kan vet du, unna dig själv lite också.
1: Jag unna dig. Alltså verkligen. Och jag tänker också att, jo, det är klart att det kanske kan vara bra att ha någon slags buffert ifall något händer. Mm,
2: jo, det sådär. Måste man ju ha.
1: Ja, men vet du sådär, vad ska jag gå och spara på om jag inte... Eller men, till vad?
2: Nej, men det är ju det.
1: Ja.
2: Och sen, och, men nu är ju lite så här, vet du, här sitter jag och säger att jag ska använda alla mina pengar och inte lämna något efter. Jag skulle bli stormtokig om mitt mamma och pappa skulle lämna något till mig.

0: Eurovisionsvinnaren 2026, Dara med Bangaranga.
1: Nej, nu.
0: Radion är sönder. Sabina Carpenter med House Tour ska vi tydligen lyssna på.
1: Blev det istället?
0: Jo, jag tänker prata, ja.
1: Nej, det ska du. Inte i radion.
0: Men Sabina Carpenter med House Tour vill tydligen spela först. Efter det ska jag prata om grillning.
1: Ja, ser du.

0: Carpenter med House Store. Hör det här extrem eftermiddagen, klockan är 18 minuter över 3 med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Stora grillolyckan här i Helsingfors i Fiskehamnen förra veckoslutet, så finns det inte någon som har vågat grilla förutom de på Strömsö.
1: Jaha?
0: Ja, Yles program Strömsö, de har haft grillspecial den här veckan.
1: Ja, ja, de har inte varit oroliga.
0: Nej, det har de inte. Paul Svensson, kocken, har varit där och grilla. Och om man går in på Svenska Yle, så hela Svenska Yle är fullt med grillrecept nu. Nej, nu ska det grillas. Och ett av de här recepterna är om biff tomater med bea majonnäs. Bearnaise sås majonnäs.
1: Okej.
0: Och det som då nu jag äter kött, men äter också vegetariskt. Jag är liksom, jag är inte emot någonting av det, utan jag är bara för det. Att jag tycker att man ska äta en mer vegetarisk kost, absolut. Och det är också jättegott. Men här har de då grillat biftomat. Och biftomat är en tomat.
1: Det är en tomat.
0: Det är en tomat, och det är den där stora tomaten. Det är den som är bra att använda i hamburgare till exempel, för att den är jättestor.
1: Jo, man behöver bara en. Alltså en skiva, annars om de är så små så måste man göra många, så glider de ut ur hamburgaren.
0: Det är inte bra. Nej. Och jag vet inte varför den heter biftomat.
1: Nej.
0: Men kocken Paul så påstår att det är en tomat som påminner om biff. Och också har liknande smaker. Det enda jag har att säga är nej.
1: Nej. Jag är vegetarian och jag säger också nej.
0: Nej. Den heter biftomat, men den smakar tomat. Inte har den ju liknande smaker som biffen.
1: Vem var det som hade skrivit där, sa du?
0: Paul Svensson.
1: Nej, hörde du, Paul. Nu har du nog gått ätit vegetariskt lite för länge. För det här är så långt ifrån en biff du kan komma.

0: är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Sen Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem dag med Kjell.

0: igång med Drop Dead.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
2: Dödfred!
3: Och någon annan dag som det är idag, det är Säkasin-chattens 10-årsdag, och därför så ska vi precis just få prata med Johanna Kronstedt just från Säkasin-chatten och prata om, ja, vad har hänt under de här åren och ja.
0: Mm. Och vad som kommer att hända framöver.
3: Och vad är Säkasin-chatten?
0: Exakt. Det blir det efter Olivia Dean med Baby Steps.

0: Olivia Dean med Baby Steps hör där i Extrem eftermiddag när klockan är 3:30 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Senaste 10 åren har Sekasint-chatten erbjudit anonyma stödchattar för unga i åldrarna 12-29 år. Och nu firar de alltså 10-årsjubileum. Och vi har alltså med oss Naso från just Sekasint. Välkommen!
3: Hej!
0: Hej!
2: Tjoho för Sekasint-chatten!
3: Yeah! 10 år!
2: Herregud, ja. Kan du berätta lite, kanske för de som inte vet mer i detalj, vad är Sekasint-chatten?
3: Ja, absolut. Nå, och jag får börja från början. Så att Sekasint började för 10 år sedan med en kampanj tillsammans med Yle. Alltså Sekasint-serien kom ut 10 år sedan och i samband med den så ville Yle ordna stöd till unga som de då hade liksom problem med sin mentala hälsa eller behövde annars bara liksom mer stöd. Och då öppnade vi med en kampanj, alltså vi var öppna 7 dagar med en chatt dygnet runt. Mm. Och så visade det sig att på 7 dagar så hade vi över 13 000 kontakter.
2: Oha.
3: Så det var liksom helt sjukt mycket.
2: Och då var det både finska och svenska kontakter?
3: Då var det ännu bara finska.
2: Ja, precis. Ja. Ja.
3: Och så, det där, så märkte vi att, hej, att det här är ju en guldgruva. Alltså nu har vi ett sätt att få unga att snacka om sin psykiska hälsa och ohälsa. Så ganska snabbt fick Meli ihop pengar för att öppna liksom året runt. Mm. Och det hände då i början av 2017. Men Sekasint-serien och kampanjen började för 10 år sedan. Nu firar vi stort.
2: Ja, precis. Men du sa där lite att om man kan prata kanske om sin mentala ohälsa eller något annat. Men kan man precis höra av sig om vad som helst då egentligen?
3: Om vad som helst. Alltså på riktigt om vad som helst. Och unga kommer och pratar om vad som helst.
2: Är det
3: så? Jag pratar om allt. Så det finns ingenting som chockar mig mer. Try me.
0: Nej, och om man då liksom, vi säger man bor dåligt och man kommer att ta kontakt med, vem får man chatta? Vad är det för person som möter en där då? Om man då är den här ungdomen som tar kontakt?
3: Yes, alltså vi pratar om Sekasint-jourare. Mm. Och chatten är ju anonym för unga men också för jourarna. Så du vet inte egentligen någonting annat om den än att det är en trygg vuxen. Och det kan då vara en utbildad frivillig, en praktikant, en studerande inom branschen eller så en professionell.
2: Men du sitter också där. Du sa att du hade pratat med ungdomar om precis vad som helst. Så du sitter också där och chattar?
3: Nu, jag var tidigare i ganska många år en nätkrisarbetare. Men nu har jag inte utrymme att göra det mer. Så tyvärr inte. Men det kan nog vara att jag alltid mellanåt tar ett snack här eller ett snack där. Och det är nog hemskt roligt det här för att unga är bäst.
0: Mm. Ja, och unga är bäst och jag menar det är jättehemskt också att unga mår dåligt med tanke på, jag menar det är bra att ni finns, men tänk hur hemskt det är att det är så många som unga tar liksom kontakt. Men just att ni fyller 10 år i år, hur kommer ni liksom uppmärksamma det här och fira det här?
3: När vi kommer att på Sekasint-chatten, alltså på vår svenskspråkiga sida, så håller vi öppet på veckoslutet nu på söndagen längre än vanligt. Vi har alltså öppet från 5 ända till midnatt, så vi hoppas att många unga kommer att snacka med oss då. Då har ju skolavslutningen varit och fester och allt möjligt, så det kan väcka starka känslor.
2: Ja, givetvis. Jo. Hur har de här 10 åren varit nu då?
3: Alltså fantastiska. Ja. Alltså, det är ju helt sjukt underbart jobb att få snacka med unga. Det är så betydelsefullt. Men vi har haft massor kontakter. Mm. Att man märker nog det att unga, särskilt vissa unga, mår väldigt dåligt och behöver stöd och behöver ha någon att prata med. Och just det att det är anonymt och det är via chatt och du kan göra det på din telefon, du kan göra det när som helst, så det är nog hemskt värdefullt.
0: Och den här Sekasint-chatten är ju för personer mellan 12 och 29 år gamla. Hur ska man göra om vi säger att man skulle vara under 12 eller man råkar vara över 29? Vad ska man göra då?
3: Att såklart man kan komma till chatten. Mm. Det är inte att vi säger att go away. Nej. Men det finns en andra tjänst där för till exempel yngre. Så finns det Hjälpen som är SOS Barnbyars chatt för 7-15-åringar.
0: Ja.
3: Så man kan vända sig dit. Och så om man är äldre så finns det andra sorts stödtjänster.
0: Mm. Absolut. Finns det någon, eller så här, jag vet inte, har ni någon statistik eller finns det någonting på att ni kan berätta hur många ungdomar som ni egentligen har hjälpt, eller finns det så här klara tecken på att de här ungdomarna har fått hjälp av oss och det har blivit bättre?
3: Yes, jättebra fråga. Nå, alltså när en ung kommer till chatten så för vi diskussionen och sen efter det statistik för vi den. Mm. Och unga får också efter chatten med

0: eller att hej, med en smiley. Var det bra? Var det neutralt? Var det dåligt?
1: Ja.
0: Och så har vi många unga som också kan sätta, som sätter feedback till oss liksom sen ännu längre. Förra året på finska bemötte vi 55 000 unga.
2: Wow. På ett helt år?
0: Ja, på ett helt år. Ja. Vi hade 130 000 som tog kontakt. Så vi svarar på 42% av dem som vände sig till oss. På svenskspråkiga sidan så har vi har kortare öppethållningstider. Det är ju en mindre grupp också. Mm. Så där hade vi 1500 kontakter.
2: Okej.
1: Ja. Det är ändå många.
2: Jo, alltså ja. Verkligen, det är jättemånga. Om man skulle sätta alla de där människorna i ett rum så skulle man ju bli helt sådär, oh,
1: ja.
2: Herregud.
1: Och jag tänker att det är ganska fint att man också som ung förstår att man kan ta kontakt och man vågar ta kontakt. Och jag tänker mig själv när jag var 12. Jag vet inte om jag skulle ha vågat vända mig liksom till någon sån här sida. Så det är jättefint den här öppenheten och bara att också att du som lyssnar, om du har en ungdom i din nära krets så uppmanar den absolut. Liksom. Det är inte farligt.
2: Nej.
1: Det är inte farligt att ta kontakt. Och var hittar man den här Sekasin-chatten?
0: Man hittar den på vår hemsida, alltså sekasin.fi/sv. Där hittar man oss på svenska. Så kom. Följ oss på Insta och kom och snacka med oss. Alltså vi pratar så jättegärna med unga. De är så fiffiga och det är så betydelsefullt att få bemöta och få prata om sånt som känns viktigt där och då.
1: Vad betyder det för dig att vara en trygg vuxen för de här unga?
0: Fitsi, en sån bra fråga. Okej, okay, jag tänker så här att en trygg vuxen är någon som lyssnar aktivt och som på riktigt vill förstå den andra. Alltså, i människomöten så är det ju ofta så här att du lyssnar för att svara.
2: Mm.
0: Men när du aktivt lyssnar så lyssnar du för att förstå. Och någonting som unga säger till oss väldigt ofta är att jag kan inte prata med mina föräldrar, jag kan inte prata med vuxna det här för att jag känner så starkt att någon dömer mig för det som jag säger.
2: Mm.
0: Så att inte döma, det är på riktigt, det är kardinalsynden en vuxen kan göra. Döma människor när de pratar om sånt som är viktigt för dem.
2: Mm.
0: Och att på något vis, en annan sak som unga lyfter upp också är det att någonting som är väldigt viktigt för dem, som kanske kan vara, vet ni, en bad breakup eller att kompisarna inte har bjudit dem med någonstans. Eller någonting som på riktigt har varit liksom väldigt viktigt och betydelsefullt för dem.
2: Mm.
0: Och så har du en vuxen som är så här, men det är nu inte så viktigt. Kom över det går om och du kan ju snacka imorgon istället eller du kan gå med träffa Pia eller Pär istället. Men det är liksom, det är ju att på något vis inte bemöta den där människan och inte liksom förstå hur stor grej det har varit för dem.
1: Det är liksom att flytta de där ungas känslor till ett annan plats och säga att det som de tycker inte är viktigt.
2: Nej, precis.
0: Absolut.
1: Kommer man månne i framtiden att se en skillnad? För jag tycker att nu i alla fall det här generationsskiftet som håller på att hända, att man uppfostrar sina barn på ett helt annat vis där känslor på riktigt är viktigt. Att man hoppas att det ska bli bättre i framtiden. Men har ni sett något sånt att det med liksom åren kanske ska bli bättre? Eller?
0: Det är en svår fråga av den anledningen att jag tror att du har helt rätt. Alltså stigman minskar ju att prata om psykisk ohälsa och psykiskt illamående. Men av den anledningen så får vi ju också alltså fler människor våga prata.
2: Mm.
0: Så beror det på, vet ni, är procentandelen större nu eller är det bara det att vi pratar mer öppet?
2: Ja, precis.
0: Egentligen har det ingen betydelse, lika så viktigt är det att människor som mår dåligt vågar prata om det och vågar be om stöd.
1: Mm. Det stämmer. Tack jättemycket Nasu för att du kom hit med oss idag och det ni håller på med, det är ett jätteviktigt arbete och ni ska absolut fortsätta med det. Och om du känner någon, jag menar du kan själv kanske vara mellan 12 och 29 och hör det här. Om det är någonting som tynger ditt hjärta så kan du höra av dig till Sekasin-chatten på sekasin.fi/sv. Där finns det någon trygg vuxen som tar emot dig. Så du behöver inte vara ensam med dina känslor. Tack Nasu, du ska ha ett jättebra veckoslut.
0: Yes, tusen tack. Du stod

0: Hoja och Miriam Bryant med Vem fan är du? Och hoja, de gästade i den här kanalen idag.
1: Det gjorde de, ja. Just det, nya musik hade de.
0: Ja, det hade de. De har ju varit och pratat med farbror Kjell i extrem dag. De pratar fiske och det ena och det andra, det femte. Så ifall du missar den intervjun så kan du gå in på arenan och lyssna på extrem dag med Kjell Simonsas i efterhand. Så får du höra intervjun med Hoja och Mårdis från idag.
2: Starta din dag med Alma, Emilie och Titus.
3: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
4: Jag har en jättebra lösning.
1: Okay.
4: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
5: Vi kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Finlandssvenska Ingrid med Ruin and Reason. Klockan är 14 minuter före 4, vet ni, och det är fredag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Letter West.
1: Är man inte Yle-anställd så har man kanske råd att shoppa på Erik Sade och hans brutta Hanna Sjönbergs klädbolag.
2: Oho, har de startat klädkollektionen?
1: Ja, nej men det är nog, de säljer, vet du, som precis vilken annan influencer som helst, så säljer de kläder under markeringen Nordic Minimalism. Bara unikt.
2: Ja.
1: Personlighetslöst i vanlig ordning. Men där... Jag blir så äntig. Mm. En klänning där i 90% polyester kostar alltså 19 000 kronor.
2: Va?
1: 1900 euro.
2: Sluta.
1: Så det där är ju above our pay grade.
2: Ja, det där är värre än By Pias.
1: Det är roligt att du nämner By Pias.
2: Mm.
1: För det kommer, det här känns som att det är svenska. Alltså Sveriges By Pias nu.
2: Är det sant? Linnemamma-butiken.
1: Ja, jo. Det här bolaget, de startade 2023 tror jag det var.
2: Mm.
1: De har ökat sin omsättning från 1,1 miljoner kronor första året till 57 miljoner på 3 år.
2: Va?
1: Ja.
2: Hur? Vad vet du vad? Jag är så arg. Varför föddes jag inte som businessperson?
1: Ja.
2: Oj vad spottat i leken.
1: Gud, du blir så frustrerad.
2: Nej, men jag blir så... För det finns inte någonting jag skulle kunna göra att jag skulle kunna öka min omsättning till 57 miljoner.
1: Nej. Vad ska jag göra för?
2: Vad ska jag göra? Sända mera radio? Nej, men så, vad ska jag göra? Hur ska jag få min lön upp till 57 miljoner?
1: Ja, nej, det blir jättesvårt tror jag om du ska bara sända radio.
2: Mm. Mm. Men jag börjar sälja vinnekläder på fritiden.
1: Ja, från Kina, som Erik Sade och Hanne Sjönberg hade gjort nu.

0: Taylor Swift med Elizabeth Taylor.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret!
0: Nelly, har du hört om den nya trendiga kokboken?
2: Nej.
0: Bibeln.
2: Ja.
0: Har du hört om den?
2: Vatten, vin och Jesu bröd.
0: No, alltså typ.
2: Ja.
0: Det är ny trend, men det kanske har blivit lite större nu, men den håller på i ett år i alla fall.
2: Ja.
0: Där folk använder Bibeln som kokbok. Och det går ut på det att du ska... du använder alltså uråldrig kostråd för att komma närmare Gud och helt också bara bekämpa Satan med rätt sorts råvaror. Och du ska äta det som nämns i Bibeln.
2: Okej.
0: Okay. Mm.
2: Okej.
0: Okay. Mm. Ja. Och då har jag ju en lista framför mig på grejer man ska äta ifall man använder Bibeln som kokbok.
2: Mm. Ja.
0: Kött. Och det var det.
2: Nej, jag skojar.
0: Nej, jag skojar. Jag skojar. Okej, okej. Lyssna nu. Jag har ett recept framför mig från Bibeln.
2: Ja.
0: Det här är vad du ska handla från butiken. Kött. Det nämns över 300 gånger i Bibeln. Frukt. Nämns över 200 gånger i Bibeln. Rå mjölk. Det nämns 60 gånger i Bibeln. Surdegsbröd. Över 300 gånger. Smör. Nämns 10 gånger i Bibeln. Honung nämns 60 gånger i Bibeln. Fisk, nej, det nämns så mycket som 600 gånger.
2: Herregud.
0: Olivolja.
2: Det är alltså, olivolja?
0: Olivolja. Ja. Det är det man ska äta. Och till exempel några frukter och bär som nämns, så är ju då granatäppel. Så det är bra att äta. Sen ska man också äta ägg. Ägg.
2: Är det en frukt?
0: Nej, det är inte hönansfrukt. Nej, det är inte, men det är också en bra grej att äta.
2: Ja.
0: Och det är ju jättemycket män som använder det här då, som det är männen som vänder sig till Bibeln som kokbok.
2: Herregud
0: vad man ska bläddra i Bibeln för att hitta recepten.
2: Alltså att manosphere nu helt plötsligt går i Bibeln. Du, och, sådär.
0: Mm. Och det här är då också, det är liksom biblisk mat som boostar testosteron hos män över 30.
2: Är det inte, okej. Okay. Mm. Är det inte på grund av testosteronhalten som man tappar hår också?
0: Ja, för att den väl går ner.
2: Jaha.
0: Kanske.
2: Mm.
0: Och det här ska du då äta för att vara den man du är och den liksom man som Gud har skapat, och att du ska kunna leda din familj och vara bra på jobbet.
2: Mm. Mm. Okej.
0: Vad tycker du om Bibeln som kokbok?
2: Jag tycker att det påminner lite grann om Gilead, landet som man lever i Handmaid's Tale.
3: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Vin är ju också någonting som nämns i Bibeln, och jag tänker att vi ska kunna gå igenom lite hur man använder vin på rätt vis,
2: ja,
0: enligt Bibeln.
2: Yes.
0: Men Kygo med Khalid och Griffin, Save My Love ska vi först lyssna på. Sen blir det bibelverser.

0: Vi håller på att gå igenom hur man äter biblisk mat. Alltså ja. När man hoppar på den här trenden att man använder Bibeln som kokbok.
1: Ja.
0: Det är många som gör det nu i världen. Och man ska ju då alltså bara använda råvaror som Gud och Jesus har gett oss.
1: Just det.
0: Alltså råvaror som nämns i Bibeln.
1: Ja.
0: Och ingenting annat än det ska man sätta i kroppen eller i munnen. Och vi har ju gått igenom saker som man då kan äta, men sen så vet vi ju alla att vine också nämns i Bibeln.
1: Ja, herregud, jag är så till mig. Ja.
0: Och vin får man ju också då ta. Man får ju ta lite vin till maten och sånt.
1: Lite sydeuropeiskt tänkt där. Sådär lite om dagen.
0: Ja, och det är ju också så att och när man ju då äter så här bibliskt och man tittar på de här TikTok-videorna som följer den här trenden, så nämner det också väldigt ofta i den här videon att hur många gånger de här råvarorna nämns i Bibeln. Mm. Och vin nämns lite beroende på källa, men typ 200 gånger, i alla fall enligt Jehovas vittne. När jag var inne på Jehovas vittnes sida så sa de att vin nämns 200 gånger i Bibeln.
1: Okej.
0: Ja, och då så kan man ju fundera på att hur ska man då få använda vin?
1: Ja.
0: Vet du?
1: Man får inte liksom...
0: Så här säger Bibeln. Måttlighet när det gäller mat och dryck är något grundläggande som Gud förväntar av oss.
1: Mm.
0: Han accepterar inte bristande självbehärskning. Bibeln konstaterar, vinet är en hånare, starka drycker är bullersamma och ingen som irrar omkring av det är vis.
1: Mm. Så, irrar omkring av det. Ja. Det är hur jag ska beskriva mina helgbravader från och med nu. Extrem eftermiddag med Nathe och Nelly.

0: passanden slutet av sommaren. Hörde du här, Julia Ekström? Mm. Det var inte en passande sång.
1: Nej, det är början av sommaren.
2: Min första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
3: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för ens skrev.
2: Men ska man förklara att sina gäster att lofta leverlådor heter?
4: Hej, det är Alva och Lisa.
5: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
4: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Ben med låten Running hör du här i Extrem eftermiddag. Klockan är 4:06 och det är fredag, tjack, glad fredag.
1: Glad fredag hörni, precis just här så ska vi få lite mer fredagsfilis i studion. Vi vill att du ska få mer fredagsfilis så att vi ska ha bättre fredagsfilis. Och vi har valt våra bästa fredagsfilis låtar helt enkelt. Men de ska vi lyssna på efter Slater med Dance.

0: Dag, vilken dag är det idag? Döfret!
1: Yes, det är fredag hörni, och det brukar i vanlig ordning innebära att jag och Nadde bidrar till fredagsfeelingen så gott vi bara kan och spela våra favorit fredagslåtar.
2: Ja.
1: Det brukar vara mycket dunka-dunka.
2: Oj. Förlåt, jag sitter och dricker energidricka här till lika, för det är inte fredag utan energidricka. Men det måste ju vara så att det börjar riva i benen, hörni.
1: Jo. Att man kanske lite gasar lite för hårt på gaspedalen när man kör hem från jobbet.
2: Man ska köra över hastighet när det är fredag.
1: Jajamän, det hör till. Nadde, du...
2: Ja.
1: Du hade lite svårt att bestämma det här.
2: Jag hade lite svårt att bestämma mig vilken låt jag skulle spela. Men efter mycket om och men så har jag kommit fram till att det blir gamla godingar som har gett mig fredagsfeelings tidigare i livet i alla fall.
1: Ja.
2: Och den här låten, då när jag började, när jag blev beroende av att vara ute och gå. Det som jag då hade som projekt, som jag absolut inte numera är.
1: Gör inte längre, okej.
2: Okay. Inte hinner jag nu.
1: Nä?
2: Jag ska snart ta upp den hobbyn igen. Så den här låten gick jag omkring och lyssnade på hela tiden när jag gick omkring i Ingåbyn.
1: Ja.
2: Och det var jättesvårt att gå normalt. Och sen så gick jag alltid och sjöng med till den här låten.
1: Ja, okej.
2: Okay. Broder och Factoys med Göta kanal.
1: Jag vet inte om jag har hört den här låten förut.
2: Den är så bra.
1: Men nu ser jag fram emot
2: här. Här kommer den.

0: Det där var Göta kanal med Broder Factoys som du hörde här extrem eftermiddag. Med den där Nelly, det där var min fredagslåt.
1: Oj, det var bra den där hörde faktiskt. Bra. Nej, men ryckte nog i benet.
0: Jag tycker den är så bra, den här låten, vet ni.
1: Ja.
0: Jag tycker den är så fin och vacker.
1: Om ni går in på Yle Arenan, arena.yle.fi, så har vi en livestream där. Och där har jag lagt upp en poll. Att har ni bättre fredagsfeelings nu där ni kan vara med och chatta med oss och med andra och också rösta på den här då? Så får vi veta om våra fredagslåtar bidrar med bättre fredagsfeelings.
0: No more inte.
1: Ja, vet du vad? Jag är confident. Min låt kommer från den här lilla gruppen istället som heter Swedish House Mafia. Jag valde nu den här låten för att i morse så var jag och lyssnade på spellistan från Imorgonlandets aftermovie-spellista från 2012.
0: Aha, och där var du.
1: Där var jag. Det var när jag liksom började, när jag upptäckte den här festivalen i Imorgonlandet och blev helt kär i den. Och ja, den här låten i alla fall tycker jag att brings me back och brings back good memories. Därför blir det Swedish House Mafia med Greyhound.

0: Swedish House Mafia med Greyhound. Det hörde du i Extrem eftermiddag, mina Donnelly.
1: Ja, det där var min fredagslåt.
0: Du låter så otaggad, Nelly.
1: Jag var inte jättenöjd med den.
0: Får jag ta om mig?
1: Jag har en annan.
0: Har du en annan?
1: Nej.
0: Som du ska vara mer nöjd med?
1: Jag har suttit så länge och scrollat igenom vad skulle det kunna vara. Men den här var nog det bästa jag kunde komma med nu idag.
0: Men den var bra. Herregud, du får så mycket kärlek här. Oj. I Whatsappen. Nummer 044-7800-180. Ja. Det bara haglar in. Nellys låt, den är så bra.
1: Love you guys.
0: Jag vill inte att det här fredagssjoket är slut faktiskt.
1: Och du vill ännu mer fredagsfilis.
0: Jag fick lite uppsuge av att sitta och spela fredagsmusik här.
1: Inte säga något annat bara.
0: Nej, och jag vet att ni som lyssnar, ni uppskattar det för att ni skickar så mycket meddelanden in. Att ni gör vår fredagsfilis så mycket bättre. Tack så jättemycket att vi kan bidra till er fredagsfilis. Så jag vill spela ett till fredagslåt. Okej?
1: Okay? Ja, det är okej.
0: Okay. Det är den svenska DJ:n Jux.
1: Jaha, vad juxar han med då?
0: Han har juxat ihop en låt som heter Dansbandsrejv redan för några år sedan.
1: Jaha, ja.
0: Men den är bra. Ja. Ska vi ta den?
1: Ja, nu tar vi. Okay. Nu börjar det av.

0: för att ni har varit med och lyssnat på våra fredagslåtar med oss. Jag har bättre fredagsfilis nu i alla fall.
1: Ja, jag har också. Hoppas ni andra har det också.
0: Ja, sen vet vi också att det finns ni som inte tyvärr får veckoslut.
1: Nej.
0: Fast det är fredag. Det är jättefult att vi sitter här och säger, åh, nu ska det bli veckoslut. När man vet att inte alla har den lyxen.
1: Nej, men vi kan säga att man kanske har fredagsfilis fast man ska jobba imorgon. Eller
0: man får ha fredagsfilis jo. När det är fredag. Glad fredag på dig!
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfred! Håller du käft!

0: Det är Dominic Fike med White Keys som du hör här i Yle Extrem. Klockan är 25 minuter över 4, mina Donnelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Letter
1: West. Tidigare i veckan så fick ju Esbo stad ett vite. Mm. 10 000 euro, alltså böter egentligen. För att de hade utsatt ett barn för sånger med religiöst innehåll på skolans vår- och julfester. Mm. Och det handlar ju alltså om låten Den blomstertid nu kommer, och sen var det typ någon julsparv i granen, hela något sånt heter salmer, som inte ligger mig väldigt nära hjärta. Och det här har ju då lett till det. Alltså det är ju många, många, många år så var det en förälder som hade stridit med någon skola om att mitt barn har utsatts för religiösa sånger hela sin skoltid. Hit och dit. Och det slutar med att det är ju Esbo staden och skolan som förlorar den här grejen.
2: Ja, och, de kan nu överklaga det dock.
1: Men, ja, de kunde göra det. Men så som det ser ut nu i alla fall, så för tillfället, så hade de då förlorat det. Och den där, till den där eleven skulle ännu tillbetalas 2500 euro i gottgörelse. För att man har blivit tvungen att lyssna på kråkan i julgranen och Den blomstertid nu kommer. Mm. Och det har ju nu lett till då att andra kommuner här i huvudstadsregionen har blivit rädda att de ska gå i konkurs. Att oj nej, att det här är ju faktiskt traditioner som vi håller fast i vår skola. Att vi kommer att sjunga Den blomstertid nu kommer på skolavslutningen, som är imorgon. Så nu har då rektorer och lärare skickat ut varningsmeddelanden på Vilma åt vårdnadshavarna, som typ, vet du, har lytt så här: programmet innehåller flera olika inslag och festen avslutas med En blomstertid. Om man inte önskar delta i denna del av programmet går det bra att diskret lämna salen vid sidodörren till höger, till exempel. Så här måste jag skicka ut så att inte någon ska bli kränkt.
2: Okej. Ja, men alltså jag förstår att man blir rädd. Att man, för problemet var ju där i det här, liksom hela den här processen var att de inte hade blivit varnade eller något sånt där. Eller delar utav det var väl att de inte hade blivit varnade att den här skulle spelas.
1: Ja.
2: Om jag ska vara en besserwisser.
1: Ja.
2: Jag lägger ingen värdering i det här.
1: Nej.
2: Men grundlagsutskottet skriver så här:
1: okay.
2: Att festtraditionerna är en del av den finländska kulturen och kan, även om de eventuellt inkluderar någon enstaka psalm, inte i den religiösa toleransens namn betraktas som tillställningar för utövning av religion. Det här betyder alltså att man får ha tillställningar där man sjunger någon enstaka psalm, och det här räknas ändå inte som en liksom påtvingad utövning av religion.
1: Nej, och det är inte, och jag tänker, Den blomstertid, jag har aldrig sjungit den i kyrkan.
2: Ja, det är ju bara där jag har sjungit den.
1: Ja, men jag menar, för att ni har ju haft era avslutningar kanske i kyrkan då.
2: Ja.
1: Och sånt. Men jag har endast sjungit den här låten i den här studion, här i Böle, och i jumpasalar omkring i olika skolor. Så det är liksom, men jag tycker det är så, det är knas.
2: Vet du,
1: att tänka att läraren på riktigt, de måste bli rädda nu. Och det är i alla fall det i Mattlidens skola och i Grankulla som man har då skickat ut sina varningsmeddelanden.
2: Men i Grankulla har man väl råd?
1: Ja, men jag menar, om det är många som blir kränkta så har du inte ens Grankulla råd till slut.

0: Det är Lycklig med Happy Now som du hör här i Extrem eftermiddag när klockan är 25 minuter före 5. Vi heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag hörni.
0: Och riktigt just ska vi prata med Malin som sitter uppe i Vasa som tar över med Extrem kväll klockan 17. Men först lyssnar vi på Huja och Little Sis Nora med Be With You.

0: Huja och little sis Nora med Be With You hörde du här. Och nu har vi Malin från Vasa med oss här i Extrem eftermiddag.
1: Hej på er!
0: Hej! Hur är din fredagsfilis idag?
1: Min fredagsfilis är jättebra. Det känns som att det här är lite så här dagen före doppade dagen. Oho. På något sätt.
0: Åh, du julfilis liksom.
1: Nej men alltså det är ju alltid någonting med skolavslutning fast man inte går i skolan. I alla fall jag har ett pirr. Fast ja. Jag inte ens vet ni går ut högstadiet eller tar studenten. Så alltid dagen före skolavslutning. Älskar den dagen. Så jag har jättestor filis. Och riktigt så här, både fredagsfilis blandat med sommarfilis. Mm. Det bara pirrar.
0: Ja, jag förstår. Ser man i Vasa på gatorna redan att folk ska bli klara från skolan?
1: Ja, alltså det värsta är med det här att när man sänder mellan klockan 5 och 7 så jag gick och köpte lite mellanmål här snabbt bara före jag kom in till studion. Folk sitter ju som på AV redan.
0: Ja.
1: Och har tagit helg.
0: I solen,
1: strålande sol, blå himmel, det gröna träd. Sitter folk och tar en öl och jag var så...
0: Det stämmer.
1: Ja. Nu tar det lite ont, men njut du jo, som gör det.
0: Ja, absolut, njut jättemycket. Det har jag samma sak för att vi brukar ju sitta till klockan 5 här i studion på fredagar med Nelly. Ja. Och sen så har jag en timmes körväg hem så jag är typ hemma ingo klockan 6. Och då har ju mina kompisar redan suttit på terrass i 3 timmar.
1: Ja.
0: Och det är ju roligt att joina dem när de har hunnit dricka x antal öl i timmen på den tiden.
1: Och nej, blir du så varje fredag då att du liksom blir den här kompisen som måste ta i kapp? Så du blir sen karatefull?
0: Antingen det eller sen så måste jag skippa helt. För att
1: för
0: man kan inte sitta med fulla människor på terrassen nykter.
1: Nej, det går inte. Nej.
0: Men du ska kanske inte bara prata om terrasshäng i Extrem kväll. Vad annat ska du bjuda på idag?
1: Jag har varit på sprayten idag.
0: Oho.
1: Och det har hänt grejer.
0: Nej. Nej, har det blivit för mörkt? Ser du...
1: Jag vill inte säga för mycket.
0: Ser du horiga ut?
1: Jag ser hurriga ut, men på fel sätt.
0: Okej.
1: Okay. Jag har inte ens fått färg.
0: Nej! Du har inte fått färg, men tar inte en liten stund innan färgen kommer?
1: Ja, ja men det skulle borde gå 5 timmar och jag gjorde det i morse. Och färgen finns inte.
0: Nej!
1: Så nu har jag panik.
0: Var det...
1: Och jag har betalat 45 euro för det här.
0: Men var det för något speciellt som du tog den här spraytannen eller bara för att det fredag?
1: No, det är ju ändå min sambos lilla syster blir student imorgon. Så det är så här stor studentfirande imorgon. Jo. Så jag ville ju vara brun, fräsch, snygg.
0: Just det.
1: Och sitter jag här alltså blekare än när jag gick in i spraytännen.
0: Vet du, lite, man är så lite grå i tonen.
1: Ja, och jag ser shitin ut i ansiktet. Alltså, jag är så besviken och jag vet inte vad som har hänt. Är det jag som har gjort fel? Är det spraytännaren som har gjort fel?
0: Ja. Antagligen båda.
1: Ja, och så har jag visat röven och brösten. Nej, hörni. Det är inte bra nu.
0: När jag lyssnar på Extrem kväll med Malin Ivars mellan klockan 17 och 19 ikväll så får du veta mer om hur det har gått med spraytannen. Tack Malin!

0: Det där var Golf av Positiv som du hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Det är fredag och vår sändning börjar ta slut.
1: Ja, tyvärr är det så. Herregud så vi har hunnit med.
0: Nå, så är det. Vi ska fara hem och fira fredag. Hoppas du som lyssnar också har en jättefin fredag och ett fint veckoslut framför. Och kom ihåg att Malin Ivars börjar sända Extrem kväll med start klockan 17. Hon håller dig sällskap live här på kanalen ända fram till 19. Vi är tillbaka på måndag klockan 1. Hej då!
1: Hej då, trevlig helg!

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. God kväll! Vi startar den här underbara fredagskvällen med Harry Styles och låten American Girls.

Harry Styles med American Girls. Det är fredag kväll, extrem kväll är här och håller ditt sällskap. Se till att fredagsfilisen är på topp och att vi går in i den här helgen med bra känsla, bra humör, bra vibe, bra aura och så vidare. Och jag har faktiskt bra vibe. Jag tycker att dagen före skolavslutning är någonting speciellt. Jag har typ mer pirr den här dagen än vad jag har pirr dagen före julafton. Det här är nya julafton för mig. Och det är jätteintressant att jag har en sån här härlig, glad, pirrig känsla för skolavslutning när jag inte ens går någon mer i skolan. Jag blir inte student. Jag går inte ut nian. Jag är liksom färdig, utexaminerad kulturproducent. Jag kommer aldrig någon mer sitta i skolan, tror jag. Så varför har jag så här mycket glädje över att det är skolavslutning imorgon? Men det är någonting, bara känslan av att imorgon får så många personer uppleva lycka. Och det gör mig glad. Gud vad jag låter som att jag verkligen skryter över mig själv och vilken fin, empatisk människa jag är. Men jag känner verkligen så. Idag också när jag har rört mig i stan eller åkt bil och sådär och jag har sett, vet ni, barn cykla med betyget i handen. Bara det gjorde mig liksom jätteglad. För jag var som sådär, de där barnen just nu känner sån otrolig lycka. De har liksom varit i skolan, lekt typ, kurra gömma, sitt på en film, fått betyg, ätit glass och nu håller de på att cykla hem. Och de har ett helt lov framför sig vad de är lediga och får göra precis vad de vill. Åh, det är så fint. Det är så fint. Det är så prime time i livet. Och det där är en tid man aldrig får tillbaks. Men jag älskar att liksom få uppleva den här känslan återigen varenda år. Så jag är glad att jag känner så här pirr dagen före skolavslutning fast jag inte ska gå ut skolan. Hur känner du om skolavslutning? När är det liksom, bryr man sig ännu fram tills man kanske är 25 och sen bryr man sig inte så mycket mer? Eller kommer känslan vara så här för mig resten av livet? Att jag bryr mig så här mycket om skolavslutning? Hur är det med dig? Bryr du dig? Bryr du dig inte? För det är också på något sätt också hela den här skolavslutning för mig är ju som, alltså det är startskottet för sommaren. Då vet man ju på riktigt, okej, nu är sommaren igång. För april, maj, det är ju ändå vårmånader. Och nu, skolavslutningshelgen, det är som, då startar allt. Så jag tror också lite det, att det är så här små lycka, lite små pirr inför att den bästa tiden är framför oss. Och verkligen allt är framför oss. Nej, verkligen. Jag har bra vibe, jag älskar det här och jag älskar den här helgen som är på kommande. Delta gärna i diskussionen och berätta dina tankar om skolavslutning och ditt pirr inför sommaren och så vidare genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp var telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Sen så finns det också en arena-chatt på arenan.yle.fi eller i din lokala arena-app. Vi fortsätter här med Ida Lova och Packa alla väskor, Louise.

I det Lova är nog en expert på att skapa sommarmusik. Jag har svårt att se mig själv lyssna på Ida Lova en mörk höst och slaskig dag i februari. Det är ju nog, det hör ju nog till att Ida Lova går på repeat mellan april till augusti. Jag har varit och gjort spraytan idag tidigare på morgonen. Varför jag har gjort spraytan är för att jag vill vara brun och fräsch och snygg inför imorgon, då det är studentdimissioner, min sambos lilla syster blir student, så det är ett stort firande imorgon och mycket som ska fixas och man ska träffa hela släkten och massa olika människor, så då kände jag ju att okej, nu ska mitt utseende vara på tipptopp. Och vad tycker jag att det är snyggt? Ja, jag tycker det är snyggt att vara brun, så då tänkte jag, nej men bra, då går vi och gör spraytan. För jag har typ på senare dagar slutat sola. Och solarium, never in my life att jag ska göra det. Och bara vet ni att sola under solen känns typ också lite sådär. Det känns som att jag håller på att bli vuxen. När det kommer till just min här tanken om UV och UV-strålning och att det kanske inte är så bra för kroppen. Så jag valde att gå på spraytan. Det var inte första gången jag har gått på spraytan. Första gången jag gick var när jag blev 18 tror jag. Och andra gången var när jag tog studenten, om jag minns helt rätt. Så två gånger, men ändå ganska länge sedan, för det är ändå fem år sedan jag tog studenten. Så därför tänkte jag också, men jag unnar mig nu det här då. För det är ju inte helt jättebilligt, men det är ändå sådär en förmånlig summa. Jag har betalat 45 euro för att spraytanna hela min kropp. Och det är liksom, det är fine att betala det om jag som sagt gör det en gång vart femte år. Så jag tar mitt pick och pack och går till spraytan-studion idag på morgonen. Är ivrig, är taggad över att få ett nytt utseende helt enkelt. Bli en fräsch Malin, bli en snygg Malin och bara sådär, yes, nu kör vi. Så jag går in, hon tar emot mig, vi går ner i källaren var den här spraytans maskinen finns. Jag klär av mig, för grejen är det, man ska ju som bara ha trosor på. Ingenting på övre delen, så bara trosorna på. Men det kändes helt bra, alltså jag är inte så, ja, det gick helt bra. Jag går in i den här duschen och hon frågar mig om jag vill ha färgen medium eller dark. Och så alltså medium eller mörkt då. Och jag sa dark, alltså mörkt. För jag kände att men nu kör vi. Alltså jag vill bli brun, jag vill bli fräsch, jag vill bli snygg. Och hon säger japp, absolut. Hon börjar spraya mig överallt. Ben, axlar, armar, huvud, ansikte, alltså överallt. För det var hel kroppsspraytan. Jag kommer ut från duschen. Jag tycker att det ser helt bra ut. Hon frågar mig och är sådär, är du nöjd? Hur ser det bra? Vill du ha mera? Vill du inte ha mera? Det ser bra ut. För jag liksom kollar och vet ni, jag lyfter bort lite min trosa och ser den här linjen som jag har fått. Att ja, okej, jag har fått färg. Så jag tackar för mig och går därifrån. Hon säger också att efter 5 timmar skulle den här färgen borde vara liksom klar. För det tar ju, vet ni, den här färgen växer ju och blir starkare och starkare hela tiden. Men efter 5 timmar då skulle jag borde ha nått det här slutgiltiga resultatet. Klockan är ju nu 5. Jag var och gjorde det här 11 i morse. Jag ser ingen skillnad på mig själv. Jag ser ingen skillnad. Jag kommer in till kontoret idag och visa till mina kollegor. För jag hade ju sagt till alla mina kollegor, imorgon ska jag på spraytan. Åh, ni får se resultatet sen. Jag kommer in på kontoret. Ingen märker av att jag har varit på spraytan.

Jag har varit på spraytan tidigare idag och jag ser ingen skillnad på färgen på min hudton. Jag är så besviken. Alltså jag är så besviken. Jag är på riktigt blekare nu än vad jag var då jag for och spraytannade mig. Hur är det här möjligt? Det är första gången i historien på riktigt jag går ut från en spraytan blekare än vad jag var när jag kom in. Det är som, om du vill kolla hur jag ser ut just nu, så finns det en stream på arenan.yle.fi eller i din närmaste arena-app. Jag är så blek fortfarande. Och jag är så arg på mig själv för att jag har ju gjort allt vad jag har kunnat egentligen. Jag har sagt att jag vill ha den mörkaste färgen hon har. Jag har stått där, jag har följt hennes instruktioner, för man ska liksom stå på lite konstiga sätt. Man ska som både böja sig framåt, liksom så att du visar hela fina rumpan, för att hon ska få som färgen in i alla olika veck som finns. Och så ska man liksom, vet du, man ska händerna upp, händerna ner, händerna mot sidan. Man ska göra 360 med huvudet. Man ska liksom stå lite som Arnold Schwarzenegger och liksom lite så posa och vara så yeah. Alltså, jag har gjort allting rätt. Men så har jag ändå inte blivit brun. Och det värsta med hela den här grejen är att efter jag blev klar med min spraytan så fick jag ju gå till spegeln och kolla om jag är nöjd med färgen. Och jag säger att jag är nöjd med färgen. Men varför säger man inte bara? Varför kan inte man bara vara ärlig? Varför kunde jag inte bara säga nej, jag vill vara mer brun? För jag trodde ju också då, när jag såg mig själv i spegeln då för 6 timmar sedan, att okej, jag är helt brun nu, men den här färgen kommer ju byggas på hela tiden. Att om 5 timmar kommer jag vara ännu mer brun. Så därför tänkte jag ju att då i stunden att okej, men det här är bra, att jag kommer ännu bli mer brun. Jag har blivit mer blek! På riktigt, jag har blivit mer blek. Alltså jag är på riktigt... Jag är inte alls brun. Och jag betalar 45 euro för det. Och nu vet jag inte, liksom, vad ska jag nu göra som kund? Är det rätt av mig? Ska jag som gå dit? Visa att hej, hallå, se på mig. Jag är inte brun. Vad ska man göra i en sån här situation? Eller ska jag som bara... acceptera läge, inse att när jag far hem ikväll så kommer jag måste lägga brun utan sol på mig. Jag som vill vara snygg imorgon! Vad skulle du göra i en sån här situation? Skulle du kontakta den här studion jag har varit till och berätta att du är besviken? Eller accepterar man bara läge och går vidare? Hör av dig på WhatsApp 044 28 00 180.

Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem. Klockan är 22:05 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 20:00.

0: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen han klämmer vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.
2: Vi fortsätter här med Red Drama och låten Gone.

Reddrama med Gun. Jag har varit på spraytan tidigare idag, mycket på grund av att imorgon vill jag vara snygg. Och jag tycker att jag är absolut snyggast då jag är lite brun och fräsch istället för att vara jätteblek. Och så jag får på spraytan helt enkelt. Någonting har dock hänt. Jag vet inte vad. Men jag är blekare nu än vad jag var då jag gick in i spraytanden. Ingen färg har fastnat på mig. Och jag börjar nu faktiskt här under låten lite fundera. Som sagt, kan det vara på någonting på grund av min hudtyp? Att den här färgen liksom inte har fastnat på mig? Har jag som på riktigt gjort någonting fel? För jag känner inte, men förlåt, men så här dålig kan man ju inte vara. Om man liksom äger en skönhetsstudio och står och gör spraytan på en kund och du ser att hon eller kunden inte blir brun, hur kan man liksom då tvinga henne betala 45 euro? Alltså, för både jag och den här spraytänaren har ju sett att jag ser inte ut som att jag just har kommit från södern. Som var mitt önskemål. Jag ville se ut som att jag skulle varit två veckor på Gran Canaria. Nej, nu ser det ut som att jag har varit två veckor liksom i Ide och sovit med björnarna uppe i Lappland. Det här är katastrofalt. Well, jag måste nu bara acceptera läget och lägga på brunt och sol hemma ikväll då, sen igen. Värt 45 euro chockan. Nåja. Men det någonting annat som också är lite så här spännande med sprayten är ju att verkligen att du står naken framför en helt random person. Och det är ju också så där, jag står där i många minuter. Och spraytännaren kollar ju verkligen in hela min kropp för att få en helhetsbild över hur jag ser ut och var man kanske behöver ta lite extra färg. Vet ni, har jag några pigmentfläckar eller har jag andra grejer? Liksom, spraytännaren har ju verkligen sett mig ut och in nu idag. Och det är så, det här är liksom så jätte roligt, för att jag på något sätt kändes det ändå bra att stå där. Det var helt liksom fine att stå där helt naken i typ 15 minuter. Också det att det tar 15 minuter. Nåja, well. Och vet ni, jag följde alla råd som hon sa och jag blev som bara, jag kände mig nog i trygga händer så att säga. Men någonting som är jätteroligt är att jag har aldrig haft så stor träningsverk som jag har nu efter att jag varit på sprayten. För jag har liksom man måste hålla sina händer i en 90 grads vinkel. Så liksom du tar, om du har handen rakt ner mot kroppen och så lyfter du upp armbågen mot sidan i en 90 graders vinkel, så måste du hålla händerna. Och så måste du hålla liksom dina naglar gömda in i din hand så att inte naglarna ska få färg på sig. Och så måste man stå där och bara spänna för att liksom, inte vet jag, säkert då blir färgen mest bra och inte blir någon fläckig och sådär. Så står jag där och så där har jag stått i 15 minuter. Så det slutar med de sista minuterna har jag bara stått och skaka för jag har så grym träningsverk i mina axlar. Jag älskar att jag fick en meddelande på WhatsApp. Det var, jag ska kolla här, Fredrik som skickade in. Det här är så olidligt korkat. Och alltså jag vet, det är så olidligt korkat att jag bara har varit på den här spraytännen. Jag vet, men jag kan inte göra någonting åt det mer.

Charlie XCX med Rock Music. Klockan är 17:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag har just fått höra att spraytan är olidligt korkat av en lyssnare. Och jag håller med. Men nu släpper vi spraytan. Nu går vi vidare i livet. Och jag kommer aldrig göra det där igen. Nu skulle en låt borde komma på, men den kommer inte på. Nu kom den på. Vi fortsätter här med Kelani och Usher och låten Should I Never.

0: jingel. Förlåt, vänta. Vi tar på nytt. Okej, restart.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
1: Hallå killar, nu är ni klimatmålen, eller?
0: Ja, nu kör vi igång. Hörni, imorgon tar ju jättemånga personer studenten. Det är festhelg framför oss. Och alla personer som går i grundskolan får ju sommarlov. För det är ju skolavslutningshelg. Det sjungs, den blomstertid nu kommer. Eller well, maybe not. Det äts glass. Man får sitt betyg. Det är studentfester och det är ju verkligen liksom, alltså, minnen för livet. Alltså, jag tror jag kommer ihåg varenda skolavslutning jag har gått i. Så mycket älskar jag den här helgen. Och du som lyssnar kanske själv ska på någon fest eller på en skolavslutning eller en studentdimission. What not? Och då behöver man ju kanske samtalsämnen så att det här mingle inte blir så stelt. Så därför är det dags för vingelmingel. Jag säger några nyheter åt dig som lyssnar som du kan snacka om under helgens mingel så att inte det blir stelt helt enkelt. Första nyheten du kan snacka om är the collaboration we didn't know we needed mellan Zlatan Ibrahimovic och Tyson Fury. Zlatan, alltså före detta fotbollsproffset, och Tyson Fury, världens bästa tungviktsboxare. De håller på att ta sin vänskap till nästa nivå. Duon planerar att köpa en engelsk fotbollsklubb enligt The Sun. Klubben uppges vara Morecambe FC och spelar i den engelska femte divisionen. The Suns källa berättar att Zlatan och Tyson var tillsammans på en resa i polska Warszawa för att spela in en reklamfilm för fotbolls-VM, och det var där de satt sina kloka hjärnor ihop och började fundera på den här idén att köpa en engelsk fotbollsklubb. Tyson Fury har ju faktiskt en koppling till staden Morecambe, för han har länge bott i den staden men inte mera.

En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är årets ostrullning som blev en folkfest. Den traditionella ostrullningen nedför den 180 meter långa backen i Coopers Hill i Gloucestershire. Det här är så svårt namn. Jag har försökt öva men jag failar varenda gång. Gloucestershire hölls i år i rekordvärme och inför tusentals åskådare, rapporterar Sky News. Backen som också då folk springer ner för, faller ner för, slår sig på bara för att försöka komma ikapp den här osten då som alla jagar. Så backen ska tydligen ha varit jättebra skick i år. Optimala förhållanden. Inte för torr, lite mjuk så att det är mer stötdämpande när man trillar. Tom Kopke försvarar sin seger för i fjol och får även i år då få ta med sig priset han jagade. En alltså 3 kilos Gloucester ost. Bästa kvinna var Alex Heugas från Frankrike. Och Tom Kopke är faktiskt en stor YouTuber. Och det intressanta med hela den här ostrullningen är att ingen vet hur länge den här traditionen har funnits. Äldsta bevarade beviset är från 1826 då tävlingen nämndes i ett brev. Men redan då ska hela den här tävlingen ha varit gammal. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är att Thomas Stenströms VM-låt nobbas. TV4 nobbar Thomas Stenströms officiella VM-låt i sin stora VM-trailer. TV4 laddar alltså upp för sommarens fotbolls-VM i USA med en trailer fylld av klassiska ögonblick från svensk fotboll, bland annat bronset som de vann i VM 1994 och så vidare. Och i den här trailern då ville de ju ha en låt. Och den officiella VM-låten för Sverige är Leva för alltid med Thomas Stenström. Men i trailern finns den inte med. Istället har kanalen valt Falun-bandet Bolagets kommande låt. Det ligger något i luften. För Bolaget kommer också släppa sin egna låt inför fotbolls-VM. Och det här är ju inte enda kritiken som Stenström har fått för sin officiella VM-låt. Folk är jättemissnöjda över den. Folk tycker att den är en kopia av en tidigare låt som han har släppt. Fotbollsjournalisten Olof Lund har kallat den ett stolpskott och menar att någon med större fotbollsengagemang borde ha gjort låten. Och på kultursidor beskrivs låten som slapp och cynisk. Så Thomas Stenström har måste utstå ganska mycket hat för låten. Så det verkar ju som att Bolagets kommande låt, Det ligger något i luften, får ta Thomas Stenströms låts plats, och Bolagets låt släpps nästa veckas onsdag.

Midnight Sun av Sara Larsson och Pink Panthers. Fotbolls-VM närmar sig med stormsteg. Det är den 11 juni som årets fotbolls-VM för herrar drar igång. Och i år är staden Toronto en av värdarna för den här turneringen. Och det har ju varit väldigt mycket snack om biljettpriserna för årets fotbolls-VM. För de är helt sinnessjuka. Det är så dyrt att gå och kolla på en match i år till fotbolls-VM. Och helt ärligt, det är på riktigt bara elitens elit som har råd med att kolla på matcherna live. Den billigaste biljetten till finalen går för nästan 6000 euro. Och den dyraste för över 30 000 euro. Det är, ni hör, alltså det är helt galna priser. Men en sak kommer vara gratis i Toronto. Och det är kondomerna. De här kondomerna kommer vara gratis för idrottare och för åskådare. Och de här kondomerna kommer inte bara vara helt vanliga kondomer, utan kondomerna kommer också ha lite roliga slogans på sig. Här har liksom verkligen årets värdar av fotbolls-VM tänk till att varför göra tråkiga kondomer när man kan göra roliga kondomer. Vissa av de här slogansen så låter så här. Till exempel block those shots. Vi har emojisarna persikan och äggplantan som är målvakter för ett skott. Och en annan slogan som lyder what a finish. Jätteskoj. Alltså jätteskoj. Jag tycker om det. Jag tycker det är idérikt, innovativt och kul att ens någonting är gratis. Alltså vet du, om man har lagt 30 000 på en biljett, då är det ganska skönt att kondomen i alla fall är gratis. Men sen måste jag helt ärligt säga att jag blev orolig när jag läste den här nyheten också. Att kondomer igen är ett samtalsämne när det kommer till stora idrottsevenemang. För alltså, jag har hört den här nyheten tidigare. Tidigare i år så var det ju vinter-OS i Milano Cortina. Och då var det också ett rena ramaskri om att kondomerna hade tagit slut efter typ en vecka i den här OS-byn. Alltså hur mycket 2-1 har idrottare? På riktigt. Jag både i vinter-OS så hade liksom det har förökat sig. Man har förökat sig en mängd massa. Och tydligen nu i fotbolls-VM så förbereder de sig inför detsamma. Och det är ju nästan så här oroväckande mängder. Alltså hur kan kondomerna i vinter-OS-byn ha tagit slut efter en vecka? Och varför måste kondomerna vara gratis i Toronto nu inför fotbolls-VM? Det är jättebra att du använder skydd. Men att det ska behöva delas ut gratis kondomer åt idrottarna som tjänar liksom flera miljoner i året. För vi snackar fotboll. Alltså rikaste av de rikaste. Då tycker jag liksom nästan att det börjar låta lite som ett 2-1 missbruk. What's up med idrottarna och 2-1?

med en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

lördag kväll och imorgon är det inte vilken lördag som helst, utan det är ju faktiskt studenthelgen, studentlördagen, the D-day. Jag har inte på flera år varit på någon typ av studentfest, mycket på grund av att man börjar som inte känna de här personerna som blir studenterna mer. De är för unga. Jag har som inte koll på dem. Nästa gång så kommer man typ veta sina egna barn eller sådär, syskonbarn och sånt. Men nu är det lite en sån dimma att jag vet inte så många ungdomar som blir studenter. Men ändå i år så är det liksom första gången nu då på flera år som jag verkligen har fått vara med och fixa och dona och känna av den här studentfestkänslan. För min sambos lilla syster blir student imorgon. Så jag har varit mycket fix, mycket pirr, mycket nostalgikänslor, mycket glädje. Och jag är jättetaggad inför imorgon faktiskt. Det är ju som, nu är det 5-årsjubileum sedan jag tog studenten. Gud, snart börjar det bli dags för abiträffar. Horror! Nej, nu blev jag påmind av det. Alltså jag vill verkligen inte träffa mina abiklass. Jag vill verkligen inte. Men då tackar jag nej bara. Jag får ju göra det. För nu är det 5-årsjubileum. Så nästa jubileum är ju 10. Och då kommer ju första abiträffen bli. Fy fan, jag måste flylande. Men för mig i alla fall, studenten var ändå en underbar dag. Vädre, sällskapet, festen, middagen, vännerna. Alltså det var verkligen nog en topp 5 bästa dagarna i mitt liv hittills. Och jag är jätteglad att jag minns saker från den här dagen. För helt förklarliga skäl så kanske inte man minns om man har blivit riktigt dragit en liten snäfylla. Kanske man inte minns så mycket. Men sen så också när jag pratar med typ kompisar och bekanta om just studenten, så det är jättemånga som säger att jag minns ingenting. Och alltså nu är det liksom folk i min ålder som blev student för 5 år sedan. Det är inte, då kan man inte chilla på att det är jättelänge sedan. Varför minns folk inte sin egna student? Men som tur så minns jag i alla fall. Jag är glad att jag kommer ihåg så att jag får uppleva den nu som då återigen i mitt minne. Och jag känner liksom både glädje nu när jag ser andra bli studenter. Men på något sätt känner jag typ för första gången lite sådär att god damn, du skulle vara nice att vara 19 år och göra allt på nytt. Att jag kommer aldrig liksom få vara en 19-åring igen. Jag kommer aldrig få vara en 18-åring igen i

lärare och alla blev kompisar och mitt i allt så älskar man alla lärare. Och en av liksom topp två bästa händelser på hela den här dagen är ju också hur fulla alla lärare blev. Alltså jag fattar att studenter drar en snedfylla på studentdagen, men alltså lärarna, damn, alltså de drar en sån rejäl fylla, i alla fall mina gamla lärare i gymnasiet. Det var, wow. Det var på bord, man stod på bord. Det var sangriakannor hit, det var sangriakannor dit. Det var i plural. Och det var inte många ord som var bra förstådda. Alltså, men jag älskar det. Och det känns ju som att det där är liksom, det där är ju enda orsaken varför jag typ skulle kunna tänka mig att bli gymnasielärare. För att man får dra en rejäl fylla på studentdagen.

hela tiden när man gick i skolan var det ju ändå som, de var lärare. Man hade ju inte riktigt så en personlig connection eller en personlig relation. I alla fall inte jag med mina lärare. Så att sen se dem dra ut sina svängar rejält på studentdagen var jätteroligt och ett trevligt minne. Men jag vet inte om det liksom är så här överallt. Eller är det bara jag som har ett sån här upplevelse att docka med sina lärare på studenten. Och på något sätt känns det som jättefel att lärare får bli fulla. Som, jo, såklart lärare får bli fulla, men det känns bara som sådär, va? Vänta nu, nej. Du ska lära mig liksom om andra världskriget nästa veckas onsdag. Du kan inte sitta här och vara full. Det är som ett yrke som är för fint för det. Men jag vill veta om du som lyssnar också har sån här upplevelser från din studenta. Tror du också en fylla med din lärare eller inte? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnumret är 044 28 00 180.

Shoes med Love Tonight. Jag har just berättat om min egna studentdag för 5 år sedan då man drog en riktigt trevlig fylla med sina lärare och hur man blev så chockad när det sen var studentdag då man första gången såg liksom sina lärare var sitt riktiga jag. För på något sätt ändå alltid tiden...

Fyrk med Länge leve Fyrk. Klockan är 7:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Det är torsdag, det är Filis, det är helg på kommande och jag ska vara din underhållning ända fram till klockan 7. Du får jättegärna höra av dig på WhatsApp om du vill. Vara telefonnumret är 044-2800-180 eller så finns det också en chatt på arenan.yle.fi. Vi ska fortsätta här med Tove Lo och låten I'm Your Girl, right? I'm your

Alltid på fredagskvällen så är jag lite taggad på att ta reda på vad du som lyssnar gör just nu. Jag vill veta, vad gör du samtidigt som du väljer att lyssna på Extrem kväll? Kör du bil? Sitter du ute på terrassen och njuter av fredagskvällen? Jobbar du? Tränar du? Lagar du mat? Vad gör du helt enkelt? Så alltid lite efter klockan 6 på fredagskvällen så brukar jag fråga dig som lyssnar, VGD? Alltså, vad gör du? Och jag vill få in svar. Om jag ställer en fråga så förväntar jag mig svar. Och jag hoppas att du som lyssnar vill skicka in ett svar till mig på WhatsApp. Vår telefonnummer är 044 7800 180. Alltså 044 7800 180. Du kan skicka in en text, bara vad du beskriver, vad du håller på med, eller så kan du också skicka in en bild när vad du visar, vad du gör. Jag kommer inte nöja mig förrän jag i alla fall har fått in 5 stycken svar. Så om du hör det här just nu, knappra in telefonnumret på din telefon och svara på frågan VGD. Jag kommer tjata ända tills jag har fått 5 stycken svar. Telefonnumret var alltså 044 7800 180. Du får en låt på dig. VGD! Vi fortsätter här med Summer och låten Potential, och det är den här låten du får på dig att svara på min fråga VGD. Skicka in ett svar på WhatsApp nu. Telefonnumret är 044 7800 180. VGD, VGD, VGD.

Jag frågar dig som lyssnar, VGD, alltså, vad gör du? Jag vill veta vad du gör just nu samtidigt som du väljer att lyssna på mig och mitt program Extrem kväll. Jag bad dig skicka in en bild eller ett meddelande på WhatsApp, var telefonnumret är 044-7800-180. Så du hinner ännu skicka in och skicka in ett svar helt enkelt. Och tusen tack till alla som skickar in. Jag har fått in svar, jag är så så glad. Vi börjar med Blommen som skickar in en bild på när han kör bil och skriver på väg hem från jobbet. Och det ser ut som en ganska trevlig väg du kör på, Blommen. Det är blå himmel, det är skog runt omkring, fin asfalt, rak väg. Det ser verkligen ut som att du håller på att köra liksom in i himlen. Nej, kan man säga så där? Kan man säga så där? Man kan ju inte säga att du kör in i himlen. Vänta, nej, alltså du ska inte nu krocka eller någonting. Nu kör du försiktigt. Ja, ursäkta mig. Nico skickade in ett meddelande var han skrev: kör till kickboxing. Han ska tydligen och träna kickboxing. Otroligt. Jag har alltid någon gång velat testa just på liksom någon typ av boxing. Är det kickboxing eller är det vanlig boxning eller sådär. Det är någonting jag alltid vill testa på. Jag tror att det är ett jättebra sätt att få ut sin aggression på och sin irritation. Så lycka till på träningen, Nico. Vicky har skickat in ett meddelande att hon jobbar. Sidu, det finns andra som jobbar, inte bara jag. Kämpa på till oss. Ralf skickar in att han ska till gymmet nu för han tränar för en bänkpress-tävling. Oj, jäklar. Träna för en bänkpress-tävling. Förlåt, men då vet man att man är stark. Om man har anmält sig till en bänkpress-tävling, då bänkpressar du mycket. Du går ju inte med i en tävling om du bänkpressar 40 kilo. Så wow, alltså grattis till dig Ralf, du har lyckats i livet. Johan skickade in ett meddelande och skrev att han har farit av och an till närbutiken efter korv i väntan på att bastun ska varmna. Wow! Ah, underbart! Gud vad härligt, hoppas du också kanske har hav eller något sånt i närheten så du kanske får gå och ta ett dopp. Om inte så kan du ta en dusch. Härlig kväll till dig Johan. Jennifer skickade in en jättefin bild på när hon står vid någon typ av strand. Vattnet är där, det är blå himmel, lite moln och Jennifer har plockat fina snäckor, 5 stycken snäckor som är ganska identiska. Och den här stranden ser helt otrolig ut, den här sandbottnen är wow, alltså det ser jättefint ut. Så du verkar ha en trevlig fredagskväll, Jennifer. Hoppas det fortsätter så. Marcus skickar in och svarar att han monterar en dragkrok åt frugan. Japp, exakt så det ska jag vara. Härligt, härligt. Hoppas du lyckas med det, Marcus, med det tror jag. Nu svarar också Blommen till mig som jag... Tidigare så sa jag ju, eller Blommen har skickat in en bild när han kör till jobbet och jag skrev att det ser ut som att han kör till himlen för att det är en så fin bild. Det är liksom sol, det är blå himmel, det är skog, det är rak asfalt. Men jag fick lite ångest när man kan ju inte säga till någon som kör bil att åh, det ser ut som att du kör in till himlen. Ursäkta. Då är det ju som att jag önskar att någon ska krocka och det gör jag absolut inte. Men nu svarar Blommen att han ser nog ljuset i tunneln för han är lärare. Och alltså wow, jag kan tänka mig. Alltså idag mår lärare bra. Idag är det skönt att vara lärare. Tusen tack till alla som skickade in ett svar på min fråga VGD. Jag önskar er alla en jättetrevlig helg. Vi fortsätter här med Another och 54 Ultra med låten Talk to You. Jag märker mer och mer för varje dag som går att min engelska suger. För att jag har inga engelska kunskaper. Helt tydligt har det varit snett någonstans.

0: Menade och Nelly.
1: En svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst. På Yle Arena.

Ariana Grande med låten We Can't Be Friends, min mest spelade låt år 2024 faktiskt. Den gick på repeat. Det var den gången jag lyssnade på den här låten, så får jag känslor av att vi lever i 2024. En jäkla bra låt är den. Ariana Grandes absolut bästa. Enligt mig då, såklart.

Jag berättade här precis om att jag märker att min engelska blir sämre och sämre för varje dag som går. Och jag har också typ någon så här liten konstig bild av språket engelska. För jag är lite sådär, vet ni, hur svårt ska det vara? Alla kan väl engelska? Lite sån inställning. Och jag kommer ihåg att jag hade den inställningen då jag skrev studenten. Att jag också var så, men det här behöver jag väl inte öva på. Och det gick ju skit. Jag tror engelska är det... Jag har lägst betyg i engelska i studenten av alla prov som jag skrev. För att jag ansåg att jag är jätteduktig på engelska. Men tydligen är jag inte. Och jag märker det mer och mer varje dag då jag försöker liksom sen börja prata det på riktigt. För då hör jag ju att girl, jag kan inte uttala. Jag vet inte hur man säger vissa ord. Jag kan inte ord, jag fattar inte ord. Och det är lite pinsamt. För det känns som att engelska bara måste man kunna. Men jag kan inte. Och så var det en lyssnare som precis skickade in på WhatsApp att engelska stavnings- och uttalsregler är helt ologiska och obegripliga. Att det är inte konstigt att jag har svårt med det. Men om det intresserar så gav han några exempel om hur man kan uttala vissa ord. För tidigare idag har jag uttalat två stycken engelska städer. Morecambe och Gloucestershire. Jättesvåra ord. Men nu gav då Viktor, lyssnaren, med hjälp om hur jag kan uttala de här orden, eller städerna. Och Morecambe säger man tydligen Morecam. Alltså M-O-O-R-K-A-M. Morecambe. Och sen Gloucestershire så är Gloucestershire. Men det är ju ett omöjligt språk. Förlåt, men va? Men hela den här grejen nu, när Viktor skickade in det här exempel på hur man kan uttala saker i det här språket, så bara gav mig såna PTSD-tankar till hur engelska boken såg ut när man gick i skolan. Vad var den här grejen? Kommer ni ihåg? För då stod det ju alltid liksom just det här hur man kan uttala ord. Och det finns väl fortfarande kvar ännu. Det finns väl i alla språk. Att om man läser ett nytt ord så står det där bredvid liksom hur man ska uttala det. Hur det uttalas. Det kan stå liksom R-E-T. Att det liksom utskrivet hur tungan ska rulla. Och jag kommer ihåg att det var så fruktansvärt svårt. Jag fattar aldrig den stapeln där det står liksom hur man ska uttala orden. Det känns som det mest oeffektiva sättet att lära någon ett språk på. För att, va? Jag fattar inte, vadå? Vadå? Okej, more can be, men more can... Är det bara jag? jag förstår inte. Kan du uttala Gloucestershire? Gloucestershire.

0: Det var väl mäckande.
1: Det har blivit dags för fredagslåt. Och idag när jag bestämde min fredagslåt så var det ett ganska lätt val, i alla fall när det kommer till vilken typ av genre, vilken typ av feelings, vilken typ av vibe jag vill spela. För det är ändå, alltså sommaren är ju här nu, det får man ju väl ändå säga. Det är ju liksom skolavslutningshelg, det är som dagen före doppare dagen, anser jag. Det är nu kanske den bästa tiden på året börjar, i alla fall enligt mig. Så viben som jag ville gå efter i dagens fredagslåt var ju såklart sommar, filis, fest och bara liksom på något sätt typ så här lycka och nostalgi. Vilka ord, stora ord hörni, nu har jag har lovat mycket nu inför min låt, men jag tycker faktiskt att den här låten som jag har valt uppnår just de orden. Man kan anse att den här låten är kanske lite klyschig, lite utspelad, lite seen that, heard that, now let's move on. Men på något sätt så går jag ändå alltid tillbaks till den. Jag går alltid tillbaks till den här låten varenda sommar för att i alla fall ändå höra den en gång varje sommar. Och det är ju såklart Din tid kommer med Håkan Hellström, men Otto Knows remix.

Din tid kommer av Håkan Hellström och Otto Knows Remix. Det här var min fredagslåt. Hoppas den bidrog med bra sommarfeelings. Det fick jag i alla fall.

du har lyssnat på Extrem kväll med Malin. Småningom börjar ju klockan närma sig 7 den här fredagskvällen, vilket innebär att det är dags för mig att också jag tar helg. Och i helg, hörni, då är det står... Vänta, vi tar det på nytt. I helg står helgen av fest och ishockey. Det är studentfester, det är fixas, det är donas, det är träff med släkt och dylikt, samtidigt som man ska försöka hålla koll på hur det går för Finlands herrar i ishockey-VM. Imorgon är det ju kvartsfinal mot Kanada, och semifinal mot Kanada, och så får vi se om vi vinner den eller förlorar, och så är det antingen bronsmatch eller final på söndag. Oh, så spännande, så spännande. En riktigt perfekt helg i min smak. Och jag hoppas att du som kanske också ska på några studentfester eller skolavslutningar eller annat får en riktigt trevlig helg.

Muna med Dancing on the Wall, och någon som kommer Dancing on the Wall den här helgen är ju studenterna och de som får ett välförtjänt sommarlov. Grattis till er alla, och vi andra kämpar på och jobbar 40 år till. Nej. Men hej, jag önskar dig som lyssnar en jättetrevlig helg. Vi hörs igen nästa veckas fredag först. Jag är borta på torsdagen i Oslo för att höra på lite Zach Bryan live, vilket ska bli jättetrevligt. Så på torsdagen nästa vecka är det remix, men på fredag är det live. Vi hörs då. Vi avslutar här med en omtalande låt just nu i svensk Finland och i Finland. Får man sjunga den, får man insjunga den. Men jag tycker faktiskt att nu är det sommarlov, och då lyssnar vi på Blomstertid. Det här är en version av Bianca Ingrosso. Ha en trevlig helg. Tjena, Reddit.

0: reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah! Yeah!
1: Oh!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: vad?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
2: Ja, moster. Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

0: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
1: Men det här låter ju supernice. Varför?
0: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
1: Mer än 3.
0: Det kostar mer än 4 euro.
1: Åh nej, vad dyrt.
0: Och till slut det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
1: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag gråter hela natten. Med Nadde och Nelly.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: Vissa saker förstår man så här lite i taget. Håller du med om det, Ted?
1: Ja, det mesta skulle jag ju säga. Alltså det är få saker som man är direkt... Jag förstår det här från alla håll.
0: Ja.
1: Att det är nog sådär att det mesta kommer lite igång. Men jag håller med om att vissa saker känns som att det är nästan omöjligt att ens försöka förstå mera än den här lilla, lilla biten.
0: Ja, alltså det som jag tänker på nu är mer så här praktiska saker. Alltså man lär sig någonting. Man lär sig att knyta skorna. Mm. Och så tänker man att nu kan jag knyta skorna.
1: Mm.
0: Men sen så 20 år senare så förstår man att ja, men man kan ju göra så här, så är det mycket bättre än det här sättet som jag har gjort sedan jag var liten. Förstår du den känslan?
1: Jag förstår mycket väl, för min morfar lärde mig knyta skorna på ett idiotiskt sätt. Och det har jag gjort i hela mitt liv.
0: Ja, men exakt. Alltså sen, även om du som anade det här var inte det bästa sättet, så eftersom du kunde det och eftersom det ändå funkar någorlunda, så gjorde du det resten av livet.
1: Ja, redan som barn så kändes det som att det här är liksom... Det måste finnas ett bättre sätt än det här. Men har jag gjort det så länge så att det är enda sättet som jag kan göra det på.
0: Just det där med att knyta skorna är ju traumatiskt för mig, eftersom jag försökte börja knyta skorna som unga gör idag. Det här har jag ju berättat om i podden.
1: Mm.
0: Det ledde ju till att jag fick ett blåmärke som jag trodde var cancer, så jag måste få operera foten. Men...
1: Det är något av det roligaste fortfarande. Alltså bara det där händelse, alltså hur det startar det där.
0: Ja.
1: Att man försöker säga hello fellow kids, och så leder det till att man får ett blåmärke som leder till sjukhuset.
0: Ja, nej, det är ju, alltså jag är ju en jävla gubb. Alltså, och det är bara att acceptera. Men sen ibland är det inte heller ens eget fel, utan ibland är det nog, tycker jag, otydliga eller dåliga instruktioner.
1: Mm.
0: Och speciellt på sådana här saker som hör till liksom vardagen och där man måste köpa produkter, så tycker jag att instruktionerna borde fan vara begripliga för allihopa. Och alltså, jag har ju tvättat kläder nu då i, vad blir det då, 23 år. När börjar man tvätta kläder? När man flyttar hemifrån. Alltså, man lärde väl sig i skolan på huslig ekonomi hur man ska tvätta kläder, men inte vet jag.
1: Nej, det tror jag inte. Men ja, mer än 20 år.
0: Ja, och du vet ju att på tvättmedelsförpackningar så står det hur man ska dosera tvättmedel.
1: Ja.
0: Har du försökt förstå hur man ska dosera tvättmedel?
1: Ja, alltså jag har väl nog gjort det enligt hur man doserar. Men sen i något skede när jag flyttade ihop med Janika, så hon var ju väldigt sträng med det där. Och så där att jag fick inte använda köljmedel. Och på något sätt, alltså hon bröt ner mig. Och att jag fick den här känslan av att jag har aldrig riktigt förstått mig på hur man doserar, så att jag vet inte riktigt. Men jag brukar göra som det står.
0: Ja, men exakt, för det finns en tabell på varje tvättmedelsförpackning. Och det som gör det då alltså svårt är att det är beroende på vattnets hårdhet.
1: Ja.
0: Hur mycket tvättmedel man ska använda. Mm. Då finns det då en tabell att om man har 3 kilo tvätt, så har man mjukt vatten så ska man använda så här mycket.
1: Ja.
0: Har man medelhårt vatten ska man använda så här.
1: Ja.
0: Och har man hårt vatten så ska man använda mycket mera.
1: Ja.
0: Ja. Men vad

0: fan. Alltså, då, det borde vara tydligare, det borde vara mer info än så. För inte vet man ju alltså, vad man har för vatten.
1: Ja, alltså man kan ju kolla, alltså man kan ju fråga vad det är för sorts vatten.
0: Nej, alltså det här är nu då det, för att någon gång då när jag har börjat tvätta, och det var då i Åbo, så har jag då ställt sig inför den här frågan säkert.
1: Mm.
0: Och så har jag, men vad är det för vatten? Är det mjukt eller hårt?
1: Mm.
0: Och sen har jag då tänkt på något sätt, tror jag, att i Esse, där jag är uppväxt, där har man ju det bästa vattnet i världen. Det lärde jag mig som barn. Och det är ju förstås mjukt och bra.
1: Mm.
0: Det är, och nu, man känner ju på det att det är mjukt.
1: Ja, det rinner ju ner liksom.
0: Ja, men det är mjukt och skönt när man badar i det, och när man tvättar ansiktet, så känns det bra. Det är mjukt vatten.
1: Ja.
0: Men i Åbo, nu ska vi se här då, så testar jag, tror jag faktiskt någon gång, att hur känns vattnet? Och så,
1: oj, vad hårt.
0: Hur hårt det här.
1: Jättehårt.
0: Och, ja, men typ så här gick processen.
1: Ja.
0: Och sen dess har jag doserat enligt hårt vatten, utom i Esse. Om jag någon gång har tvättat i Esse, så har jag doserat enligt mjukt vatten.
1: Ja.
0: Och här i Helsingfors, så här har jag hållit på.
1: Ja.
0: Och nu har jag tvättat barnkläder i 3 år enligt hårt vattens dosering.
1: Mm.
0: Nej, men det är mjukt vatten, har jag googlat fram nu då, i Helsingfors. Och typ i hela Finland är det mjukt vatten.
1: Ja, det är ganska...
0: Utom några ställen någonstans typ i Lappland, där det är kalkrik berggrund. Så där är det som hårt vatten.
1: Ja.
0: Och det är så dumt det här, att jag inte har som tagit reda på, och att jag har gissat mig till det. Men sen är det också dumt det här med vattenskalan. För då står det alltså att det här mäts i dH-grader. Och inte vet man ju vad dH-grader är.
1: Nej.
0: Och inte vet man hur många dH-grader vattnet är. Och nu har jag då googlat, det här är alltså tyska grader. Och det heter alltså Grad Deutsche Härte. Och det är alltså ordagrant översatt grad av tysk hårdhet. Att hur många grader av tysk hårdhet har vattnet i Helsingfors? Det är som den korrekta sättet att ställa den här frågan till någon myndighet.
1: Ja, tysk hårdhet är, det är jättebra, och det är på något sätt, det är så fint att just det landet har den där skalan av hårdhet.
0: Ja, det blir ju för man får ju såna här bilder i huvudet av liksom riktigt hårt vatten då, som liksom, det är en sån här mycket maskulin liksom tysk fräulein liksom skriker liksom hur det här vattnet är hårt.
1: Ja. Det var därför dina, alltid när du tvättade kläder i Åbo, så jag minns att dina strumpor var liksom så hårda, alltså att det såg ut som att du torkade bröd liksom på den där ställningen. Alltså att de var ju så där, att om man lyfte upp dem, så liksom att formen hölls. Alltså de var inte mjuka, utan det var som, ja, alltså det var väldigt hårt, var det.
0: Men berodde det på det då? Alltså för jag har ju lärt mig det här nu, och så jag måste ju analysera nu då vad allt som har varit konstigt i 20 år.
1: Men vet du vad det första, alltså jag håller med om att det där är, om man inte är liksom uppvuxen i något tvättrum, i något simhall, alltså där man diskuterar hårdhet, tysk hårdhet på vattnet mycket, så det är också någonting som är väldigt lätt att missa, det där. Och jag trodde första gången, alltså när jag läste om vattnets hårdhet, så trodde jag att det berodde på liksom hur öppen den här kranen till tvättmaskinen var. Alltså att om man öppnade fullt, då är det ju liksom hårt tryck, alltså som i en dusch. Alltså då kommer det ju full fart. Och sen om man bara öppnade halvt, så då är det så där, då är det medelhårt. Och sen om man bara öppnade pico lite, då är det mjukt. För då är det bara lite
0: så
1: vatten.
0: Alltså den här kraften med vilket vattenstrålen träffar kläderna inne i trumman, det är som det som är hårdheten.
1: Ja, man tänker ju att det på något sätt att det direkt far dit. Men ja, alltså på samma sätt som en dusch. Alltså att när du har lite på kranen, så då är det mjukt.
0: Ja, nej, men det här låter ju logiskt. Ja. Men det här visar ju precis det jag försöker säga. Att man skapar sig sådana här märkliga tolkningar av det som man inte förstår, och sen kan det leva länge.
1: Ja.
0: Jag försökte också, när jag nu skulle ta reda på då, att hur ska man veta om vattnet är hårt eller mjukt? Man måste typ fråga myndigheterna, är det rätta svaret?
1: Mm.
0: Men man kan också göra olika test. Till exempel så är det förmodligen hårt vatten om håret är svårt att styla, stod det. Och då, det är ju också, men det är ju ett bevis för att vi alltid har haft hårt.
1: Men är det vanligt svårt att styla då, eller är det sådär tyskt svårt att styla?
0: Är det Öskar har väl så här snaggat hår. Det är väl jättelätt style.
1: Man försöker dra det åt det här hållet och så låter det nej! Och så får det tillbaks. Boen, bormo, bulto, ossar, botning. Som talas dit så popna popcorn. Så hör vi, pop nu denna popcorn. Så hör vi, lys på Ted och Kai. Okej, okay, men vi fortsätter lite på samma tema. För att jag upplever att det här är så... alltså det här är nästan public, alltså ett public service ärende upplever jag det här, och jag vågar nästan påstå att det här kommer att vara en överraskning för dig, och jag tror för 9 av 10 som lyssnar på den här podden, mera kanske 19 av 20, så kommer det här att vara en nyhet som gör att man först reagerar att det kan inte vara sant att det är så där. Och sen imorgon så får man att testa och så blir man, alltså att man tappar hakan. Jag vågar lova det.
0: Du tar ju höjd nu, för du vet ju att om det visar sig att 19 av 20 vet det här och det här, att det är du som har varit dum.
1: Nej, jag vågar påstå att det här är liksom någonting nytt som har börjat nu i det finska samhället. Och jag är en av de första som har testat det här. Jag har hört om det, jag prövade, konstatera. Herregud, det är sant. Och att det här kommer att förändra hur vi lever våra liv. Det handlar om en chokostång. Alltså det här är en av de här chokostängarna som har funnits säkert längst i Finland. Det är en sån här dubbelstång, om man säger så. Alltså att det är inte bara en stång, utan det är två i den. Och det visar sig...
0: Hur länge tror du det tog innan ni förstod att namnet betyder att det är två bitar där?
1: Ja.
0: Det, alltså, och liksom när det gick upp för mig att det gjorde det. Mm. Så alltså, det var ju en sån här, alltså ett ögonblick då världen blev större. Och där som, ja, nej, det är otroligt.
1: När jag var barn så trodde jag ju att det syftade alltså på fjäderfet på något sätt. Alltså att jag hörde liksom dubbla konsonanter i det.
0: Och alltså kuckeliku.
1: Ja, vi kan säga det. Det är så svårt att prata om sånt där när man inte kan nämna produkter. Men i alla fall,
0: det finns ju många chokladstångar.
1: Det finns jättemånga, och det finns ju säkert väldigt många som är två också. Eller som är så där dubbla. Men den här ena då. Det finns ett sätt att öppna det på. Det finns en hel grej. Det finns en hel orsak till varför den är kluven i tu.
0: Ja, för att man bryter den på mitten när man öppnar den. Som i reklamen.
1: Ja, men när har du lärt dig det här?
0: Då kanske som när jag var 6 år. Det var kanske det första jag lärde mig.
1: Nej, det vägrar jag tro på.
0: Och så kom Jussi, min bror, och så knäckte han framför ögonen på mig.
1: Du ljuger. Jag har sett dig äta sånt där. Och du har aldrig gjort det.
0: Och så smällde det.
1: Nej, du har aldrig gjort det. Varje gång...
0: Alltså innan jag lärde mig...
1: När du kom med dina hårda strumpor i Åbo och det var problem med vattnet. Vi stod på balkongen och rökte. Och så åt vi såna här, så öppnade du det. Så där som man gör. Alltså på fel sätt.
0: Alltså innan jag lärde mig cykla. Och då lärde jag mig cykla nog alltså ganska sent. Jag var kanske 4 eller någonting. Men innan det så gick jag nog och knäckte dem där.
1: Varför ljuger du? Alltså, är du ens gay? Är du ens stammare?
0: Jag bara njuter av att alltså, du tog sån höjd med en sån här grej som jag tror alla lyssnare...
1: Men
0: det är ju så man öppnar den här.
1: Det är ju, alltså, jag samlar ju på mig hashtags. Jag försöker ju på något sätt... Alltså jag vill ju vara en jack of all trades. Jag vill veta och kunna mycket. Och när det kommer till snacks så upplever jag att jag har ändå liksom sådär att jag klarar mig bra i en frågesport, om jag säger som det. Och det är sällan jag blir sådär förvånad över att jag liksom hörde då att det går att göra sådär. Jag rusade till butiken, köpt 3. Det var sådär på rea, alltså man fick liksom 2 för priset av en, men jag tog ändå 3 för att jag tänkte att nej. Och så tog jag, okej, okay, men jag prövar. Och så bröt den i tu, och det var ett otroligt så här ASMR-igt, en sån här explosion. Den blev i perfekta 2 delar, och det var bara liksom att äta det som det var alltså som ett nytt godis. Jag gjorde samma sak igen. Precis samma sak igen, och så tänkte jag okej. Okay, det kan ju ha varit på något sätt att det bara råkade sig. Så jag tog med den tredje och så gjorde jag det riktigt försiktigt, och så bara puff, så där jätte otroligt tillfredsställande. Och så inser jag då, okej.
0: Okay. Men hur har du öppnat det då?
1: Nej, men,
0: här från sidan, den, som ja, en bög.
1: Ja, som en bög. Så har jag liksom,
0: du har liksom petat upp det där.
1: Petat försiktigt upp det där.
0: För spara det där.
1: Ja, och så har jag tryckt, så har jag som tryckt ut då den här ena och ätit den, och så har det varit sådär, ja men var är andra biten då? Och så måste man börja hacka den liksom mot ratten, eller, för jag äter dem oftast när jag kör, och så strittar det då så här små nötbitar överallt, och så måste man dra ut det och så tappar man det, och att det har varit ett helvete. Men inte längre.
0: Det är därför det finns en pappersränna där in. Så det ska gå att göra det här. Så den ska ha den här stadgan som gör att man ska kunna bryta den i tu.
1: Jag kommer aldrig att tro. Jag tror att du har säkert sett, vi har någorlunda liknande flöden ibland, så att du har säkert sett det här. Och så bara bestämde du nu att du bestämmer att nej, det där visste du nog från förr.
0: Jag såg det i flödet på vår Salora-tv, så här tjockbilds-tv, som vi hade på vårt pojkrum, jag och Jussi, när vi var små.
1: Nej, men ingen har gjort det där. Skulle man ha vetat det där, så skulle det ju ha varit en stor del av ens barndom. Alltså det skulle ha varit lika...
0: Det
1: skulle ha varit lika bekant som när man har druckit en tripp, så blåser man upp dem och smäller dem. Det skulle ha varit en sån här grej som alla gör. Och det skulle ha varit sådär, oj, har du en sån där? Får jag knäcka den? Nej, jag ska göra det. Men ingen visste. Ingen visste att man kunde göra det där. Och nu är det då någon otroligt smart person då som jobbar för den här chokostångsfabrikören som har på något sätt kommit på att nej, men nu, han är hoka, ja, det här kan vi ju göra. Och så börjar det spridas nu.
0: Det är ju jag som får ta emot alla DMs. Och i det här fallet så ser jag fram emot det. Du är ju inte på några sociala medier, så det går inte att nå dig. Men att nu kommer ju jag att få ta del av alla, ja, de här människorna.
1: Folk kommer att skriva... Jag hade ingen aning om det här, Kai. Jag har aldrig gjort det här. Men nu har jag varit och provat, och Ted har sant.
0: Ted har sant. Med vilken grad av tysk hårdhet tror du att den här frun sa till mannen i fiskehamnen när han började grilla på balkongen att han ska se upp nu med det där?
1: Jag tror att graden av tysk hårdhet var inte tillräcklig. För att jag tänker ju att det var en... Alltså vi vet ju bara att det var ett äldre par. Det är ju det enda vi vet. Och vi vet också att ingen dog i den här branden. Så därför kan man raljera om det. Men att det första man tänker är ju en så här uråldrig varelse som på något sätt vaknar en morgon och tänker bratwurst. Skulle vara gott. Ni menar... tyska korv. Och så går han ner till källarförrådet och tar något sånt där då, något mörkgrönt och rostigt som har fett från 1988 kvar i ja. Sig. Och så här bomull som sticker ut och annat som han har eldat i förr.
0: Alltså det är sådana här proffskockars stekpannor som får ju aldrig alltså diskas. Ja. Utan det ska ju vara som fettlager kvar. Men det här gäller ju också för äldre mäns grillar. Då.
1: Ja.
0: Att de ska ju behålla varje... Alltså en del av allt som har grillats på den ska finnas kvar på det här gallret. Ja. För evigt.
1: Ja, och sen vet man ju också då att sen har han liksom då rodat upp det där då på balkongen, så har han öppnat det, och så är det liksom en fastklämd grävling från när de bodde i Kyrkslätt på gården då, men att sen flyttar de då in i lägenheten i fiskehamnen, och så är frun så där, borde du inte liksom potta bort det där, och han säger att nej, att det är nog bara ett eld, bränn bort det bara. Ja.
0: Vi måste väl ändå då skjuta in att vi vet ju inte med säkerhet hur den här, ingen vet ju ännu hur den här branden,
1: jag tror
0: alltså när vi spelar in det här, hur branden startar.
1: Jag tycker jag såg på röken att det var så här grävlingsfärg.
0: Men det är som du sa, alltså att man kan lite raljera över det, för det är ju någonting så fasansfullt, alltså både ledsamt men också så här skrattretande att liksom någon grillar på balkongen, och så leder det till att ett helt höghus blir obeboeligt. Alltså att 40 lägenheter totalt förstörs och att ingen kan bo där.
1: Nej,
0: längre.
1: Men vet du vad när jag såg det där, så var det på något sätt sådär att ja, och så tittade jag ut genom fönstret och så såg jag ingenting. Och tänkt att, ja men vad skönt. Alltså för att det är ju det där. Alltså du kan, du gör ditt yttersta. Du liksom tvättar kläderna i mjukt vatten. Du knyter skorna. Du äter chokostänger på rätt sätt. Och följer reglerna varje dag. Och så är det då någon som grillar grävling och gör att du måste fly från ditt hem. För att det är de där människorna som du bor med.
0: Ja, och som, alltså det finns ju inte heller något sätt att ta reda på det där innan man till exempel köper en lägenhet.
1: Ja.
0: Att man kan få reda på fakta om huset, men inte kan man få veta vilka klantarslen, om man nu säger så, ja, som bor där.
1: Nej, det,
0: alltså,
1: man
0: det,
1: vet
0: det går inte.
1: Nej, och det borde på något sätt, alltså det finns ju så mycket sådana där smarta grejer i hem nu för tiden, så jag tycker att liksom det borde vara inbyggt i alla höghuslägenheter, alltså i varje bostad, så borde det finnas någon sorts sån här kognitivt så här docker-test, alltså någonting som, alltså som en brandvarnare som börjar tjuta högt om det är för dumma människor som bor där. Och att det på något sätt ska finnas så här att om man gör vissa saker, alltså som bara på något sätt, nej, det där är nog dumt, så där borde du inte göra. Och har man gjort tillräckligt många så börjar det pipa och så kommer polisen. Och så ser man då på något sätt så här karta i trapphuset där man ser att där lyser det rött där hos grannen, för att de har nog betett sig riktigt dumt nu i en veckas tid.
0: Men på något sätt så är det också överraskande att det var ett äldre par, för jag tänker att ändå så har man lärt sig en del under ett långt liv.
1: Det där är ju en myt.
0: Till exempel tänkte jag på gången, för att vi delade ju lägenhet när vi bodde i Åbo och studerade, och jag rökte ju på balkongen. Nå, det är det ganska många som gör. Men jag minns också en gång när vi var arga på folkpensionsanstalten och så eldade vi upp ett kravbrev på balkongen.
1: Ja.
0: Märk väl, alla lyssnare, efter att vi hade betalat kravet.
1: Ja, det var lite mindre rock'n'roll på det sättet.
0: Ja, att vi var som, alltså vi betalade nog det som vi måste betala, men så var vi så arg att vi måste göra det, så vi eldade upp brevet.
1: Ja.
0: Men jag menar, det gjorde man ju då när man var 20.
1: Ja.
0: Och liksom, det skulle ju alltså teoretiskt att kunna elda upp hela Metsko-huset i Åbo liksom.
1: Jag har tänkt, alltså det är så svårt det där, alltså för att det finns ju som inte, alltså för man tänker ju på något sätt att om man själv orsakar det där, att om man själv har varit personen som börjar grilla grävling och orsakar att 40 familjer blir utan hem, så nu är det första att man på något sätt, jo, jag vet, det är jättetokigt, men, och så har man på något sätt det där argumentet ändå, att varför. Och det finns ju inget. Alltså det finns ingenting man kan säga som skulle på något sätt vara att de här 40 personerna som står på gatan med sådana där värmefiltar runt sig skulle vara, ja, okej, okay, men här förstår jag. Jo. Alltså det är liksom oåterkalleligt, den här ena sortens dumhet då man inte kan liksom, hur man vill förklara sig, men det går inte att göra det.
0: I vilket skede tror du då den här mannen godkände att det hade gått lite snett då? Alltså att han erkände att han inte hade kontroll över grillen.
1: Jag tror nog det satt hårt. Alltså att det är nog...
0: Vilken grad av tysk hårdhet hade frun då när, men när hon ser att, ja, men när hon ser på nyheterna,
1: ja, jag tänker det,
0: att frun, deras hus brinner.
1: Frun sätter på tvn och visar åt den här gubben som står ännu med korven där i eldsvådan. Så står hon och skriker då, men att se nu på tv, nu filmar de från helikopter dig. Då kanske.
0: Vi är på CNN.
1: Ja, då kanske man börjar sådär att ska vi ringa brandkåren. Men ändå så någonstans så känner jag ju, jag vet inte, jag har ju inte pratat så mycket om hönorna den senaste tiden. För att...
0: Ja, är det något...
1: Nej, det... Ja, jag vet inte.
0: Varför tar du det i ögonen? Nej, men, du börjar klia det i ögonen.
1: Ja, det kliar mycket. Alltså för att det är så mycket damm här inne. Alltså för att de är ju så stora nu. Alltså de är ju stora som kalkoner. Ja. Alltså att det är ju... Jag vågar inte tvätta kläderna mer. Jag har ingen aning om vad vi har för hårdhet på vattnet. För att jag har inte varit inne i tvättrummet på så länge. Janika får en så här mer och mer härjad min varje kväll. När liksom barnen sover så är hon så där att ja, Ted, jag ska få... Jag ska få tvättkläder. Och så får hon dit och så smäller hon dörren så här, öppnar snälla snabbt, far in. Och så hör man liksom hur det krafsar och låter som, alltså som om man skulle ha ett paraply som man skulle liksom öppna och stänga många gånger där inne. Och så hör man liksom sådär som att något tungt liksom slängs mot dörren och sådär som att någon försöker hålla emot att skrika. Och sen, alltså det kan gå länge, alltså det kan gå mer än en timme så kommer Janika ut och är liksom, alltså att hon är liksom täckt av sågspån och har så här konstiga fläckar och håret är liksom åt alla håll och så säger hon liksom bara att ja, no men, godnatt då. Och på något sätt så förstår, alltså det har också blivit sådär, alltså de vill ju komma ut, alltså för hon tycker att de är ju så stora nu så att det är synd om dem, alltså för vi är ju riktigt på slutrakan nu, alltså de här hönorna ska ju ut, de ska inte vara inne någon mer, men att hon är sådär att de måste få några fjädrar till innan vi kan sätta ut dem. Och hon har nu börjat, hon tycker så synd om dem när buren är så liten så att hon har dem lösa där. Och när de börjar sådär att när man öppnar dörren så vill de ju springa ut. Och jag tror att hon har dem lösa i huset när jag är på jobb. För att det är konstiga tecken som finns här. Men på något sätt, så det där, jag liksom, när jag såg den här nyheten så kände jag liksom att om jag skulle hålla på och grilla på balkongen och på något sätt så skulle liksom dörren fara upp och så skulle jag ha 6 hönor och 2 katter som jagar varandra. Så det skulle kanske kunna vara alltså sådär att när man skulle förklara det där då åt de här 40 människorna, jag skulle grilla helt normalt. Men när hönorna kom ut i tvättrummet och katterna började jaga dem, så den där ena hönan så knuffade till grillen och sådär. Alltså det känns ändå som att, men det där skulle kunna vara en ursäkt. Att folk skulle kunna förstå hur en eldsvåda startar.
0: Ja, men är det något som är mer förbjudet än att elda och grilla på en balkong, så är det väl att ha hönor i ett hyreshus i fiskehamnen i Helsingfors.
1: Ska man kunna ha en annan, alltså man ska inte ha tysk hårdhet utan man ska på något sätt ha en sån här liksom hönshet. Alltså att hur mycket hönor man har så ökar risken för sånt.
0: Är det så man ska som lösa det där? Att alla husbolag måste ha som så här, de, alltså precis som när de gör mögelundersökningar, så ska man undersöka alla som bor där och skapa en skala, så här grader av hönshet. Mm. Och att om det som är över 7 så måste ju som mäklaren meddela det till, ja, potentiella köpare, ja, att här är det stor risk för hönshet.
1: Ja, det är det där som börjar pipa när hönshetsskalan far upp. Och sen så skulle det också vara sådär att ja, men nu har, mäklaren säger då att nu har vi mätt er hönshet och eftersom ni har då 6 hönor och planerar att skaffa fler så är er hönshet ju väldigt hög. Så tyvärr så att vi kan bara erbjuda den här liksom källar, den här bottenvåningen alltså så att åtminstone inte orsaka skada neråt.
0: Otroligt, alltså man skulle ju som kunna leta då på sådana här på bostadsmäklarsidor då, att man vill ha som ett hus som är byggt innan 1945 och max hönshet 2. Och liksom då ökar det ju värdet på huset också när det är lägre hönshet.
1: Hur gör man då om det är sådana som har haft liksom 0,1 hönshet men sen så händer då någonting traumatiskt, alltså som att man kanske fyller 40 eller någonting, och så plötsligt så märker grannen då att Har du sett den här när jag var inne i tekniska och såg på kurvorna, så att alltså hönsheten där i 17C, alltså det har ökat med 22, och så hör man någon så här konstiga ylande från lägenheten och någon som slår i en trumma eller någonting, att vad gör man då i det skedet?
0: Ja, man måste ju ta upp det på husbolagsstämman då.
1: Ja.
0: Att om inte de får bukt med sin hönshet så kan man vräka dem sen.
1: Så skapas det sådana där liksom stadsdelar i större städer liksom, där det är liksom helt liksom hönsstadsdelar, där det är liksom ingen kontroll och dit flyttar de sen. Ja, vi kunde ju inte bo på ett så här vanligt område, utan att vi flyttar ju hit då till Hönsiania, där det liksom är ingen skillnad.
0: Fristaden Hönsiania, där man får ju lite vad som helst.
1: Grill på balkong!

0: tal om fåglar. Jag har aldrig tänkt på tidigare hur otroligt på något sätt synd det är om duvorna. Har du tänkt på det?
1: Det här känns lite, för vi har en duva på vår innergård. Mm. Och för två dagar sedan när vi var ute och drack vin i trädgården, som vi gör här i Kotby, så såg vi en kråka som kom ut ur busken tillsammans med en av duvans ägg. Och så kom duvan farande efteråt, men det hade ju duvan någon chans.
0: Alltså att kråkan liksom konka bort ett duvägg?
1: Ja, i munnen.
0: Och duvan kom där sådär, att vad håller du på med?
1: Ja, inte kunde duvan göra någonting. Kråkan bara for iväg. Vi är jätteledsna och så här, att tappa tron på naturen.
0: Ja. Ja, men det, som sagt, det är väldigt synd om duvorna. Och för jag har aldrig tänkt på det där tidigare. Alltså att duvor är ju, det är ju inte meningen att duvor ska vara i Kotby. Alltså det är ju inte meningen att duvor ska vara i någon stad alls egentligen. Men att en orsak till varför vi har så mycket duvor, alltså urbana duvor idag, är ju för att de har liksom glömts bort. Alltså att duvor användes ju av vi människor. Alltså att de var våra följeslagare, de var våra brevbärare, och det var liksom meddelanden, vi skickade duvor fram och tillbaka. De var liksom användbara. Och liksom
1: nu, om det var fred så tog man fram en duva.
0: Då tog man fram en duva och då visste alla, nu slutar vi slåss. Si, därför duvan. Och sen så var det då någon som uppfann SMS, och plötsligt så var det bara att när man är så där att ska jag skicka något med duvan idag? Nej, fuck you duva. Och så bara lät man den ligga kvar där då i tvättrummet. Och så gick det liksom många hundra år. Och sen till sist så bara går duvorna omkring och är bara så där att ja, jag vet, alltså känns på något sätt i mitt DNA att jag skulle behöva föra något meddelande från en stad till en annan. Men inte vet jag, får väl lite roskis då och se på när kråkorna kärlbånen min. Alltså att vi har på något sätt, ja, som art har vi människor liksom lämnat dem efter oss. Och då tänker man då liksom, hunden har liksom, den har bara kommit, den liksom, den hänger med och den bara, det går bara bättre och bättre. Men duvorna har vi liksom, de är liksom de här uteliggarna som sitter där och har på något sätt i sitt så här undermedvetna att det känns som jag borde vara något mer. Men så är bara människorna bara så, nej, vi beskitar er vi.
1: Ja, nej, men det här är ju, alltså man måste ju ha en uppgift. Och man, alltså man kan ju längta efter att bara få gå omkring och vara ledig och slå dank. Men alltså livet blir ju till en duvas då. Man måste ju ha en uppgift.
0: Men varför kunde inte vi hitta på någonting annat då åt dem? Jag tycker det är så jättesynd att de är liksom, att vi skapat någon sån här naturens uteliggare som inte har något, där det säkert finns ju mycket de skulle kunna göra. Det skulle kunna finnas en sån här balkongduvor, att alltid när man ser att nu är det någon hundraåring som grillar, grävling, så då flyger duvorna dit och är sådär, hallå, hallå, sluta, stopp, stopp, stopp, ni får inte. Och så är brandkåren sådär, tack, nu behöver vi inte spruta sönder ett helt hus med vatten som är hårt.
1: Man kunde använda duvor för att reda på vattnets hårdhet. För det var just det här att man inte kan styla håret. Men så var det också så här att om det löddrar dåligt, så då är det hårt.
0: Och eller liksom, eller kan, skulle vi kunna använda de här duvorna på något sätt för att mäta det här hönserinivån då? Alltså att man kikar. Alltså att om det sitter då en duva där och så och kuttrar i brevinkastet, så då vet man att okej, okay, nu är vår hönserinivå börjar liksom, det där är liksom första varningen nu. De har skickat en duva.
1: Mäklarna ska på något sätt använda duvorna för att som gå in och ta reda på dolda fakta, eller är det vi tänker?
0: Ja, men att de alltså antingen som spioner, alltså att de ska kunna ta sig in då i ett rum där det är hög hönserinivå, eller sen att man på något sätt meddelar, alltså att mäklarna använder dem som att vi, alltså istället för en första varning så får du liksom första duvan.
1: Men tänk vatten, alltså brandduvor.
0: Ja.
1: Alltså duvor som bär typ vattenballonger och kan få in i trånga utrymmen och fälla dem.
0: Men det är ju som en jätteliten mängd vatten de kan ta i taget. Alltså det är ju, det skulle bara liksom så här, tss.
1: Men hur många duvor, alltså det är ju mängden. Alltså när man skickar 3000 duvor på ett litet hus i fiskehamnen.
0: Vilket jobb det skulle vara när man ser då att lågorna står, så ska man börja okej, nu börjar vi samla ihop duvorna i. Kan han få in i den här butiken och köpa vatt och ballongräs som de små som är lätare till knyt.
1: Så är det en brandman som sitter
0: och, vad är det för hårdhet i vattnet?
1: Som sitter och knyter fast dem som en bög på de här liksom duvorna med några halsband.
0: Jag kan knyta moffa men visa hur jag ska göra.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: här, The Dudesons. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem Dag.

0: hade en kolo i Esbo som brann upp, men det var inte så sorgligt, för den här skolan var stängd och var lite öppet, att vad ska man nu göra med dens framtid?
1: Byskola.
0: Den var av tegel. Kanske byskola kan vara. Jag tänker att en byskola är...

No, men hej på er mina godbitar och varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Oj, oj, oj, jag är så glad att vara här idag igen. Fortfarande förkyld och med mitt sexiga rasp som nu inte är så sexigt nog mer. Vet ni att sen när det har gått ett tag så började det bara vara så där. Har du liksom fått långtidscovid? Har du rökt i 10 år? What's going on? Jag känner att det är som inte roligt något mer. Nu är jag inne i en period där jag dessutom försöker avvänja mig från nässpray. Alltså jag tycker det är så roligt att jag står på de där flaskorna. Använd max 5 dagar i sträck.

Men för mig i alla fall så brukar det nog pågå liksom en salig månad efter en förkylning, så tycker jag nog att jag behöver få unna mig lite nässpray. Och nu när jag dessutom försmäktar på denna ö utan snus, som Pippi sa, så är det ju extra gött med någonting som ger en liten påminnelse om en dopaminkick. Och för mig är det nässpray och riktigt hardcore minttabletter. Det är ju det. Jag behöver få min dagliga dos av smärta för att känna att jag lever. Men hörni, nu ska vi prata om mycket härligare saker än smärta. Vi ska prata om det bästa som finns. Eller kanske inte det bästa som finns, men jag tycker i alla fall topp tre. Om vi nu har kärlek och mat där i toppen, så tycker jag att det här är definitivt en tredje plats. Och det är förstås musik. Supernova som du lyssnar på just nu, det är förstås musikprogrammet där vi spelar det senaste som har släppts. Vi går igenom varje vecka alla nya intressanta släpp. Och så pratar vi också om skvaller och drama och intressanta grejer som har hänt i musikbranschen. Och jag tar ju med också väldigt mycket konstnärliga friheter i det här programmet. Och som en certified musiknörd så kan det ibland komma en jättelång utläggning om allt från Jojo Siwa till The Beatles. Man vet aldrig, men i alla fall så är du in for a treat. Och hörni, idag har jag extra mycket bra på spellistan för er, så jag hoppas att ni stannar här med mig resten av den här timmen. Idag i Supernova ska vi ha lite charter vibes. Det är så att jag ska åka för första gången på mitt liv på en charterresa. Jag har bokat sista minuten till Grekland och Jost har släppt en låt som riktigt kommer få mig i charterfilis. Vi ska ta och lyssna på den. Kutsmusik heter det och det är holländska för skitmusik. Så sånt kommer det bli idag. Vi ska också ha en lång diskussion om Charlie XCX senaste låt. Vi fick ju rock music av henne här nu för någon vecka sedan. Hon ska alltså börja göra rockmusik. Det här tyckte jag inte att var så toppen. Och nu har vi fått en ny rock'n'roll-låt. SS26, Summer Season 26 heter den här låten. Vi ska ta och höra på den idag också. Och som ni kanske redan hör på min ton så var jag inte helt övertygad. Men det blir en lite mer djupgående analys om en liten stund. Sen ska vi också ta och lyssna på en riktig bubblare. Hörrni, det är nämligen så att idag i dagens Guilty Pleasure har jag en surprise åt er. En R&B-artist som vi alla känner till och älskar har nu valt att gå en helt annan väg och börja släppa musik i en totalt ny genre. Det är obruten mark och det är faktiskt förvånansvärt bra. Så det här alltså lite längre fram i programmet. Men här nu till först ska vi ta och lyssna på Bauer med låten Supersonic. Och jag hör att jag liksom väser lite innan mina inandningar jag. Som sagt, jag är lite på dödsbädden jag nästan. Jag har varit sjuk i typ 3 veckor jag här nu. Men jag hoppas att ni håller till godo med min röst. Jag jobbar på att bli lite uppvärmd här nu. Och helt klart kommer jag bli det med den här låten. Jag blev så glad när jag hörde den. Supersonic med Bauer alltså. Välkomna ska ni vara till Supernova. 1, 2, 3.

0: När ni lyssnar på det här, era sopor, vet ni var jag är någonstans då? Jo, jag är och gör min charterdebut i Grekland. Yes! Alltså, jag har aldrig varit på charter tidigare. Och väldigt dålig på att ta semester också. Jag är ju en sån där som jobbar liksom, vet ni, lite smått hela tiden. Och det är ju lätt hänt när man är frilansare. Att man liksom kör antingen på 100% hela tiden och har liksom 2 veckor semester när man kraschar och är halvdöd. Ligger som en corpse i soffo. Eller så gör man som jag då. Man är lite smålat hela tiden och jobbar nu sådär på liksom, ja men 70%. Men istället då typ hela tiden. 24-20 dygnet runt. Alla dagar i året. Nu har jag bestämt mig för att fuck that. Jag och min kille, vi ska åka på charter. Och det här var en resa som egentligen kom till oss som ett litet plåster på såret. Vi skulle egentligen ha åkt till USA för att jobba lite på ett spännande musikprojekt. Men som saker i musikbranschen hela tiden blir, så blev det inställt och frambokat på oviss tid. Det här är liksom inte första gången, men vi hade som sett fram emot det här, vi båda inom musikbranschen. Och vi hade sett så fram emot det här, bara shit, snart får vi åka till LA, vi får vara i solen. This will be amazing. Och så blir det förstås framskjutet. Ja, vi blev så knäckta av det här så vi tänkte vi måste hitta på någonting för att, ja men, lite pigga upp stämningen ändå. Så vi går in på en sån här chartersida som har riktigt stor knappar. Och det känns som att interfacen är laga 65. Dit får vi in och kolla, men vad fan kostar det egentligen? Om man liksom bara vill sätta sig på ett flyg utan konsekvenser. Man vill bara liksom åka till Grekland och man vill att en jäkla buss ska komma och ta en till ett hotell. Alltså liksom, det ska vara så lite hinder som möjligt. Det ska kännas som en motorväg från vår lägenhet till en jävla solstol i Grekland. Ja hörni, då bokar man charter. Och billigt var det också. Last minute trip till Grekland för bara någon hundralapp per person. Alltså hörni, här satt riktigt gött. Så jag ska faktiskt åka på semester, vilket känns helt sjukt. Men det jag tyckte var roligt när jag kollade på de här charterdestinationerna, så fanns det ju väldigt många partyställen. Ibiza var nu inte ett av... Jag skulle säga Ibiza. Jag har aldrig varit där. Säger man den så? Jag vet att man inte säger Ibiza. Hur som helst. Det fanns i alla fall inte Ibiza på den här pangissidan som vi var på. Men Ayia Napa och Rhodos och vet ni, alla de här där man bara liksom... Man vet att man blir serverad ett diskotek och en flott och gyros tallrik och någon som ska försöka prata finska med dig för att locka in dig till sin affär. Här ska vi inte på, utan vi ska till en mindre ö i Grekland. Men jag fick liksom lite morkis efter att vi bokade det där, för att varför ska vi liksom några jävla åldringar på Lesbos när man kan åka och ha Euro Summer i Rhodos? Det är så att jag känner liksom att vi gjorde lite fel. Att vi fegar ur lite med den här charten. Att varför egentligen inte åka till de mest tacky ställena som finns? Alltså Rhodos. Där det finns till och med finska restauranger. Man kan få dit och säkert få kalakukko om man nu riktigt frågar snällt. Så vi får se hur det här blir alltså. Men jag är taggad och det här är alltså inspelat lite på förhand för att jag ska få vara glöjt i solen. Men som sagt, om det blir en Euro Summer för mig är inte riktigt säker på. Däremot har Just precis släppt en låt som jag tycker var väldigt Euro Summer. Just är ju då alltså artisten, rapparen, vad ska man kalla honom? Konstnären kanske, från Nederländerna. Han har ju verkligen etablerat sig tillsammans med Kärje och Tommy Cash som en av de här 3 crazy party killarna. De har ju också ett projekt nu tillsammans. De är någon slags satiriskt boyband. Jag vet inte, men jag uppskattar det på avstånd. Just har nu i alla fall släppt en egen singel som heter Kuttmusik och ja, jag ska försöka lista ut vad det betyder medan vi lyssnar på den här låten. Och som sagt, ska inte du på en charter så kan du nu i alla fall till dessa toner dröm dig iväg till Ayia Napa. I don't know where to go, man. I just want to party.
1: Flight 1983 to Istanbul is leaving from gate 4.

Kuttmusik var det här med Joost, och precis som jag lovade åt er så kollar jag upp vad kuttmusik betyder, och det är alltså holländska för skitmusik. Så nu vet vi här, hörni, och jag tycker att den här låten bjöd på otroliga textrader. Bland annat, det här var nog min favorit: Why is everybody DJ? They all look the same. Why we living in a DJ recession? Alltså, ja, en applåd för här. Varför fan är allihop en DJ nu för tiden? Inklusive mig själv. Kanske för att det är roligt. Sluta diss DJs. Okej, okay, jag tar tillbaka det där. Nu blir jag faktiskt lite kränkt om mina egna vägnar och alla andra amatör-DJs vägnar. Det är nog faktiskt ganska roligt. Nåja, sen en annan fantastisk textrad. It's a sunny day, but I'd be dancing in the rain. Too many flights on a fucking airplane. Jag fattar ingenting. Otroligt bra. Det här var Joost, som sagt, som verkligen fick mig i sommarstämning. Jag hoppas att han fick dig i sommarstämning också. Men det här med att vara hobby-DJ är ju intressant. Det har ju verkligen blivit en extremt stor hobby för många. Och inte bara det här med att köpa en billig controller och trycka på automatic beat match, som jag ju då gör. Alltså, för er som inte vet någonting om DJing, så går det ju i princip ut på att bara matcha låtövergångar till varandra. Och det som gör kanske det största fundamentala problemet då som man måste lösa när man är DJ är ju då förstås att matcha olika tempon och tonarter till varandra så att de här övergångarna blir smidiga. Alla har ju väl någon gång stått på något dansgolv och dansat i en låt och så plötsligt har det bytt låt och liksom allting har bara låtit kaotiskt. Nej, du har inte en feberdröm, och nej, det är inte de där 11 shotarna du har tagit. Här låter bara skit. Här för att du har en dålig DJ. Så det här är ju det som folk försöker lösa, och jag är ju en sån rotig DJ. Som musiker måste jag ändå säga, jag är riktigt lat, och jag har nog försökt själv lära mig att manuellt beatmatcha, alltså att liksom stå och räkna ut tempo och sen liksom försöka, man ska trycka tap då enligt hur det där tempo är, och så ska man, det är liksom en hel art som ju alltså DJa sig var från början. Men idag så är ju förstås även DJandet som allt annat i världen automatiserat, så det går ju att göra det enkelt. Och jag är ju en person som gärna tar en enkel utväg om jag kan. Jag jobbar fan inte hårt, jag jobbar smart. Men det här med att liksom på riktigt DJa då, eller vad man ska säga, till och med att hålla på med vinyler, och ja, det har ju i alla fall blivit väldigt, väldigt trendigt. Och även om man då, som Joost här nu då, kan dissa DJs, och som jag också gjorde, för alla saker som blir trendiga blir ju lite corniga. Men samtidigt så tycker jag ju det här är ju en ultimat hobby att ha. Jag själv, som sagt, har ju då en sån här riktigt dålig DJ-controller, och jag har ju noll prestige med det här. Jag skiter i att jag inte beatmatchar liksom, vet ni, analogt, utan jag gör det här bara för kul. Och det finns faktiskt få saker som är så roliga som att ha ett eget DJ-set hemma och bara, vet du, en jävla kväll, en torsdagkväll, eller varför inte en lördagkväll, ha ditt eget disco. Du får spela precis vad du vill. Alltså, du behöver inte gå fram till någon illak DJ och vara sådär, snälla, snälla, kan du spela min låt? Det skulle nog vara jätteroligt. Nej, vet du vad? Du får lägga på precis vad du vill, och du får öva dig och mixa mellan de här låtarna. Det är ganska roligt att lära sig, och när man får till en bra övergång så känns det ju ungefär lika bra som att få någon annan till komma. Så jag rekommenderar DJing åt allihop faktiskt. Men där stämmer det nog ändå, måste hålla med Joost, att vi kanske har en liten inflation när det kommer till DJs. Väldigt många håller ju på, och många kanske hellre än bra. Men här finns ju nog värre hobbyn att ha en DJing. Så att jag tar tillbaka min skitnödiga åsikt. Jag tycker att vi ska DJ away. Så om du går i DJ-drömmar så kan jag verkligen rekommendera det som en skojig hobby. Men vill du bara DJa för att kunna sätta på dig ett par pirikikarit, bok gigs på någon kreddivinbar och sluta svara till tjejer på Hinge, så då kan du hållas hem.

Cortez var det här med acai. Och jag blir faktiskt lite sugen på acai nu när jag hör det här. Jag har ätit väldigt många acai bowls också i mitt liv för att inte veta vad acai är för någonting. Kom jag på här just nu. Jag har ingen aning. Är det en frukt? Är det ett bär? Jag vet inte. Och jag bryr inte mig. I'm eating it for the trend. Så, hörni, vi ska gå vidare här i Supernova idag. Och nu ska vi prata om någonting som verkligen är trendigt. En artist som slog igenom på stort på allvar här nu 2024. Så här är ju ändå två somrar sen. Och jag pratar ju förstås om Charlie XCX. Hon var ju ingen ny i gamet dock, utan hade hållit på i säkert 15 år innan det stora genombrottet kom med Brat. Nu har ju Charlie bestämt sig för att säga fuck you till dansgolvet, som hon ju kunnat utan och innan. Alltså det var ju det som Charlie gjorde som bäst. För att nu istället ge ut en rockplatta. Och den här plattan ska pubertalt nog heta Rock Music. Och vi har redan fått en singel som heter Rock Music. Och här var nog skit här, måste jag säga. Och det här smärtar mig nog otroligt. För jag är ett så big time Charlie XCX-fan. Alltså jag älskar hennes musik i urminnes tider. Och nu känner jag bara att jag vet liksom inte ens var jag har henne. Droppen för mig kom när jag läste någon slags försvarstal till hela det här rock-genre-byte. Det var på hennes Instagram där hon skrev då en liten text om att hej guys, nu citerar jag nu inte rakt av, men kontentan var i alla fall att hej hörni, jag har bestämt mig att göra ett totalt genrebyte, och precis på samma sätt som när PC Music börjar släppa musik, alltså skivbolaget som hon ger ut musik från. PC Music är alltså skapat av bland annat A.G. Cook, som är hennes producent, som har gjort allting till Brat-plattan. Också gjort låtar åt henne innan, det är jag säker på. Jag har nu inte hela liksom diskografin i huvud så det, men var liksom ett väldigt banbrytande skivbolag när det kom. Gav ut massa spännande artister och kom med ett helt nytt sound som också blev väldigt kritiserat för att det var så märkligt. Men det blev ju ändå en win, för det finns ju nu för tiden en hel genre som är uppkallad efter det här skivbolaget. Alltså genren PC Music. Och vet man inte vad det är, så kanske jag närmast kan beskriva det som någon slags hyperpop. Eller vet man inte vad hyperpop är, så är det väl ungefär Charlie XCX då. Alltså det är techno, men ofta ganska hyper. Och man inkorporerar ofta väldigt mycket okonventionella ljud. Och det är väldigt mycket ear candy och små plotter och sådana här roliga saker. Men det är en så bred och stor genre idag, så det är lite svårt att kategorisera det stramt. Men i alla fall, det var liksom historien om PC Music. Och Charlie tog liksom upp det då, att de har alltid varit banbrytande i vilken typ av musik de har gjort. Och därav så menar hon att hennes platta nu då Rock Music, och att hon ska börja göra rock'n'roll, här rör upp känslor, för att här tydligen är så bra då, så att inte vi fattar det ännu. Och jag tyckte att det där var världens största cop-out. Alltså faktiskt, förlåt. Sen skrev hon också, och det var där all min respekt får, att ja, men jag är nog bara en tjej som lägger ut saker på internet och jag kommer säkert att ångra det här sen. LOL, hej då! Och där var jag sådär bara, girl, alltså du kan inte ens själv stå bakom det här. Och varför jag blir så upprörd över ett Charlie XCX-släpp, så är ju för att jag är ett så gigantiskt fan. Alltså jag är arg för att det betyder någonting för mig. Okej? Okay? Och nu känner jag mig lite sviken faktiskt. Det känns som att Charlie nu beter sig som en arg tonåring som nu har blivit jättepopulär inom den här dans- och klubbgenren. Och på grund av att hon har blivit populär i det, så är hon sådär, nej, nu vill inte jag göra henne mer. Fuck you. Och så börjar hon göra rockmusik och jag förstår ingenting. För grejen är, det låter inte så bra heller. Skulle Charlie låt jättebra i den här genren, så skulle det vara en annan grej. Jag är ju som sagt all for att testa olika genrer, att vara banbrytande, att leka med musik. Men faktum är ju att göra ett så här brutalt genrebyte, det kommer innebära lite problem. Och ett problem som jag har med det här kanske, att vi är vana att höra Charlie med den här superstarka autotunen på. Och jag är den första personen som säger att det är ett amazing konstnärligt val. Jag tycker det är underbart. Det låter så bra, det passar henne som handen i handsken. Nu får vi ju dock höra Charlie en liten annan tappning. Här är det inte så mycket autotune på. Nästan ingenting faktiskt. Och då kommer det ju fram lite skelett i garderoben också.
Alltså utan autotune så blir ju rösten mer naken. Och här tycker jag det hörs att Charlies röst inte riktigt håller för den här genren. Rockgenren är ju ändå en genre som har stark betoning på att vara en duktig musiker, i och med att det ofta spelas med traditionell instrumentering. Alltså, man har en gitarr, man har trummor, man har bas, man har en sångare. Det är ju inte så mycket elektroniska instrument, och klart att man ska vara en fucking duktig musiker för att göra bra elektronisk musik också. Det är inte det jag säger. Men de ser ju ut på lite olika sätt. Att är man i rockmusik så behöver man ju med det här klassiska hantverket att vara bra på sitt instrument. Medan är man elektronisk producent så kommer man undan med ganska mycket genom att bara tänka kreativt och out of the box. Så jag ser dem som två, alltså totalt likvärdiga konstnärliga uttryck, men de är väldigt annorlunda och det krävs ganska olika verktygslådor för att få det att funka. Och som sagt, jag tycker inte att Charlie riktigt har verktygslådan för att göra den här rockmusiken. Och sen tycker jag nog inte heller att det här är rock. Alltså det här är väl närmast någon slags Avril Lavigne techno-remix. Alltså jag vet inte. Och jag som sagt tycker inte att det är så jättebra. Nu har vi i alla fall fått en ny låt av Charlie då hon teaser den här plattan. Och den här heter SS26, alltså Spring Summer 20. Det har också kommit en musikvideo till den här låten, och precis som namnet avslöjar så handlar det om fashion. Och Charlie är ju en person som har varit väldigt tydlig figur i fashion game också. Hon har ju en väldigt personlig och fräsch stil, det måste jag säga. Jag gillar hennes fashion otroligt mycket. Men kommer hennes goda fashion kunna rädda den här låten? Det tvivlar jag på. Vi ska nu i alla fall se om det är någonting till hängegrenne överhuvudtaget. Här kommer Charlie XCX med SS26.

Så här lät det ungefär när jag 10 år fick testa GarageBand första gången på en iPad. Då tyckte jag att, amen, oj, kanske vi ska testa det här som heter Rock Drum Loop. Och så la man till här och så sjöng man lite och så, nej, vet ni vad, det här tyckte jag var riktigt kast faktiskt. Och det smärtar mig att säga. Charlie XCX senaste låt var det här, Spring Summer 26. Och som sagt, om vi nu ska prata rocktermer så tror jag faktiskt att Charlie är on the highway to hell. Alltså det här barkar åt helvete. Jag tror inte alls att det här rockalbumen kommer funka. Det känns också som att de som gör den här musiken, alltså viben i studion, och nu spekulerar jag ju bara, men det känns som att viben i studion är att ingen tycker att det här är särskilt bra, men det är coolt. Vet ni? Det är anti, det är någonting nytt, det är någonting oväntat, men att ingen diggar liksom särskilt hårt. Det tycker jag hörs i de här låtarna. De är ganska ängsliga på det sättet att de försöker liksom bara skapa en ny trend. De försöker vara unikt. Men det är inte särskilt bra och det är inte särskilt genuint. Jag tror att in the grand scheme of Charlie XCX så kommer det här bli ett sånt där filler-album som vi alla kommer liksom i framtiden när det har kommit 4 till jättebra brat album. Alltså inte att det behöver vara brett och vi vill ju inte ens ha en kopia på det, men liksom ändå någonstans back to the roots Charlie. Uptempo, techno, sassy club. Jag tror att vi kommer liksom behöva några sådana album till. Och sen kommer det här rock music albumet bara vara som en liten tumör. Som är godartad dock. Så den får liksom vara kvar. Man behöver inte operera bort den. Men den är nog där bara och chillar i diskografin. Det är min spaning. Och kanske min förhoppning också. För som sagt, jag tyckte inte att det här gav mig någonting. Och i och med att Charlie är så massiv och gigantisk som hon är just nu. Hon är ju populärare än någonsin. Så har jag känt mig lite sjuk i huvud. Jag har liksom börjat tvivla på min egen kapacitet till liksom verkligheten. Är jag liksom på väg att bli galen? Eller har jag rätt? Jag har försökt kolla lite andra reviews och så här och vad andra acclaimed critics har sagt om de här låtarna som har kommit ut. Och vet ni vad? Det verkar som att jag inte är den enda som är knäpp. Utan det här verkar nog vara ett genomgående tema. Folk tycker att det här är lite märkligt. Och även om man får göra märkliga saker så tycker jag ju man inte får göra dödssynden att göra någonting man inte tycker är bra. Och jag tror faktiskt inte att Charlie eller hennes team tycker att det här är så jättebra. Så det är min teori. Men jag kan ha fel. De kanske tycker att det här är fucking hard. Och det här är super rock'n'roll. Och tycker de det, så då kanske det inte fanns så där jättemycket smak där till att börja med. Och enligt mig i alla fall. Men jag är ju liksom också stenhård med sån här. Så att ja hörni, det här var lite dåliga nyheter tyckte jag faktiskt. Det kommer som sagt fler låtar från Charlie XCX. Hon är inte färdig, den här skivan är inte släppt i sin helhet ännu. Och jag kommer att lyssna på precis varenda en av dem för att se om jag hittar något guldkorn. Hittills så är det nog liksom som till gräva guld i Jeppis ungefär. Men vi får se. Vi ska gå över till någonting lite mer skojigt. Jag har ju en favoritartist som heter Eli som jag spelar många gånger här. Eli är så underbar. Hur ska jag ens förklara hennes universum åt er? Det här är en feberdröm tillbaks till 2004. Du är i flickrymme och du älskar Hilary Duff och Hannah Montana och du har på dig en glittrig fedora. Så känns den här musiken i alla fall. Det är väldigt mycket humor, kärlek och rosa fjäderboan inbyggd i en och samma låt. Samtidigt som det är väldigt välkonstruerad pop. Jag blir så glad varje gång jag ser ett nytt släpp av Eli. Och nu ska vi ta och lyssna på senaste releasen här. Fuck the DJ.

fantastiska Eli var det här med låten Fuck the DJ. Och precis som jag sa här innan så är Eli en av mina, vad ska jag säga? Jag vill kalla Eli mitt lilla stjärnskott, för att jag hittade henne på Instagram för typ ett år sedan, och att följa med den här resan på vad som har hänt Eli det här senaste året har varit ganska insane faktiskt. Eli gick på ett år från att göra typ Instagram-videor på när hon sjöng till att nu vara med på Sara Larssons Girls Trip-platta, turnera i USA. Alltså vet ni, det har hänt så otroligt mycket för henne och jag är så glad för det här. Och hela tematiken kring Eli tycker jag är så spännande, för att många saker relaterar jag själv väldigt mycket till. Stage Girl heter Elis platta som kommer här nu, och det går typ ut på att vara en tonårstjej som vill söka till Idol och vill bli famous och vill flytta till Los Angeles. Och jag själv var en sån här liten tjej som liksom ville söka till Idol. Jag aldrig här. Och tack och lov för här, för de videorna skulle inte vara nådig på YouTube idag. Men det fanns någonting så otroligt spännande i den här hela Hannah Montana-livsstilen, som jag vet att jag inte var den enda tjejen som idealiserar. Sen är Eli också transsexuell och gör väldigt mycket låtar kring den resan och hur det är att komma ut och inse sin identitet. Och jag tycker att hon har bara liksom skrivit om det på så otroligt fina och smarta sätt. Det finns en fantastisk textrad i hennes låt Girl of Your Dreams som går så här: For a man who's such a child, you don't know how to play with dolls. Och det tycker jag är genius. Dolls är det alltså ett slangord för transsexuella tjejer. Och jag tycker bara det är så fint att Eli får ta det här spotlightet och också är så öppen kring hela den här resan. Jag tror att det kan vara hjälpsamt för många andra och också för mig. Alltså jag är ju själv inte transsexuell, men jag tycker det är intressant att höra på när hon berättar hur det har varit. Och jag tycker det är fint att också någon som hon får ta space i popvärlden, som ju är väldigt, väldigt homogen. Här är inte jättemycket diversitet, utan här är nog mycket straight, vit, karar och kvinnorna. Och kanske någon olycklig closeted. Men jag känner ju en liten tendens att vi håller på att gå bort från det där. Men redan när jag växte upp så var det ju nog en grej att var du kille så skulle du sjunga låtar om att du tyckte att tjejer var snygga. Vice versa, var du tjej skulle du sjunga om snygga killar. Och sen blev det ju jättestelt när artister började komma ut senare och var sådär att sorry, men jag är faktiskt gay. Och den här min hitlåt om att jag tyckte att Anna i parallellklassen var så jävla sexy. That's a fucking lie. Men att, varför kunde man inte bara från början? Men allting ingår i det här fruktansvärda marketingsystemet, och att du som manlig artist måste vara marketable till tjejer. Ja, då kan du ju inte vara gay, för då kan man ju inte som tjej då fantisera ihop sig med dig som artist då. Vice versa, samma sak om du är tjej. Så att allting hänger ihop, men det blir ganska dystopiskt när man tänker på det sådär i stora drag. I alla fall så är jag väldigt glad att Eli finns och gör sin grej. Det känns som ett steg i helt rätt riktning. Känns också bra att vi som musikbransch har börjat lyfta fram såna här artister, och jag hoppas på ännu mer av det i framtiden. Nu hörni, ska vi ta och lyssna på en ny singel av Stormzy och Odile. Så det blir lite grime här, och efter det så ska vi ta en dagens guilty pleasure. Och idag är det jättemärkligt. Jag har en artist åt er som har bytt i bano, om man säger så. Så hörni, håll till godo, stanna kvar. Men först lite Stormzy.

0: Summer Vibes här med Stormzy och Odile. Det här var 24 Hours. Nu, mina kära vänner, så ska vi gå in i dagens Guilty Pleasure. Och idag kommer det bli väldigt märkligt. Jag har en artist åt er som vi alla känner mycket väl på ett sätt. Men nu ska han förvåna oss med en helt ny genre. Let's go!
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Idag, kära vänner, så ska vi prata om artisten Ne-Yo. Ni vet väl vem det är. Snälla säg att ni vet vem det är, annars så fallerar hela det här konceptet. För att jag var inne och kollade vad det har släppt för ny musik när jag ser en ny singel av denna fantastiska R&B-sångare från USA. Han är född i Arkansas och har ju hittar som So Sick of Love Songs i sin diskografi, också Miss Independent. Alltså, han var ju verkligen 2000-talets stora loverboy. Och jag måste säga att jag tycker Ne-Yo är jättenice. Alltså, jag har verkligen fått feels av både Miss Independent och So Sick. Och sen har han ju någon jävla bra låt med Calvin Harris. Om det skulle vara det Let Me Love You, och sen var han ju också förstås med på Time of Our Lives med Pitbull. Så jag måste säga, Ne-Yo har följt med mig genom mitt liv och jag har alltid varit väldigt glad när han har poppat upp in my consciousness. Men nu så såg jag att han har släppt en ny låt och det här är inte Ne-Yo som vi känner honom. Han har nu gått tillbaks till sina Arkansas roots, verkligen, och börjat göra country. Och det är inte bara en låt det här handlar om, utan han har ett helt album här nu med country. Och det här kan ju gå lite hur som helst. Det här nya albumet heter Highway 79. Och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Miss Tundra. Så det är inte Miss Independent någon mer, utan nu är det liksom Miss Tractor. Och som sagt, jag tycker ju att det är väldigt trevligt att blanda genrer. Även om jag nu har suttit här och dissat Charlie XCX för hennes nya pissiga rockera, så tycker jag ändå att hälften vågat, hälften vunnit. Eller hur man nu säger det. Jag minns inte ordspråken, men i alla fall. Alltså, jag tycker att det är modigt att testa på nya saker. Och jag älskar när artister inte sitter liksom fast i sina genrer. Men jag tycker att man kan göra det på olika sätt. Alltså, jag tycker att man kan ta kontentan av den man är som artist, alltså sitt eget ID, och sen kan man liksom influeras lite smått av olika genrer. Det tycker jag är ett stilistiskt snyggt sätt att testa på olika genrer. Sen kan man också göra som Ne-Yo här och totalt gå från R&B till att göra super corny country. Alltså, man hör verkligen inte någonting av Ne-Yo i den här låten, utan det är som att vi har fått en totalt ny personlighet. Ne-Yo har liksom switchat på oss här nu och det gör att jag känner att, vem är Ne-Yo egentligen? Vet han ens själv det? Om han kan switcha genre så här bara, ja, vad är då kvar av hans ID som artist? I don't know. Vi ska ta och lyssna på Miss Tundra här med Ne-Yo.

Alltså om ni vill ha svar på frågan om det här var corny och om jag var riktigt shit, så svaret är ju nog ja. Men jag älskar ju sån här typ av country. Alltså det här var ju right up my alley. Hörrni, det här var väldigt stor surprise, men det här var faktiskt Ne-Yo med låten Miss Tundra. Och Ne-Yo ska alltså släppa ett country-album som, ja, alltså I couldn't see that coming. Men tydligen är han från Arkansas och jag tänker mig att han har ju säkert växt upp kring massa country-musik och sådär. Och nu kanske han har blivit pappa eller någonting och flyttat hem och tycker att nu ska jag göra country. Men ja, alltså det var ju nog smaklöst, men samtidigt, alltså den här refrängen, vi måste prata om det. Went and found me a country girl with a big old butt, and I call her Miss Tundra because she built like a truck. Alltså, det här är jättebra. Jag vill spela det här på en fest. Alltså jag vill få ut på en bar i Arkansas, och så vill jag att det här kommer på, och då vill jag liksom stomp clap med allihop som sitter i baren till den här låten. Och jag vill upp och dans på borden. Jag vill sjunga med till Ne-Yo, och jag vill spela gitarr och jag vill dricka 1000 liter öl. Det här låten gjorde någonting med mig. Alltså jag tror aldrig jag skulle säga det här, men jag ser fram emot Ne-Yos countryalbum. Och jag tar väl lite tillbaks det här jag sa om att vad har han ens för identitet, den här mannen? Alltså det är helt själlöst. För alltså, nu var det ju lite Ne-Yo kvar i det här. Han är ju en fantastisk sångare. Fick ju kanske inte komma helt i sin rätt här än, och han fick inte riktigt komma ut och skina med sina vocal runs och så här. Men det är okej. Okay. Alltså vi har ju hört Ne-Yo flexa sin otroliga sångröst. Så kanske det är bra att han nu tar det lite lugnt och gör lite pissy country. Nej hörni, alltså jag blev positivt överraskad. Den här låten gjorde mig glad. Och det är väldigt få låtar som får mig att känna någonting överhuvudtaget. Så att jag blev lite glad av det här tycker jag är ett rejält plus i kanten. Tack Ne-Yo för det här. Ser fram emot albumet Highway 79 som kommer den 10 juli. Alltså, yeah!

Channel Tress var det där med Pop Pop. Och hörni, mina vänner, nu är det så att Supernova är tyvärr slut för den här gången. Jag har en låt kvar på min spellista och efter det så är det finito. Men du är väl medveten om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så det är ju bara att klicka sig in där och lyssna på mig om man tycker att det är någonting trevligt. Som sagt, när ni hör det här så ligger jag förhoppningsvis i en solstol på Grekland. Men nu får jag liksom in och skåda vädret och det ser inte så det jättebra ut. Alltså det är nästan så att det är varmare i Norden. Nu vill jag ju fan ha pengarna tillbaks. Jag tänker mig att det alltid är varmt i Grekland. Vad satan är 21 grader och regn? Nej hörni, det är nog refund som gäller nu. Jag tror att jag avbokar resten av dagen för att i frissan klipper en Karen Cut och ringer upp till fritidsresor och sådär. Ja. Så att det är resten av min dag. Jag hoppas att ni kommer ha en minst lika produktiv resten av er dag. Ta hand om er. Jag lämnar er här med Toki Monster, en producent och DJ från Los Angeles, också med koreanska rötter. Därifrån namnet Toki Monster. Jag tror att Toki är kanin på koreanska. Så det är ett litet kaninmonster då. Väldigt sött. Toki Monster här alltså med låten Joy Without Sound. Hörni, ha en toppen dag. Så hoppas jag att vi hörs snart igen i Supernova. Ta hand om dig själv. Puss och kram. Hej då.